ocean.

En bilvanlucka norra för i morgon kostar i fejt mannalöj. Politiet säger att bilen körde mer än 120 km och tog man, tar han folk fram om en lastbil rött. Föraren mest

Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FM 8.

Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvender alle bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvart? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband vid gulutlugar. Vi tar var størst urvala vind i under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejeste, 00, 00. Gulluveit gade best.

0: Jens, jeg har flyttet til Grønlands for alle i Nøtjørnsjøen, sammen vi mannen kjøsser.
1: Maveren heter Johan Høygaard Dam Davidsen, og han kan du bare nå, han blivet 41. Halvtid. og jeg heter Jens Høygaard Dam Davidsen. Jeg nødgjøtredve, og døttrokkere heter Ara Asli Høygaard Dam Davidsen, og hun et år gammel.
0: Ta gjør jeg så samrøven av nægget de har sett den vi støtt av bruksen i kjepsantøkene og med på innom i nok. Johan og et år gamle døtteren Ara Fernheim, men jeg og Jens har sett henne i gansjene han til tver imenske parster av handelen og prater sammen.
1: Vi bor nere, Maren kommer Johan han les, og jeg får eisen under lesene nere, og så blir Johan blev livet, og det var møvleggere komme til følger, og jeg kunne lese «Weir» her. Men så knappe jeg fra sølinjene, så fikk Johan bjøve sterv her og nok, og jeg kunne lese «Weir» her, så flottet vi. Simpelthen, container stod i følgen, men ble så sendt jo «Weir» til nok. Og så er det enda av vi her, og her var nå bo her og i nødje år.
0: Hei, du råkna ut at det kom at det får jeg være slunch?
1: Nei, eller jeg vet ikke ordentlig at vi hadde sett dere som minimum at bygge her i 3 år. Det er veldig vanlig at folk kommer og færre relativt kjøtt. Og vid 2 år tar det stadigvæk relativt nytt av hver et sted ofte. Så vi hadde bestemt dere noe i 3 år, da skulle vi gjøre det for å være. Og ja, og vet ikke, nå nødt til å være ferdig, og vi deler den. Så, ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så langt, men ja.
0: Men hvordan spiller til er at du har fått litt vel tid på NAV, eller, og har vært dit, så, jeg vet ikke, det kom i begynnelse, var det på NAV en integreret i samfunnet, eller var det nok som var før en gang, hvordan ble det passet i samfunnet?
1: Ja, altså, jeg hadde det for mye vi kom an til, til at vi er under lesene og gjennom landet, ta öppnar automatiskt möjliga för relationer till man läser samma vi och ta var allt lokalt för att ta vara lärarskolan någon här. Ett lokalt för när kommer jag från kusten som man säger och får jag sin hemma till detta nu och ta misstid för att hålla min omgångskrets. Jag vet inte om man är tillflyttare till det här om det är längt från ur Danmark eller om det är från kusten så är det stadigt en ulla kanske man längre avstånd där. Men så har vi ju tonläggare i Eisne och fick möjlighet att komma till Sogrönlands att undervisa tonläggare som var samma vi faktiskt bara lokalen först och ta öppna oss snäggvärdier och man fick ordentligt gå vinnarbond och ja, altså jeg vil si at altså, det var ikke riktig å komme inn av folk. Og akkurat omgangskresser primært folk herfra og føringer. man jo i føringer for noen og samles vi til med eisene. Og nå bygger vi et annet gøtt det her som eisene og føringer har vært bo. Det gjør det hun har litt. Men vi tar eisene ikke lokalfolk som vid og teg. Altså man er slav tilvalgt av familie. Akkurat døtter har sine tante og sine nyngjuse, som sånn, nesten om meg. Vi har en øyelig, øyelig god lokal for grunn av noen veis, som ordentlig har tid til en tilsyn. Så det er faktisk primært grunnen der føringer som vi fyller kjæst vi.
0: To, plest livet som lærer, men tror ikke arbeid så langt som lærer, ja? Hvordan vet jeg arbeidslærer?
1: Det var, altså, jeg får, jeg var jo praktikk i en av de største skolene her, tveimannsskolen, den ene var her inne i bynnen, og en var ute til noen av bynnen som heter Gringarput. Og jeg vil si, jeg bare tar på opplevingene hvis jeg selv var det veldig imiske. Den ute i Gringarput, her var primært stangstallende nærmengar, eller tvimalte nærmengar, og den som jeg var og her inne i bynnen, det var primært grønlandstallende nærmengar. Og jeg vil si at det var tverre alle imiske opplevinger. Hver sånn, altså, gåer opp av hver sånn mat, och utförande uppe kursen matte. Men läraren är ju generellt alla pressar här. Man manglar lärare. Och jag sökte så ivr i musikskolan. I stedet for jeg vil være i Falkaskolen. Og her er jeg så nå, eisende. Og så hendte det til Kjellig at hver skole, hver av største skolen her inne i byen, om det er stånd til, tror jeg var skummel. Så nå har det vært totalt rotasjon og omrokering i kommunene, så jeg ser at man kan få adresser, hva sikker jeg nærmere kan rinne akkurat stedene. Så bare nå er musikkskolen, han er lokaliseret over eisende i fire imenskonstøven, fem faktisk. Så det är det inte kaotiskt hela, men jag har en gång stora och han har nog fått det till Rika. Och ja, man gör det som man kan alltid. Jag var inte värd i folkskolan någon tid. Jag kunde inte sucha att jag var en värd till oss för mig. Jag vill det, jag inte har varit ut till mina namningar, jag inte har varit till sig här. Jag ska undervisa och inte, vad ska man säga, knäcka nackan. Och av ivrarbeidet og roks faktisk fra Lashley og så videre.
0: Det var for en trus da til at du følte at du kunne gjøre din oppgave, eller?
1: Ja, det var det. Det var strev jeg skulle si at vi tar nærmengene som vi har. Så man ble alle gå vi nærmengene, og det ble gå vi med. Men altså, jeg forklarer dem som det var, at detta här var helt sikkert inte systerfärd att komma till att uppleva att sin kinn inte gänga som det är attla. Och där måste jag bara tacka vi och jag tror att det är långt att uppleva att mitt trutsch lärare och är den till så äsna med samma. Säg att han är en flockren, han som är hos Jonbert nu. Och det var, ja, det var inte nämnt, men mamma har sett sig själv. Ja.
0: Kanske, nu tar du oss ut honom det här är att jag kom in på mentan och brönt och bruka grönländska musik i stället.
1: Ja, absolut. Alltså nu undervisar jag i klaver och mittlanda och sank och så har jag kor. Så det är akkurat som mitt mindre primär omrager. Så att det kommer till klaver så är det inte så att jag har grönländska klaver tonläger. Men sanker och sånt, då kommer man nämligen. Jag vet alltid nämligen någon, alltså mitt inskjer alltid att jag själv skulle komma vid hur som jag inskjer att arbeta vid. Och ta är det en ägg för grönländska tonläger. Det är ordentligt ägg. Och så är som kodet av mig. Här är en ägg för grönländska tonläger. Och jag har alltid absolut till det. Jag är en god om att jag lär mal uppa. Som jag är en fynd om att jag kommer in genom mättan uppa.
0: Tog du mal? Jag
1: vill säga att jag skiljer mer än ett hos det. Men jag skiljer mer och mer. I mängd och tar jag först bryr att ta med sig att jag lyder sig inte.
0: Så nog till att du kan ha kontakt med nämngarna?
1: Ja. Och alltså, vi ser för nämngar som inte tar sig grönlängst, nej, som inte tar sig angst, så ger jag alltid till avtalen att jag tar sig grönlängst vi med och inte till i kylje där. Alltså, så det är roligt mig att arbeta vid tog.
0: Hur ser det här undervisar nämngarna som har varit för sitt normal, alltså i samma kultur, är det något som du också tar ont för sig?
1: I början är det helt att här för att vara att här kunde man slett inte. Så man ska ju kunna ta sig vid ödl. Men det är nog en av årsakerna till att jag sökte över av musikskolan. Så här är det mer en till en. Och man häver tog och fri att fokusera på att hända en av damagen. Och yes, nej, inte av musikskolan, men i folkaskolan så alltid är att det är bäst om jag som lärare i Eisnet och tar grönländska malet, så jag kan mötkomma ötlom. Och troblasen är nog till er alltid att det är förnitt att är ju kvitt och det här, så går man ut från att det tar sig angst eller ängst. Men samtidigt så har vi Eisnet varit runt om Negasen i Grönland och sånt, och här blir det primært tåsa grønlengst vi med eisene. Og jeg vet at jeg vil nemmere jeg lærst hvis man bor i en luttlær bygd her nårere selja, her tåsa det sluga kjøtt som her. Men nei, tar man er om 6 grann, det er aldri noe som det som er problem. Det mer av en för att de blev frustrerade innan att jag stod grönlängst. Och tog samman ens.
0: Du bor här och i Nutsjärs är du. Det är nekvänt i Grönland som jag tar politiskt. Och man färgen tar sig om Løysing och Nutsjärn Rutsch-fällskap. Här har man haft en öliga nationalistiska diskussion om vad man ska göra med tjänarna. Kussi hevur du upplivað ta? Hevur ta verið ein stór brøðing meðan du verið her at naka sum falt tosa um nak.
1: Altså, ja, eg kan byrja við altså utgangsstøy við tvei við kom og so kom við akkurat til at stemma til ta eina valde sum her í Grønlandi. Og debatten var øyli. Og selja ta ta kom til dette við løysing og ikkje. Ta kan jo deila av vøsten. Men i minnes det tar vi ut så får vi ut, Johan og jeg, så ber jeg en færre og synes jeg, goren og goren så ikke vi først kom flette, så folk skulle søtte ut at det var før en gang. Og ikke koloniherrer, oh my god. Det minnes det vel. Men så igjen, jeg halde, ta prellere sinder av kjammer. Jeg halde debatten for det veldig ofte av sporen om. Om kan bliva ölja och fantali. Och kanske att det inte är odemokratisk. Men jo, det är en kvänt så gärna. Rävlen är kvänt så gärna. Jag har alltid att du har ju till personer som vill jag Grönland för Grönland där är primärst och det skiljer väl. Och så har du till som har alltid att du skulle vara välkommen och det är ju ägstnö dejligt. Men nu tar jag allt det där vid Trump ständer då. Jag vet inte, det hela skiftet är sin ting. Ja.
0: Men så du har folk, alltså man diskuterar sådana ting att hej har man en mening om det att du förankar och inte danskar till dömes, alltså är det här något som folk tar sig upp i om?
1: Alltså jag vill säga att man föl, alltså titta nu det vi jo vi øl er gåen følge her ur nok og det er øl inkluderende men tror jeg vil hava en ekva da man eisne oppleva ekstreme fordommer jeg vet eisne sommerføringer hava fordommer i moldegrunnen der rundt men ja, man føler en mån av at man er føringer og ikke den ta gemma. Och på en, jag vet inte om man ska säga goa matta eller hur man ska åra sig förnuftigast i hesson, men ja, man följer en mån. Det är mer jag hade man hever mer en känsla av hur säger det, av samhörighet och på en matta. Man är från en lyckligare tjov, man lever av haven och nekvann mån. Här kan man så vaja nekv mer än man kan i förrjun. Man hever mer av felagstreck än nekv det andra hava.
0: Är det här snäga vi man kan skriva akkurat det här så hålla fast ut i vad är några av som är lojka vid Grönland i förrjun? Det är sådana enormer moner man har kunnat men det var det här som är lojka eller vad?
1: Ja, jag hade detta vi tog i. Alltså, okej, nu ska jag säga till reella nationen jag bor i förrjun. Och jag vet inte om det än är som tar värt att jag bor i här. Men så att vi tog i, man är mer avslappad över. Hvis man säger klockan tre, så mest är det att tre tygna ganska hållgång fyra. Här som, alltså i Danmark ska man ju reella stringetter vi tog i ofta. Och så för ju har man så mittlin ting kallt det och här är man uppåt till mer avslappa över vi tog. Och ta tror vi ser jävla väl då. Man har ju inte kalendrar och lov här på helt det. Du kan se inte i dagligt det någon plotta då det alla skulda ting i en kalender och att alla de mötas för det viker från nu. Det är öliga lala. Det är som man kan alltså du vet, hvis vi för ut en gång till eller kör en tur så kan man lycka rincha till och man känner är det din där? Ja, super. Vi kommer för bullna jacka man. Det är så som jag hade man dejlig. Det ska ske att det inte är så att alla stannar i Danmark, men det är när man har till fällax allt ja. Och vi det där kväll. det är en ordentlig till fällax. Och man är kanske inte så ja, man är inte så särskilt om att dreba jor som skulle ätas. Vet inte, här har man en öliga särpräggare, ja, eller utpräggare vad ja, är med den. Hon är inte, det här var vi inte stora mån i förrån. Vi tar inte stora jorna som är och här. Men det här som automaten man dreber kväll på i förrån, det här vill man här. Alltså, det är det som jag vet inte om det är något hur människa som ändrar sig inte levde av i förrån. Och stadigt öliga aktuellt här. Det kan kosta er också, är det? Och ja, det avslappar jag generellt. Alltså, allt och läge, jag ungelagt, du vet. Det och när jag var ganska silt, när jag var män, jag var silt här. Då var helt fitta förskon. Och det här, hvis man är i efterskola i Danmark eller har skola i Danmark, så är det typiskt vi är grönländare föringar som håller samman. Så är man är längre hemma ifrån och mätta en minner om och tonläger. Man synker negv. Det är inte så organiserat här vid häften och så till varsler, men typiskt är det här är det så hvis man sitter till en varsler av omkring slä som är sin större ut så är det att de äldste som äger börjar synka. Så tar de börjar synka så tror jag att lånar du vid tajmon. Här som är förr när det inte är mer organiserat. Men tonläger är absolut en ägare vi tar av till fredag. Att tonläger är nek brukter till höver och varsler. Och, ja.
0: Sjönt i Grönland och färger eller övrigt samfla. Men så ska välja också på sjur som du helt är särskilt övrigt. Kvad är det här sådant, Thomas?
1: Ja, alltså jag... Man kan tacka utgångsstöd och dömes att öll kunna giftas i folkarkirchen i här. Till inte till samkint här var ratten där och på tandmattan. Till en stor demon och allt det. Man är väldigt öppen och så matta. Man är inte... Ja, man är inte så... Jag vet inte, alltså man kan bruka ordet konservativer... tar det kämme till Perlö och kvör livet samman vid kvörjön eller kvör hever livet samman vid kvörjön ta är man öliga åpen och man är öliga ärlig var frivillig till en festival som är här och så skulle vi se då ett av morgonmätten och så kämmer en som är ganska lite synder yngre än jag tar. Så kommer hon sig till sig och hon viskar inte kätt allt. Ja, och så spyr jag, hej nu, ja, hej, god morgon. Är allt läge? Nej. Jag och Mäurin, det har akkurat skällt oss ordentliga nekv. Och vi tar inte som hälsa så på en annan under i sin festival. Men hon hejde inte gott på en tag och där står hon bara vi. Och det här är jävligt fruktligt. Alltså, hon pjöts inte att läta som om att allt var fint. Hon var ordentligt kädd på en dag och fortalade kvi. Och det upplever vi ofta. Man är inte mer, man är inte så öliga bänken för att ta sig ärligt. Och jag vet att det kan gått för att man inte ser det här. Ja, alltså, hvis man huxar om de här fördomar som är om Grönland, att här är det tabu och så är det, men det kommer till dagligdagsmöten med människor, då är man ordentligt öppen och man tår gott att vara sårbärare. Och det här hade jag kanske en stor månader, och förrän när man är inte mer bänkig för kanske vad folk får säga om en viss man är eller om hur känner man är på en nivå, och viss man är beskällt att viss man märker. Alltså det här delar man inte alltid så är pura öppet. Nej. Och ta damer mer väl. Ta man nog vara en av de här stora månaderna. Mätterna lite. Och att man tårar sig ett år. Att man inte alltid hävdar det så gott.
0: Du Anna, till sånt är en enorm månader. Då sa vi att Arne syndrom koloni och samfällsor. Till sånt är det en enorm månader. Är det en gosse Føyer har vært som koloni, og hvordan Grønland har vært som koloni. Det ikke ting som du opplever, som dømer på at jeg vet det, altså, det, jeg dømer om hendinger som du har haft, eller ting som du ser til samfunnet som viser at koloni tog inn her, eller mat man har koloni på, en ektatter på enda over ferien.
1: Ja, jeg har, altså, til jeg synes det mer at jeg føler på her enn til jeg i følgen alt, ja. Men lykke som man ikke, altså, ødler ikke tilbyr deg om kolonisøvn i følgen, og ødler helst ikke tilbyr deg om sin egne kolonisøvn her i Grønlandet. Nå kjenner jeg ikke som arbeider vi med den, og at bevære og røyne å finne atter til noe som hever verre, uten at vende 100% atter til det, men en kjattende og i identiteten som hever verre som har blivit tungt. Altså, og jeg har alltid her er øyelige store måneder. Jeg vet ikke om jeg tar rett av svære på en av spørningen, Jeg kan si at jeg har observeret, men jeg vet ikke at for som jeg reger et øyne djupt, og for som så vil man bare vågjere. Et døme var for nøkron her, så gjerne tar vi han brukte i hans eget standmynden for å kaste maling av seg.
0: Standmynden som Jens sier til seg om er av hans eget. En av norskom prester som kom til Nuk i 1621 og koloniserer i øyne vekkene danske kongerøy. I gamle bøyerpastoren ved kyrkene stender en stor standmynd av nysettemannen som er våren uimynden av danskene i valg.
1: Og altså, jeg vil si at folk var jo som folk var jo rasende i noe at dette hva det heter, varumerske, blev utsett for herverst jo på hant av maten. Jeg kjenner ikke at heimene som var djupt frustreret og kjett, men jeg kjenner eisen til som var ordentlig glad i hva det hadde hentet. Men det var jo borgerfunter og alt om det her rævlige som var hent. Og her sa man en mån og de eldre og følgene. For de så betyr han da standemynden ikke. Til at det var de som hadde samlet inn til disse standementene, og det var borgere samling i Gattvak, med denne husen her, og som vi var ordentlig å høre om at dette var hent. Det var faktisk ikke så ille de som var her i alle fall, men det var veldig kjent. Og så hevde jo de, ja, jeg synes så mye at de var eldre, men mest de yngre som var ordentlig sätter tära frustrationer i perspektiv. Alltså att eller jag vet inte om det sätter det i perspektiv, men det var vitt att sätta år och hur sen jag att det var en yngre folk någon här var det. Så det kan vara en öllig betänt samröva här, right? Men alltså vi känner folk som ja, som är i bavon så ju, alltså det en äldre dama som vi känner. Hon är rädlig helig. Det är en fyrande kollega till Johan. Hon säger om sitt barn alltså sitt ommebarn tar hon kommer in och har spalt och kava och sålde vid ordla skinne. Så är ju hennes nervös inte myskare än resten av kroppen. Och hon älskar det och kallar det oj, så är det fitt. Jag ska må hennes nervös till min nära ommedötter. Och till henne är det inte några ringt överhuvud. Men så har vi jo hina levende her som ta år er jo absolutt banna å bruke. Og jeg er bare her, og jeg får ikke bruke dette året, så jeg ikke skal trekke henne når jeg har tatt meg. Men jeg får helst ikke si henne ringe, for jeg bruker et år som hun har kjent alt sitt liv som jeg har gått. Så, altså, takk til øyelig komplekst, halv det er selv.
0: Man ska ganska det är snack om att känna sig när vi känner till som gäster eller?
1: Ja, pura. Och det är så jag inte världen via Sverige på akkurat heter till att då är det nog bäst att ta sig vid akkurat lokalen. Men jo, alltså man... Och plus är värre vid folkaskolan. Och det här är det rädda ekonomiker som inte känner till sina... till tan passiona sövne som Jesus om kolonivälde och tyning av mentan och male. Och men och till så jag kanske ser hur ser förgrund jag vet inte om tan generella närmigrund i en folkskola här vi vet om att man runt det att kvätsa att I like väl att det först ska male. Så ta, ja, jag vet inte hur det är i förrjön och här emot ungenämningar eller att det är inkre, helt yngre följande.
0: Jo, till sist så har vi senast mannen i Grönland, det blir helt särlig. Vi ska se det mildt. Hur ser du upplevat att allt det där vid Trump, allt det där vid Sean D. Renner Grashen har sagt det först i förrjön, men senast mannen blev det ganska uppåt det mer intensivt än det var för hur upplevde du det?
1: Ja. Alltså, jag lärde det. Alltså, jag tror släckte på första jag att Trump i högskolan bara valde negra till president. Och så hände det. Och så hade jag så trackade man att det inte välja att han var. Han blev valgt det. Alltså, jag sett nu för det var helt... Ja, det är ju faktiskt helt inte tro. Men så gjorde han det. Och så nämnde han detta vid Grönland. Och man huxar, okej... Okay.

verkligen var inte gåvig. Johan han måste lucka i rätt till grunden så jag passar den då. Jag blev så värande vid det saker i förrgon. Och så han tar han så att kom till förrgår så hej han Ödsberg du papper vi. Skjeite og akkurat døtter jo atleit her ur Grønlandet. Alt det er jo selv jo på at dette akkurat baden. Og en tanke som jeg har vært her, jeg har ikke hatt jeg døtter min skulle vekse opp i noe som minner om Amerika. Altså, ta er... ja, så nei, det var øtten vært øljer. Det var han en allerede. Han var helt... Och jag vet att som folk här och bor i någon, eller jag vet inte om resten av Grönland, men utifrån här och bor i någon, jag hade packat ett lite koffert som var klart att bara ta och färda, hvis det nu var så att soldater kom. Och ja, så stöd man, ja, det var inte bara att vara i. Och att skola, Johan och jag och Dittan här var ju möjliga att färda till förr. Ta sig vi som är kollega till våra musikskolan och han säger ja, men du vet han möjligen här var det ju inte. Alltså så är det därför att Norrgrönlands eller Solgrönlands men stadväcka vi är här. Men det var ju dessutom som vi har tog det här arbetsmöjligen i Danmark. Så jag att ånden här har vi att, alltså ånden som jag känner. Jag känner en klon som här har vi att Trump ska komma. Men ånden som jag känner här är närgrann som jag sa har vi att höra till Amerika. För så vet helt inte Danmark, men ja, alltså i natur.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idea. Ha skoadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydis under meira. Sona Plus. Et lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja til. Kunna det om tredinar og efter
0: .fo. Kommande lördag, 19 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtting, Blåttgräs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tonaje, Vatnalandet, Goldenmöte och fantastiska festivalhuggar från Mottne till Läckvård och Lottne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for telebussar kører i Klagsvik for 12 timer. Åhåen medstående, så bøyer ikke. Kjenner ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommende leierde av VRA.
2: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bøyetøyene tryggere.
3: Hvis du er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurer eller showturer. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til så gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.
4: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
5: Her altur femte konkur av Norra deigur. Han hefur veri konkur i Norri og sitja trón nér i 35 år. Han gjør snuntjufors ára gammal. Norski konkurinn døy i morgun, klokkan 5 minutter yfir holkun tjei førska tøy av Rúðsjúkrúsnum i Oslo, etter enn tøy vi olvarslega sjúko. Hei som på er norska konkursi fra frutja morgnin og gjenner almenar fra på han. Det vi djupar sorg at vi bo fra at hans rhatikn heraldur kongur ut det færen fra, skriva kongshuset. Herald kongur tok vis norsku tronet han 16. januar 1951 etter færgisun Olav 5. kong, og han så stått vire kongur i 35 år. Og i morgen tror jeg at tutsjo ombo er kongren norra til allmenn tiltøk bæg i landnån og utanlands. Han var født fra 21. februar 1923 av Skaukum i Asker og var sonur til Olav 5. konge og mestu drottning. Dei hans har mestu byrjana til en av nødja kapittel i søvni om norska kongshuset, trona han fyrir nu til sonen, kronprins Håkon. Og kronprins Håkon hever i fyrra parten på afra at han fyrir a bruka kongstavni Håkon 8. Fyrir norra mersi degi herald kongshus at sé om at fyrir norra mersi degi herald kongshus entan og enn tujarskoi herran tjöknum flöyri attali var enn at mest kjento og saunandi personun og i norska samfellanon. Og Håkon 8. Som nu kongur av norra hefur finnst sér et Velår er som han sier det samme som appen, papen og lenkappen han har brukt. Alt fire Norge. 1. september vil omsidningen av tilbyggelagene og tilhørende starfalken flott fra arbeids- og brunetteliten til Vørn. Samståndes vil arbeids- og brunetteliten omskipet til arbeidsetteliten. Etter boar Barastai Nilsen, landstorsmøver vi utan ut så fischven malen fra, og han værer av tilbygging av røsnen, og etter gjør han i samband med bygna av brøydinga der. Og Barastai Nilsen, tovart vi og kun, etter her som hendte nu vi som bygna av brøydinga, hva er det bytje til av?
6: Ja, det er avspeklar at vi er livene av brøydare tog her og i til større denter og tilbygging og samflastrykkene sin i holdt. Og vi møter så vi at saunens er oppgavene er tjavøren, får vi et enn sterskere faglig omkvar vi og bedre møvelegger for å styrke og kunne ha samlet tilbygging for farger til høves endamal i UIS det vi gjør. Og vi møter at det ligger vel til at vi har jo størst, eller at akkurat største tilbygging jo tjavøren som er undan, og nå det sette skip under vøren øsene, så nå har vi ta samlet tilbyggingene tjavøren i øynene og samme stålen.
5: Kan man säga att det är vi arbetssätt lite nu, att det är nedprioriterat nu, eller är det omvänt för att hackra det först?
6: Ja, jag vill säga att tvärs och möter, alltså nu skild och sånt, och det här tillbyggar du inte, har det 17 år, det kanske fyllt öljan ägg och att du i stålen någon, ta i sammanlaga stålen som vi är. Tog jag tillbyggningen, och inte nytt stående med liv, och jag har finnit nästa större, kan man säga, tuttning, och uppgångar blir större och större, och det är kanske tid och fokus, jag lyder inte från arbeids omkvarve noen som jo også i tydninga mykje her intern heima til okkun og vante for skjævun er alltid nekvar oppgaver er å løysa og det skal genga kjøtt og så videre. Så jeg trykker at det her også kommer å gjøre til at arbeids etterlite kommer å være styrst så at fokus verer og arbeids omkvarve møyre enn tilbygging.
5: Nu är det alltid så att man ser byggnader och brötningar så räknar det några folkgöjsning. Hver är brötningar vid att du görs någon? Alltså...
6: Nej, det är så att det är folkgöjning som har sett vid tillbyggnader och görs någon i samband med arbets- och brunnätlet. Det är flott iver att ta dolderna till världen som har hända parten av tillbyggningarna i Gjärna.
5: Och tanns som vi döltar lojar i fyrusen här, vi är tass och tanns som vi är stjärn. Ja,
6: döltar lojaren vi är person som är stjärn och en sån någon som nu är partvis lagt i vörn. Och han kommer så att vara döltar lojar av vörn, tja tajman av vörn i ökena som han är omsett partvis av vörn som stjärn.
5: Och så ser jag i tvindaskrivna Thomas Paul Jule, han hällde fram som fyrbestjärn i arbetsättligt någon till nödstjärn i sättor.
6: Ja, nu är det så att det inte är som är i av arbetssättet någon till Marcus Stora och hon känner så att stänga till korset och stäver i kippa men det är nog så att jag har varit alldeles och nu till Stora ett av de kippa till att det är som Marcus Stora i Robert nu.
5: Bär en rätt praktisk spårning, hur ser falskna som flytta till varen? Flytta dig i arbetssättet och sådär?
6: Ja, så är det där som jag har skyltat så är det plås i skrivstånden till varen här det håller till i Lötne och till Starfarsen kommer så är det här som dagligen igång till här ute.
5: Bara Stein Nilsen, if jag tackar dig för att du har stundra bredvid tjocken här av FM8.
6: Ja, tjocken och tack för det.
5: Tack för det. Sjöen står i det och färja politi har vi sommar haft ett ettligt så att det här smärre färre folkabater kring landet vår kanna er. Kanningarna visar att flesta baten är loka galtande kröv, men i nökron före våra fejler och manklar stäfester. Och i tvåårsfrön från juni till august fram till sjöen står det 16 kanningar av 13 imenskom färre folkabater. Och i tre månader kan det kunna vara från Vig Stäfest med ett annat att krautmanning inte var ombord och att manklar var vid tryggtare utgör och tryggtare vid löjning. Korsen är hövets ny stövan är stövan i vinden över hövret i gå. Jag tar en båten som hade flera folk av löjning hade flest här vid skiftning i läge. Bär ta i tala med om manning utgör och andra tryggtare kröv. Och har uppgavet er att rytta att flera folk kunde känna sig tryggt och att de köpa sig en tur vid en av flera folk av baten. Men här var störstligt nere i Gjärli så visar att det inte är att törver framvis era räckligen ett litet sig i Sjövån och Storö. Samtidigt i livet någon till Sjövån och Storö är det där tjej och tredje båtar vid galtan till flera folk av löv i färgen. Att tajmen är det 23 gavkända till vänliga cykling vid upp till 12 flera folk. Sjövån och Storö bor östen från att samstarv i färga politi hällde fram och att avfråga på ett litet östen vid fram efter. Tre mål var om stoltor och det är lite någon källa kräckligen i kvaren. Först var talan om ungdom som hade stålet smating i en handel. Här bär till att sutja kvarje kjört detta och nu ska greja fast av kvar refsingen vid det till ungdom någon. Och i två minuter för hon hej och ett fyra folk stålet först en av bloså och näka sötni är här vörer i en öron handel. Talan är om utlänning och tyskjell är att slä av utvisning och nöker vare på tal. Annars färre vi kommande båt och kräv om att enter kjallt. Og det etnæst ikke tjekk hva å vinna i Rika og i Lettland i Gjørskvöldi og lige så stedt liot i europeiskon fagbølte i år. Hva å tappte 8-2 mot Rika FC etter å ha spalt 0-0 i fyrradesten i Klaksvøk. Rika FC skal til første fyrir så Felixen spil og noen døltarspil da bøkkaspil med en kå i enda i her her som i 1924 vi teper og teper utvalg i 17. distnån og i røkstak distnån etter mal mot distar enda og en som hukte distnån til var Agnar Presta og Agnar Gosse mette to at average tja kå i verjar
7: jeg halte man skal hvis man tek sammen om så det i leie Rika vinner distnån jeg halte til tapetra ligge i hver 50 minutter Det som Kajan kunde göra sig om det är att man inte fick ha bättre ögonstöje. Det stod i klagsverk. Och så är det inte att ha det behöver som spelar vi i Ätlima Tutsche. Det har lika funnit till när man inte kaknade till stöden. Så, nej, jag hade Kajan slut så ville jag väl innan till dysten. Att han blev 1-0. Men tyvärr så... Ja, så ändå vi är rika av dysten och ändå på en också större anfall.
5: Da jeg leser det her som du har skrivet om distene av Portal FH, så sier du nok så bøgnløs at KV-spillerne møter enda når vi skal trøtter.
7: Ja, altså, det var enda da, altså, det var enda da som vi heter Blur, Rene Kjær Johansen, som misser balten inn i Ekna Brassai til å kaste Mali og til sånn det. Det som passer til å gjøre robotspillere til det, at man kan gjøre sånne feil som koster alle, men kjører en kjærke, vi gjør en av de beste spillere som har sammenlagt det sørste Arne, han er tøk, han er rødlig viktig for livet. Men han er jo veldig skapt i rødlig lunsje, og har det en Elvring som tøkker man til styrer, man skal røyne gjøre det Elvring som gjør, men hvis man ikke er etter henne for tjatt, så ser det ut som at, ja, han er her snakk orske etter, og han vil jo lette seg, han er Elvring, og han var rødlig tøy om, En av flere kajsbæren som sa ølja brukte rullt med rendene av dessen noen. Og til kjønne det kjøle løy. Man spiller den her an, tøtten gammel av dessen græsser. Ja, vidt det dessen skjønne kajer har haft, så er det ikke det så undret på navn. Men så kan man så vende parkingen inn etter. Ok, kunne man kanskje gjørst av service jo her. Jeg har alltid her venner nu, og sånn det er en apert. Kjalt om, man kan si at venner kunne ikke alltid være fri at jeg spiller jo tre større feiler til henter at man presser, men jeg synes ikke etter at Kai inntil Riga skal alle tvei, at jeg alltid er nødt for sånn måtte jeg at det er alle som tar som henter, så har Kai ikke tvær for ut, og det er bare mye hverandre som får ut, så det kan man kanskje undre seg at man ikke valgte at spasselig sin første kreften som må løte om, og det er ved at det er et problem alltid til Kai, og ja, det er gusselig å gjøre til Max Paul.
5: Jag kan prösta att nu är det självande i harmlet jag kvar i att inte komma vågar och få vara sex distor i Europa sätt och i arm. Men kvart tutning kräver detta för styrkesmätningarna att jag förskulle in och framöter jag kvar i inte färre till loppet vi.
7: Ja, det är nog man störst här utåtningsdammarsan. Som du säger, man har sex distor så är det flera möjligheter att få ghost i och ta. Jag tror att Kaj nämligen som har det enaste fel som är värre än dödsspel eller tar bakaspel till Strujus. Till Strujus är för att köta fälla Borsstrujus rockskapen. Det är som att rockna 5 år fram. Så om man har haft en möjlighet i 6013 nu så har det ju just att styrka sig inte för att lina för att gå. Men jag hade det som du sagt i Jöknen sommar i landet jag väl sa som jag sida visade är att alltså tischen och vantar för jag först fel att för jag missade det fjärde plats jag efter som man gör det ena för jag det är inte så får jag leva vi och men möjligt att jag ska flytta sig sin lagar upp för oss in den nya alltså tog här var alltså säljer sig kanske så i Ankara Kaj och också när jag skulle ha just det här heter sommar i huvud okej men Men kanske, jag har alltid att bära mot styrkesin, men just nu, för att fyra kajar som man hickar efter, att man har möjligheten särskilt mot det italiska Marshall Lindon tar i Champions League, att komma vidare, att man inte vill tycka att ta möjligheten att välja, till sådant att välja, till det som man kan sitta och yra sig om, till att jag har alltid att Riga var bättre i Jarman, men lyckas som Champions League möter Kalmar Zagir så hej Kaj samma möjligheten till att komma vidare men ja, det skulle switch för oss det blev lika som test förut och så är det spurningen gosse näck till Fred Averska fälla i men också om nästa år Gustav Eri det är lika vi nästa nu näckar för att först lika återkomna dollarspel men ja, nu är det gosse tror jag så igen
5: Agnar Prestad, du ska tack för att du var vid Tjåkon
7: Det är så.
5: Og jeg halte frem ved Sindra Føbel til 21. omfører Mosteradalden som mannen for fremman, og en så sånn jeg av underførende omførende, så er det ekvelig spennende ut for alle parter av stedetallene. Lagt dere fire i Norge godt kveld, her har vi jo vursing å spille likladist og instruer noen om europeiske plassene. Om man vinner ved hesten i Gauarstøv og undan søgneste seks omførende, men teperen kommer under trusht og i tatta struer noen. FM8 vi fra Pyrjan til enda i omfærenån. Lagt vi fire vi fagbåtsskulden. Det er Pyrjan klokken 17.15, altså 18.25, som vi har sendt på en løs og skjertbudgjere. Det vi navn fra mon gesten til Torbjør Atle Gregersen, som vutsing, legenda og hjelper venner i Alandslinnen, og så Jakob Ausa, som fagbåts tøynda medver og eksperter til Bolt F og Norrløsnån. Rudjan Reynatro Røyga 4, og at han da Brynja Jakobsen Poulsen til Røyga at sida fra Vutjenge Hape, sammen vi finner Justinsen. Fyrsta bruksleverer klokkan 18.30. Og i morgen vi så samte, ta og i B1.4. Helst sannolikt flyter opp i Mosteradaltene etter 15 år, særlig i første dalt. Sunnedegn og mannedegn vil hilde fram ved 8-strøye, Bottstrøye og 3. Holdegjøm. Förra veckan låt det frukslåta norr 38 meter om sekunder samt tre och kvart äl i stövun vid mjörtsjö. Framöver till mitt dig äla vi vår. Ta löjer och ta 17 parten växer vintern upp i frukslåta till fruska vind 5-20 meter om sekunder samt tre och långkrum till älne. Och i natt och fyra parten morgon och kvart äl i stövun och hiten mittlen 8 och 13 hitas dig. Hetta var så tøynt nøyt her nå, jeg skal på fra klokka 3, da har vi tøynt rettår, og da har vi vidtjen av Jan Møller, som stjåre i Orsko, og han hever just ved å stjåre i olje og rastevn i Norra, han prater vi klokka 3. Så da har vi rettår, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
8: Heimeren minni enn til helter. Spyr bæra safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
9: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vi er beinleis i Førjum og gist vi er av Fyrastjadnia Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til truttjær spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjær. Vi der vi av feriene.
0: Lærdagen kan bli en av fjørsmennene seg etter i marsjedeltene for første ferie i 15 år. F-Mart er selvvandet av stjernen og sier fra distan inn i del mot B6 kl. 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Båtsradio.
10: Områdens samstarve. Sandskommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vestjemenn, Altevens og Husavgård kommune.
11: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
12: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
13: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
14: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
13: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndkjøter opp for til for en samlig en prøys.
14: Vær du kved? Det gjør jeg.
13: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
15: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mester? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Kommande lejardag, 29 august, med Viarei Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av Viarei. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansen, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heile festivaldag i Tolaje, Badnaland, Goldenmette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for Telebussar Kari Klagsvik til Kolleval Tøyma. Ahoen med Storje, så boja ikkje. Kjem du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av Viareg.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Rapportalen. Nuts løsninga blør nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
0: Leierdagen kan bli en av fjørsmina si atter i marsdagdagene for første fer og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjernon og sier fra Disney inn i del mot besøkse det klant 12. Lorsdag av F-Mart. Tutt på Bostradio.
4: Områdsen samstarvi. Sands kommuner, Sandshavet, Skåpna kommuner, Vastjemen, Altevens og Husanger kommuner.
5: Utrotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
6: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærun Øtland Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
7: Lisa tog inn vørbild av Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vensett.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
9: Klokkan er tru. Her det tøyende av FM1.
10: Stor oljemessa har vært i Norge senast av DNR. Jan Møller, journalister og stjære i FOIB, har vært av messene, og han ved åkne her i Raseronen. Og Jan Møller, jeg kunne høre sammen først og spørste, hva var det stor og nødkjøttene av disse messene som var til i Norge?
11: Jeg vil si at jeg har fire åkneføringer, og kanskje vannende eisene for nordmenn, så var nødkjøttene han at åkere nødkjøttene landstørsmøver, Jakob Vestergaard, var vi, til lenge siden jeg først landstørsmøver til oljemesser, vi minnes for ikke sånn jeg kunne ha en skjøyene, ta hver... Ta våre rettelige nekveføringer som får av messer. Jeg ångte opp i håndtro i tale, og vi hadde sluppen av viokken, og vi hadde en føreskan bas. Det var tatt høyene til man får begynne å planlegge oljeleiting vi følger. Det var en øle stor av hoved, og så videre vi alt kan enda vi. Det var bare til 2014, og så stekket jeg det opp. Og så gjør denne føringen nesten ikke være i ånes. Og tog jeg, og mye ved det her nødgjøret, at nå kommer en handelkraftig landstørsmøver, det er hvordan det som han sier, og det som han har prøkket, hittet det han her, og Stavanker, at han er ferdig i en båtskap som er, jeg sier av normen, tid vil jeg gjøre alt for at nøkta etterspåringen etter olje og gass i Europa, og for orsk og tryggene, og her sier jeg vite at hvis vi finner olje og gass ut i førskåten, så kan vi gjøre nordmannene hjelpende i hånd, og i eisen er vi være vitelig at varvete orsketriktene i Europa. Så samståndet så har han mulighet til å kunne se uge seg her nødvendig verden til det heter en ekvillig, ørvis og stor ver, og til man så sier vi at det har vært sammen med hånden og følt seg fra vindemalerand, vi nægget det er at det er oppgavene, alltid det er alt som ordna fyrir som ett OG alltså.
10: Fekk Landstors med över samband vi norska politiska rörelsen?
11: Ja, det går av ett och det var att han hade en fond vid den norska orskurraherran. Terje Åsland, han gav en fond, skilt i Alenon, och att han har fonden spurt i Bäge Jakob och den norska kollegan. Och det var samtidigt om att här är det ting som föringar norrmän kunde samarbeta om. Om inte akkurat här nu är färre att sätta borren och i, men så är det allt det som ska komma fram och undan. Men till annan vill normen vara vid till att uppgradera föreska lågavarna, så som taskar till tygen i det. Och där vill jag ägstna komma till oss av föringar om till här vid havbottsmineralen, som tar här och som vidhäva och vidare grannar. Så här kan föringar när sagt adoptera det här regelverk. Så långt nu ser man möjliga på en samstarve. Och i alla världen då hoppar man så att förrilla sajten kunde norsk oljefila komma till följare att leta efter olje och gas.
10: Ja, jag nu kunde också huxa mig att det här är spännande. Men det som vi, det som ligger djupast när det är tjockna för att vita att det är oljefärgen, men det som händer av norska oljebåten och av brettska oljebåten som vi är, kvar jag har avskan hevet till att det som händer vi färger?
11: Ja, så okej, det som händer i norr är det här. Norr är lika som färgen att bröjda sin oljepolitik, det har droppat land i fjärrestre och i stormparten av Afrika, det har färgen att koncentrera sig om Atlantshavet, det vill säga Atlantic Margin som vi kallar det, Namibia i Afrika och Brasilia och i Sydamerika, Kanada och Newfoundland och i norra Amerika och så ökar här vi Europa, självande satsar där allra mest på norra och så är det ökar i Brettland och här kommer så följare in i myndena tog jag att tar hava några fund här som tar skulle utbygga och vi får veta nästa månad om det får löjv till det. Og det kom fram av fyrirlesen her av messene at for at vi har givet hjertelighet i her, så ser Equinor til dømes flere møvelager og i øgjennom mittelen Hetland og Førjar. Her og i Eimsk fond er det gjør som tar kunne utvikle.
10: Og så har du sett det her med Amarsen mittel Førjar og Hetland. Ja. Er det akkurat med en eller annen med en?
11: Nei, det er sånn at det hinner med en, men det er så nær vi at att det ska inte nägga fantasi till att umynda sig att det är sån där så är det en åkare med in. Och tog vill hon alltid vara här och ta det rätta tidspunktet er så byter du. Och annars har du spyrst om vad bildgist sälja i norska älvinne så den stora sövan var
10: det. Det är älvinne, du säger det älvinne.
11: Ja, orsaka. Ja, han är eisen i älvinne större. men till att det tror stora norska älvfällen är Aker BP och Equinor och VAR. Det är för en skärman om att göra en atlan för att borra och leta efter en risastor oljefält och ödlun till norska landgrunden. Det är självsamt att jag ser tro i fel och ungefär och lägga allt i ena kurven kan man säga. Och grunden är han att den norska oljan i sockeldirektoratet har mätt att 2030 så för det att minka i framläggande. Och vissa felöjna skulle bli vi att varvade orsketryckna i Europa och levera till det. Så vi har till nöd till att finna nödja lejer. Och här har man så sagt och för folk ut och säger vi får börja i Barentshavn och ut mot i Arktis eisne. Och det är ju inte trav i politiken till ES som har sagt att vi skulle inte börja mer i den terminora i Ögsnån. Men här är normen konsekventer. Så okej, vill jag tid ha olja och gas för oss så må det eisne tag att här vi får lejta. Men vi kommer att bruka några pengar och vi tar det rött i expertiserna. Så tar så jag fyrir sig att jag kanske innanför några år kunde finna ett lycknande fund som Johan Sverdrup som i det levererar 30% av alla orsker i den norska framlägsen.
10: Ja, men nu har vi känslan att du har varit större än av fyrsen här, men hvis du har stått kan svära på när kunde vi vanta kanske omgår för att byta av och för att få av för att lojta för att kunna ökattor?
11: Ja, jag vill säga att det som är hänt nu vi har landstorsmärn själv för in och säger att det här är något som är att man har gängat 100% att bo samtidigt som jag har något annat målsöge men detta sådär stora möjligheter för färger och att han är färgen i färgen nu och lyckas om Stenfjärsida hemma och vi skriver bara ut i marscherna Jag tar sig vid till rötte följtsinne berg för myndelagar och för vinna. Det är en tygande lir och i tyg som kan komma hänt i nästan. Och inte bara norra, men England ligger ju närre, eller Brettland ligger närre förrjar. Så här har han så eisen i Atlanten rum och i nästa månad affärer och vidtja oljefälet. Det står i oljefälet i Aberdeen och till netto de oljefälet som i det arbetar tatt vid förrjar. Man kan så säga att de norska oljefälen är synd långt väck, men det är alldeles galt till stuttelförrjar.
10: Jag vill för att tacka dig för det här så avhåver du frågrönsna från alltså det är så stora oljemässorna som är vid Stavanker i norra. Så är det dessfall utvarpet på det därifrån att Olaf Olsen förvirrande löktings- och landstorsmäver det gör han var 1,5 år gammal. Han var löktingsmäver från 1901 till 1904-1905 han var landstorsmäver i 2 omförande från 1903-1904 var han landstorsmäver i Fischevin och Handelsmalon och från 8 1941 til 1951 omsatt han utnær hals og lampe og normal. Så etter han skal i landstorgen være han øsne være lag med vår. Olaf Olsen er skipsførere og Arnand fører på i politikk, være han stjøre i trådversen om Vøvne og i fjellene Beta som tar området og et eller annet området og kopatrollerne. Han var 17 etter stjøre i Vøvne og i Beta. Han var også nevnt av limer i Fischevinneranen og nevnt av limer i Fergebakka, altså han var nevnt av fiskemarknaden av Tofton. Og så det vekkere sjåkon, det han flekk av vevor, alt vi kunne si han. Ta løyre da 17 var en vekse vinteren til hos indre oppe frukslå til fruska vind til mittel 25 meter om sekundet, det var samtidig og langre mittel nælne. Og i natt og fyrrepart morgen akkurat ærlig i støvun, hiten 8-13 hittast i. Jeg svarer til å ta noen bit ved at du vil ta inn noen klokken 17, og klokken 17.15 jeg tar ærta fotballskole som skrannig, og vi ser fra fotball til klokken 17.30, klokken 18.30, det distrin Sarpegeri, og i midtelen Vutsing og HB. Men som sagt, vi tar at du vil ta inn noen klokken 17.
12: Er du show, Mauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
6: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskantur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
13: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle. snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
14: Land between the mystical worlds all-powerful god. His name was... Heia, heia, umba.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun hørt hørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og opplev det fantastiske strønna av VRA. Vi navner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Janne Notse og Nekvåndet. Ein heile festivaldag i Polnage, Badnalandet, Goldenmøte og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Måttene. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for Telebussar Karin Klagsvik for Kondervann Tøyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ægåkommersje nu av ægåkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejarde av Viareg.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig en pröjs.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Slurs da, FM1.fo.

0: Ja, god one der. Vi tver å si ja, velkommen her ur Sarsbergere. Vi sender på en løs ur Sarsbergere i dag. Og har en størrelsen med en Viking og Habe. Som for å være nok så avgjørende for Europa, tror jeg, i første døltene. Jeg drar meg i dag. Har vi finnet to rettelige serfrenger. Anna av Vettelnån og henne, at han får skjermen ganske. Nei, jeg vet ikke hvordan man skal lyse til henne, men først, Jakob Elsa, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og henne så Atle Gregersen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Ja, jeg har også sett også synder om i mest. Kanskje særlig begynner vi akkurat om KAUI, Europa Fotball først. Og så kanskje færre synder så slitt dere spekliver til det første kappen i Atlantan, eller så løs. Eller så ikke ha tøy, man går svært. Men vi kan også begynne i Klagsvik. Vi skriver det 28. August 2016 og antiførest li etter i europeisk fotball i år. Jakob Elsa, du tog til Gjerslabaden i Klagsvik, der spalte sin seneste dist i jar. Hvordan får du lage frem i Riga?
1: Ja, det var et øyelig trusht fra hesten Riga FC første parten av disse noen. Jeg halte at vi kanskje det største trusht som vi var i AKI, kanskje i Florida, kanskje sammen vi i disse noen i Serbia i fjor møtte Radnicki, så det var olja alltså marginalen var vi kaj då så kom jag tror om först 20 minuter men så evil ever kaj ja och så jävla distance ser sin ut och men så kom att ta fram om och kaj svär att vi första kaska nästa allop som andra allop som kaj här i distance så kör man rätt kort i cirka 5 av fjärs och till jävla så distance rattlar det ut hinner börja lägga sig kaska sin mer åter men kaj skapar i snack stadväck men kanske satsa kanske på att få långt ett lag till det här kunde jag kanske med mer men så vi hade det nåt för så där då så så jag kallade till varje ett störst personligt misstag och det var ju dessa hit förra mål var förresten det var självmål så två alltså Rika skulle skåra kanske två och kanske fler mål men akkurat Hesberg skulle inte skåra.
0: Så det var, som vi hörde där, så var det inte över på borg att Riga vann distan och gör?
1: Nej, alltså nu stryker jag till Ötland distan östen till förra, 100 forsknotter, så hade jag Riga här i månen östen till förra distan och i malchansen, tar vörelse sig framför i XG-ta. Kjott om tanddistan hade jag varit rymliga jauner, så sammanlagt iver 100 forsknotter är inte ny om att det är bättre livs för vi är, men vi möter ändå nu gör, alltså allt vi utgörs på små marknader och tar ett finnas rekord och kaj var ju en gavar stöv så mörda inte vara här.
0: Och vi tar att alla vi är att i Chile land och tala bäst i Chiboy att så inte alla det snuggar så men det som du såst vad kan du se ifrån dig?
2: Ja, sen som en som jag på i hej on crack Sammy just kul så jag bara se en par ställ du men jag hade lagt ner som du hör vi kaj jag hade tagit en öl stärskan en laga till att ta runt öl stärskan trust det att evliva det till att trust det i Sultan så jävla lunch ju här och den kvar runt alla lagar som klarar att röja stormen av, men där var straffar Ulle Kynest tar de missade bulten halvt mot rändan och det första mål ger ett mån till att Ulle Kynest gör en 34 fejler som Kajern vanligtvis inte gör, men till det som händer drar upp mot Gauar Mölstå och jag hade att Kaj har vittlat flottåken här till att när det är Ulle ärkligt är man inte klar att göra en playoff till det är alltid flott och så har alltid tar haft stånk ut i allt där. Så sindre harmless jag kunde vara väl att ronker som sig själv det skega går i stum bucket spel men för första fotboll där det faktiskt en chill det att ta lite i legend i neck var och där finns ju lite andra sista bättre bättre ju är och annars är Europa som är väldigt helt okej okay, än så vi kommer ju tre runt då och man kan säga tar att så att för marginalerna vi ser och jag kunde ta med det någon så jag hade vi var så kom fram och i munnen hade det där på sprung kom två år med att träva Leo i dåliga spel.
0: Alltså är vi kom här till att det här körde Werner Christensen så kör ända i bucket spel nästför.
1: Nei, altså det er det som så, altså det er nå i kjipanen vi Conference League kom i 2021, og det er i kjipanen så løs at det er nekt lettere å komme i et ølderspill, det som er bakkespill, det er for det visste gjerne. Og det er sånn at vi da, jeg har skrivet en grøn om det, og det er til Gjørskvalde, at Andorra fikk et liv vi nå i Inter Skaltes i et ølderspillet, og det er bare tvei land etter, det er San Marino og Montenegro, som ikke har haft liv i et ølderspillet, og det de allra flesta så igen 2020 så så det kommer att hända i Rockby att det kommer att hända ja alltså det kommer att hända alla för att få ett liv ut av det spelet till mycket bra så är som Kappegar Lushen är nu
2: ja absolut annars en go-grind du skriver jag har måttat lägga läsa han tvär för att jag känner en ordentlig men nu vi skulle lansa efter vi skulle i Afrika första år för att kunna bli vi här förra liv som jag skriver och så alltid alltså Chatham First Lynn blev det öliga utgörande att du har dina bästa spelare tökar och kajar när vi har skrakter Otmar har varit ute, Jakob har varit ute och kvarför Jakob har varit ute lunch så gång det inte väl så kvar vi till allt det värsta all det är vi. Och annars så har vi tre öliga herra växlar like som man säger, andra kan anstaka lagar som har spalt öliga kommer något så att det kommer så tatt allt det släck så gärna. Men vi ser kända att så är öliga bättre och det kan gänga till det först, nu kan det för att vara vi att kaj kollapsar, eller att det har skett eld och i hela lorst, det vinner skett och sånt. Så det är ju också spänt på sånt.
0: Ja, men som du sen säger så har jag sen där och öppnar vi lägger den så lux men alltså ändå så vi hade ju helt skön en brand vi utan det är rulla stor profil där jag först skulle in som skulle lätta det först skulle se in i Europa som inte är touchet liksom det där det har väl sagt han så tullen jag säga.
1: Ja, alltså tantisten som Kai spelar möter Kaunas Salgiris. Det har alltid ett en större chans än jag Kai att komma i detta spel. Det har alltid så alltid Max Powell nämnt ju när man visste gott nog inte låta gas ju i rucksacktis nåt. Det har varit en större chans än det har ligger väl inte. Jag hade inte stått bättre än Kai och Kai har alltid vinner 1,5 och möter 0,3 fjärde eller så i XG samlas sig ur 100 försmuster där. Men Leechland jag Kai i Europa till Ottenfridsberg och han spalte bara 33 minuter alltid av timen 140 minuter och det blev väldigt utkörande samma vi att Jakob och Ottmar stort är en Eisenbergskatter och så framhållet han är Patrik Johansson och René Jack Johansson inte vi så här är fem lastespelare
2: och
1: ja, han manglar så han spalte i Europa i fjol tar ju kanske också Jauner han och Marsk men fem lastespelare och av timen nu är jag bara vänner där men i tjuter jag tar ju toucher så är det kanske fyra av dem nu just starta ett vi kör lastin.
0: Alltså hör ju det säga att man kunde haft helvete sen till Örvis kanske innan för Chakao eller kanske från fotbollssamband någon för jag hjälpte Lin och nu för en vi är i Europa så.
1: Ja, att det är Berg alltså Max Power spelar Ölias smalt där vi vill ju för det här halvtimme oss här bara vi att vi smakar hickor och sambar vi underlig jag brukar öja direkt och som spelare nu till Jordan Fjord Ösne och där har vi cykel Costa och Kraskea. Och så är det att Kappengar skrein till FSF och punter Europa står spalt i halde KI spelar fem dyster på Nujan DR, bortte punter och till den fyra dyster mot Bisse där som KI östning under Afrika tar i bara fyra DR i mittlen så akkurat han barsen vän och viverskan till Åkland och Skåne.
0: Och så att det är nog inte att det är nog inte du åttan från efter fotboll till tullukt hur du som stövel till att läsa som tingen nu som tar du spalte alltså huxa du om Ferri och Frui och tillägga det stund
2: eller? Ja, jag var inte huxa om Frui till att jag tackar för det var kajspelaren här var sig fram till Europa Cup i åttan rättliga alltså till att spela fotboll till i halte att att liksom kaj ska tåla att spela två dagar som vikna men i halte ett lat trutchar men till halte ska hända innanför jag hade programmet så att den blev för strant. Jag hade vidare allt för lite kreativ vid distar och assetan. Vi tar för exempel Frui, tror jag vi gick om sommar. Och de flesta fällen har Frui för att det är premier man tränar efter. Och jag hade, man snackar om att vantar ner, man missnackar Oscar. Ja, till oss, alltså. Hvis de missar så är det 25 Oscar som är färdande till Danmark eller Lallantia eller så. Det är alltid inte så viktigt. Så jag hade att jag kunde vertälla Örvise för jag just försk och fotbollsvörna som är aktuella för för det bäj ombudsmän och för att det första fällen kunde hålla några pengar inne. Så är det faktiskt att Team Kari här är halvt deras skrain där Uso Ström. Men nu kan FSF ju helt styra att sattna sig med han under runa och blir 120 minuter. Och att ta få åker rekord och så blir åker karantän och så vidare och så vidare. Så är, ja, det är nog inte redan nämnt. Det är 20 år så dock och så är nog inte klar att sätta en bättre skra. Men i halvt man ska tänka ätligt till att det är. Och så blev kreppan Jokoi, eller kreppan. Press Jokoi blev ju förvärrad. Lutsen drog ju vid att tappa mot Nolsjö Väster och Hapi Aima. Så vi startade och vunnit för exempel Nolsjö Väster så kanske att det tar sig inte bättre och sparsade omkring och i landskapisarna. Så det blev oss inte. Alltså kunde gänga gällde Jack gällde. Men i allt vi var nöjda att hvis vi attlåknade var vi internationell webbel till det tog vi stöd till i när vi har rått för så halte jag man ska prioritera att ge vad Europa Cup blir så gå fortsätta som i rörmödet. Men det betyder ju inte att det är inte onket att US-perioden kunde spela två år så det är som vikna. Per är inte fylltjant.
1: Ja, i alt man kan øyste hitja, altså, man skal øyste en kasse tjeva topplidende sindri av kjeltene. Mitt land har spela vi tver halvfinaler i fargen, og fyr, hvis man sier at det er så ringt å få glopp i angstene, så kunne man tjeva er halvfinaler vekk. Og det er vi øyla gått for spenningen, det er økte mulighetene for at i bort fem lik kommer i finalen, kanskje vi var ikke 3-2-3% men det er, altså, lykjelen ut i forringen ut i som er kjelida til er topp fem likene, som ikke vil jeg av til at Möda ikke at heima minkar, ja.
0: Så, ja, sikkert at heima,
1: ja. Ja, så, altså, jeg halte at hei kunne offra til øyn i halvfinalen av fyra finnje, så finnje at fyra mark vult i samband med Europa. Så var det vinn-vinn for kassa for Bård.
0: Men altså, det som du sier, at topplinjen faktisk har sjølve kjelden ut i at hei skulle spela snakka dyster?
1: Ja, altså, at det tver halvfinaler, det har hei kjelden ut, så er som jeg har kjelden.
0: All right, men alt i alt, hvis vi tekker saman om Europa i år, godkjent år for førskolinje?
2: Ja, så hvis jeg skal svære med munnebrillen, så hadde jeg til godkjent og øyelig harmelig. Altså, henne så var jo i baronens sengen og luttet av framfor 2-0 i Klagsvøk og spalte rettelig vel og kjellet godt helt det. Kåi vinner den første røkstøk, nei, ikke røkstøk, den første listen i Champions League som blir alt avgjent. Det tar være rumlig sikker på at det er for å komme i åkerslige bakkespillet, men ta koppa i akkurat skøyvann vi er her, det er også annar i hva koppa rettene vi er, og til mitt landa som Jakob sier, den mest avgjent spilleren i første Europacup så er tøkret tror jeg seg om notter. Belastningen av Pott som 35 år, når han gjør 16 mål i Europeisen, Kapping og Halti i Jakskrivei. Det ble veldig trykk i kjøttet, men det ble ordentlig frustrer. Og kunde Paul av skiften sin var ut, ja, det kunde han aller helst. Men vi er jo ikke vidt vennig, kunde jeg. Jakob er ganske er ikke. Så til å snakke vi vennig er en stedet til li av det noe som han heldre er best, og kan ikke ut fra at han hokser en vik og frem.
0: Kan man si at det er dette vi er så en så sprällde jag dem eller så i Klaxvika komma vi är så kör inte några att rätta eller så nästa år går så lunch för kaj jag klarar att hålla fram och vända matan.
1: Jag vill säga att hvis Torsk skulle få ett delta spel att säga så vill jag då nöjt till att vinna FM och JR och så tant alltså Torsk som är i 33 plus kanske och vi omkring under det här tror jag att det skipan är bara så lös att hvis du inte kommer som mästare vi är så har du i halt inte från jag Kanada jag halt från land nummer 82 och short och nio Ta halte jeg til å være kanskje åktelig, jeg halte over Bulgaria, som kom i et dølterspill. Annars, dot i øtl, var det bare møster som kom i et dølterspill. Så du skapte meg møster for å komme til. Og hvis jeg ikke blir møster, er det til Rokningen, hun kommer her etter. Altså, tar hun godt til å være et superlig neste her, akkurat som i fjør. Men ta standard over Conference League, og jeg har ikke en realistisk chans å komme i et dølterspill. Så da må vi vinne FM i år, annars ligger det kanskje 2 år frem i tiden. Og ta pluss av 2 år til Arne nå, så bør det en kjønne.
2: Ja, här är ju så totalt det och samt tror jag att man kan ju gott spela Jakob till man kommer upp i fjörden. Du ska helst bara köra en tjej 8 av dem. Alltså Jakob är 8-0-20, Kalsu är 8-0-20. Ottmar kan stanna där till andra Altrush, hvis han släpper runt han hans maskerna. Så det här ska jag självande, jag syntar. Jag har inte nödvändigtvis att det är ganska allt som kommer att göra dem. För det är ångt jag syntar att han energi och nu får han nödvändiga vänjare. Och tar rutta av ju Borg i fjör. Det kommer längt i Europa. Tar Monti och nästan kommer ju baka spel. Den här vägen. Ta vunnit gröjpna. Så kanske det är akkurat det som ska till för att det är så gammal syrkoshästarna vakna efter. Så, och släppa runt den skäven så aldrig stadigt har det här förra klart stärkaste li och stärkaste upp. Men tar skulle ut och tjejpa rätt. Och att hvis man så inte blir marsch så är det så att jag löser den minniga rutta vi. Så det var väldigt spännande att veta vad som men hvis jag känner sig förrän rätt så är jag där att vakna nu och färra att göra en sån skarsmangäng till det sista tjejomförande. Det var jävligt intressant.
0: Och som vi då kör nu, vi då snackar väl om det utdragliga. Jakob Player var en sån tälknusare. Går jag till att säga fortfarande för KI att man ästa stäckar här?
1: Ja, så tror jag finns 12,8 miljoner för att komma i Rackstök. Och det som är skiljigt är det här som det som man ofta budgeterar vi kan ska komma här till. Och så halte jag att det är sådär att Rackskapen ska göra om vi är tar vi det här. Så jag tror att det är sikkert okej fortfarande att KI. Men hvis det ikke blir FN-vinner i år, så kommer Rokningen nok neste år, kun til umdømmer. Og da kan kanskje være nøyet at høyere være nøyere bøyler.
0: Vi kan finne at jeg kan spekle innad i førske døltene, men jeg husker løyga spør i Atla, som hjelper venner av Allandslinjen, så lengte med til disten her. Hva gjør man med til disten her? Du til øyene hver dister og hikker, åttalanda, ja, øyelig data, alle stedene?
2: Ja, det er jo til, altså, alltså det är ju lovla klicka av det längt med det snar så är rocken vi är så ju med all en touch of the fabulous som vikna så jag laddar för det snar och så ju öljan är kvar det står och talanda det vill nötra för jag vi kvar där är och sen bara för jag kunna snacka vi så spelar när tror att det är ju så att vi ser inget line som är och talanda ja men så förväntar han att landa där det fälls ordet väl vi och Tajeri alltså hvis man ska kunna snacka vi så ska man veta vad rör sig att ta så så ja är så ju när jag får bostad där det är ju sårst att onkel också man vill bara klicka över det att man ser allt grönt men nu närskast vi att det är landslagsomfär och vi tar extremt när vad Donald lagar så nu klem i Orlanek men det vill säga att Mai Juni man version tuncher kommer jag någon Europa Cup äventyr just en Ibisko Lefel och Jopis och Sandra Pa abstinensen där men ju det är ju inte drut det vill säga.
0: Och kanske ta skejer tacka sig upp man kan inte man steppa runt skärn i fotbollen men följer man lika väl vi som position och ta.
2: Ja, det är under linjen alltså det är som vi snackar om vi kör ju till näkra lika spelare som man helst inte ska vara för gjort men i halt vid i första fotboll till han så mycket större pull ju att Donald Lloyd at nu är nog snack för som gör sig allt annars vi droppar ju en 54 till spelaren aldrig. Som vi då som har vi inne omkring Jockon och det är allt hon lagar men det är sjön den är man helt vill undvara minnen när är i för så ju utlever kvarter där men då finns ju öliga väl vi och vi tar program på förra distinen halt sålt att utav förstå nu så det blir sort postspel det är fire att de som kan spela förra för en halv fems och hur så ska vi ta det igen gå upp vi kan köra för näkvar som är inte för att spela mer än 20 minuter ända dagen och andra dagen så det är störst pusselspel och det är också intressant att sitta vid och så man röjnar jag kan sitta rött och samman sig till där imiska lyssnare.
0: Tvöra läggar någon som vanligtvis är och landslinn och tar röva Eimers och i senast när vi mittlanda Gunnar Vattnamar är en dörr i Danmark nu och han spelar vid en förändlig vajle och Gesa tror jag för mig att de match och i träck han spelar tror jag dyster tillväl sagt hans stuttligt för Berg Tikkon och förskan fotbollt och försk fotbollt så har jag.
2: Ja, det är alltid inte några löjna. Alltså Gunnar, alltså utanför så kan det kanske virka som en rundalskift i affären från möjlighet för att spela och mästare heter i Uslandi och döldarspel. Men han fär till Gunnar blev en öndre dvar och i Uslandi är programmet extremt sträv i 4-5 månader. Han är en sönder powerful spelare och för familjeluv och så vidare. Så, och väl lägger man efter första kön så täver spännande till honom. Rotary och Lig 2, han fyrs i Rotary, han har ju gjort det gott. Och det kan vara gott för Jakob till att nu är vi mitt över grannar i Ugesa så är alltid Torvald att säga att jag alltid känner finns ut ändliga ordliga kökenbrott av Allandslinn. Han spalte väl, han var mot Tjeckia och han spalte skåra ner i Kroatia och gjort det gott. Men jag kunde ihåg som att han blev lösen var dominerande så hade här bitch bär på och vännande blöda via gänga på enda maten. Hvis man läser filter sin video Jakob som ju är limer i Grimsby norra, läser jag inte en. Fjämmar väl med norra. Så är Ahu i alla möjliga ställningar. Så enten för lunchen och i Grimsby ettla feran vi är så i halde till det öliga stått för första fotboll där vi spelade per till och han är vursta vid sin dratåle och kanske kom gulla sig så ber allt till så nej öliga spännande tog fram av Hjälsaborg.
0: Och Jakob sa att du vill göra så väl vi lägger att vi inte kan tulla ut åttalanda det är inte alltid till att vi finner till om to eller Jandan Vanker och Arren vi har lätt att ta in ut och lägger att vi inte kan han förs Fabrizio
2: Romano
0: ja, hur är vi där och du vill göra väl vi åttalanda kvart rör sig annars för vi tar sådana några förs ska lägga att vi inte kan rätt nu Arren transferen där lukar kött
1: ja, så det är ju värre att lägga fram om Aron Benjaminsen. Han heter det sista, heter det sista som han spelar. Så får han till Hearts i Skottland. Och Hearts har spelat sig i Döldarspel i Conference League, Europa League.
2: Ja,
1: det är Conference League. Ja, så det är värre att kossa er Aitje Samuelsen och Marsen Aktarsson. Och han tar och kossa trutcher i Döldarspelen. Kanske har vi i USA omkran. Och så, ja, alltså Mattias Voss skifter 18 av Kappengar. Men han är så inte föringer till så till Vänsterssel i Nasbjörn Stolten i Danmark och så gör att det är av och för omkring spelare men alltså jag rock vid att han som ständigt så innan man var i sig som var men alltså jag har alltid det här man har också ivraskar om åker sändigt och systerar till fel blödesperat och i färgen är det gav spelare låt fast jag böjligare så jag har alltid att man ska inte avskriva det.
2: Nej, alltså hvis jag ska läsa näka 3 så har vi ju en Lischeberg i Serie B.

0: som spelar i allsvenskan så tack han ju hända också men jag håller vid det en gång steg akkurat nu och jag håller att till viktigt för jag att ha spelaren som färdas steg ger det gott och jag så blur av hon för förspelaren och synter hackre och ta konte bent då att Prusen är fanare Lucien drop alltså för en gång Ulle Buller men vi ser så tull nu om Aaron Benjamin passar om Lion och Leon och Sellon och så vidare ja men så begynner Lucas då till ju när kanske kan göra mål så den första filmen står shot omkring oss där
1: och som är håller ju är snär synter Everson nu man har ju slugat när kommer så är det kvar skejan här som drar för bara vänta för att ta andra för en gång ska man klara för att ta andra spelaren nu.
2: Ja, alltså det är ju alltid väldigt en större trolig, men det är kanske när jag kommer till att det är långt i mitteln. Det finns några av de äldre spelarna har ju inte så stjärna som har haft öliga äckliga skrejer och det här viskar som att det tar av oss störst för att vi har kommit för surt ut att de kommer till färger. Så väl när det är en event av er innanför taget.
0: Ja, jag hade man en uppgradera. Så just när Arne Mitchell gjorde det i Klaxvik och så kom Kjartan Heimer och så kom och Jens Berstel och John Petrus gjorde sig med. Alltså vänningar mångt nu ökt extremt nek och vänningar stövande till lökaren i nek bete än och varför. Det vill säga att tar få inte lukka större chock att de kommer ut i det utländska fjällen rent fysiskt. Tempo är ju sånt. Det är hackre och härhöjden är ganska sin drövelse. Men rent fysiskt är denna touchiturer tar det inte 18 för näkare. Så det är aldrig spännande. Det är aldrig ganska vidare kommande till VM och till förrigen. Och att vi tränar ju faktiskt som i fjället tränar mer än man ger åt andra. Och får inte som kvulterna. Så det är aldrig vi ska till att hitta på att det blir ett till att träna 5-6 för en vikna och inte kunna kvilla. Det kan stå att du är fulltid professionell. Det tar sig en helst 5-6 för en vikna. Så ja, vi skulle till att reglera på en eller annan mat och annars så kommer vi till er.
1: Du har själv spelat nere och en dyst i Skottland i Östnö.
0: Jag var en valskull i Skottland, ja.
1: Gås väl till Lysa till Sjönt och Ölänning Brötts igen. Det är en kurage igen du var så här ivrig. Stöj mot det här som du har färdat nu.
0: Ja, Anker, vad som då Rasmus säger att Larbos är det att ta jag speciellt då giver hoppet så har inte jag trott att danska divisionsspelare och det här hur kostar man den i 25,000 månader. Och det här kom till gott och det här profiler i förskapet. Och det är ödlig sjön i Superligan och första sjön och nöker i är division där man är fullt professionell. Så du fast lite fast utom spelaren på samma matta och titta samma svärd till det samma norra. Så fotbollen flyter sig alla ställen. Vi tar oss en flott tag men nu har vi ett ganska tropolt vi har få goer utlänningar hända vägen och till ta voice sig att vi chepa eller några utlänningar som kanske inte ordliga fettla till på att vi spelar på en urban matta än man kanske gör ärstande. Och vi får kanske även när det hit som är akra för låg. Alltså vi betalar nog snack, alltså for us wish, men vi får inte kvaliteten som vi hoppas så ja, det är skiss med det är sån trubbel.
1: Ja, så ska kan hålla dumme så vi håller vid för att först ska kom vi göra till det första delten av Maira. Vi kunde kanske börja lugga vi kan in och ta sånt där och tar han det smart där nu i förjon och det är som till sig stått med det snär. Där spelar hemma vad limot i extreme. Og jeg bestemmer, ja, tar vunnet senest, og tar vunnet tvær av de sørste femtestene, med en, ja, det er jo Kai faktisk nå, vunnet tvær av de senest og femtestene, og i første deltene. Hva er dette for dyster? For jeg vet at Sucha, omkran Spartan løyker, tar her vi gjennom en finale i neste vikskifte.
2: Ja, så Kai tar er så mye truster i kappingen, det er da vi er i alt det her, så jeg tar tullja, og jeg har begynt langt å sette strid til møter i Epstreim og Skala og så videre. Og jeg sa at truster støv, så trykker vi ikke Max Powell for at Jeva Brøttar løyker en chansen, tog jeg til her, for at det er Mittel Dissner, og til gå tog frem til Stepafnalen, så du vil ganske øyne samanspill og få kjossa litt i noe løyker en Arne Tepafnalen, så jeg vant over et øye størst Kai Lee, som må vinna dysten. Kai har bara vunnit 4 av sista 16 dysten som har spalt i ödlig kappigång, så det är allvarligt törre att få en seger nu. Men Ibsreimer, det är ett liv som tar en finch steam att Kai fyrir är. Och det är ett liv som ofta i särskilt Klaxvik kanske har varit öjliga när vi har finch steam det sista är. Ni har alltid mist steam i ivetun i en trutja dyster eller så igen i 2023. Så tack han, hvis det vera sånne mer Europa på en Chakoi, så kan det godt bli en sånn dyster som blir spennende i alle veien, men altså, jeg vant til at Chakoi vinner han hatt den der dysten.
1: Ebbe Streimor tar, jeg vet ikke om man kan si, tar en øyelig gøyens tema, men tar gang også fra en sikre, og at han har sommerferien her, og det faktisk går i alle dyster noen, det har skåret noe mal på fem dyster, ikke det man kjenner Ebbe Streimor akkurat mest fire, men hvordan får jeg ta en gruppe dyster noen i Klaksvik?
0: Nej, alltså vi känner säkert att så ser han en möjlighet att Ja, det kan ju en fingo ett mentalt knäck och nu tjur som de nått i jar och tar här var sin Detroit på

0: så GT helt sikkert han fyrir etter døy. Men sikkert helt ikke føtter jo, så han var ikke kanskje ikke standes som han skal heve stiene. Hvis man teler sin skjermen og hvordan distraktøren ser ut, så kommer man nok der innan hos distraktøren, når jeg vil avgjørende. Tjataimen som faktisk fra ja, nummer 5, 6, nummer 6, nere etter, tar vi avgjørende. Så han skal helst helt ikke få for en kors, jeg aldri han har truttet som litt, og man klarer et gult. Her jo två mivärjar. Så det kan bli så att vi samförnämmar de första 20 minuterna här i Möllöjtjen så får han all i netto. Och om Kajtjen bullrar det ut för 20 minuterna är det 2-0 så GT tar sig här till att han blir klar till nästa omfär. Men det som jag säger, Ibs Reimer tar han också rätt till att standa kompakt. Och i halvt det heter ofta att han tog in akkurat här tar Richard sig ordentliga läsare. Här tar få en 4-60 i den nästa 2-3 omförna. Och om det skulle ha varit här så skulle det här också vara ur Klagsvig. Men det är så att inte annan urslut virmar vid Jumor och Malden. Anna när Kaj vinner grått.
1: Ja, så Ibsheimer är ju tjusti och Norsjö Väster när man nu tjur vid Sejjanstien. Det är bara trusti i nyer. Ibsheimer kan helst inte sälja den här listen bara så i Saren. Det tar jag vad som brukar för stil.
2: Ja, ja. Och tar kappas med landa vid Norsjö Väster som har vunnit i Klagsvig för i år. Så det är en sån speciell kapping här som ödli får stil för ödlån. Alltså det är ju så som det var fyra nöknare så igen. Så i rakna vi att Ibsheimer tar sådja fyra sig av möjliga hepa. Det må till som är Kassanek större än han aktiverar på början.
1: Ett lagbanner som det står under Ole Eisen som Paulsen som inte är vi för Ibsheim och... Hur ser det annars tar man som vänjer ska fyra sig till en sån här dist? Lugas som Jessica möter Kaui. Är det troligt att fyra sig på en dist om man körde vajkat in i färre sidla vid? Eller vajkat man akkurat kan ta färre sidla vid att han har en sån här Europa-Viko?
0: Nej, alltså fyra första är vid det förrjön. Så det är ju rävlig ringt att Karl Klaxkar som de har kunnat hitta. Och sen när Glunda ställer upp. Det här kan man gå till. Hvis man kör hos Jolver så blir man... Och han har en klagsvig gänga till förbo i så där finner man köttet till. Och om han inte ger det så ser han då, ja, 5-4 minuter och en timme har han kvar spelar och inte. Det är ofta är det öliga gott att man har haft ett skuffelse. Det är ofta gott att komma på ett ojast elden. Så i förstittel man har kajan faktiskt gläder sig till att släppa spela kött för en förskilt. Då vill jag gärna vaska det här av sig. Så EGT är att Siki tror 100% på det. Men han färdar tro på till att kajan börjar vid. Då blir vi ju inte... ordliga mästare av Europa går för då räcker kanske 5-3-4 minuter, vill jag tro. Så, hvis Ibsheimer är lövet har vi räcker 5-3-4, ja, så kan det bli farligt att köra, annars så tog inte så att jag får ner kvist.
1: Hvis vi ser det östligt då, att han distan för att locka och prata om köra nu och prata om tårna också, nej, vad ändrar distan, Jakob?
2: 2-8 till köra. I
0: rocken vill han ändra 3-0 köra och om Otmar Ferro spelar så ger han 8, kanske 2. Och färden den här heter Lagloden nu är Otmar back och nu får jag det efter FM Adlamein så är så tjut tror nog filmen.
1: Som en sån superhero figur vi
0: ska ha. Ja, ja, ja.
1: vi kommer till att komma till nästa list och till er två lys som vi inte har nämnt där står här till på 6-3 och på 8-3 som mötas och tandist som är sunnedagen på 6-3 och hemma vet jag och med den på 8-3 som har skift vänjer eller det har vi inte ordentligt skift vänjer det har gått så sagt vänjer nu upp och det har sett en fyrbilsvänjer har vi sett vi ser Lennon och det är en Marston Olsen eller Marston Janskorred han är där han är bara ju zona och ja vad ska vi se om det här där ser bara vänjer nu upp och har unga lösen och
0: ja, det är så troligt att se gå, men i halde på 60 var i Sarpsjer sista frysa där. Och inte, hvis man var utanförståndande och helt på korgarna linjen så var det kanske köliga spännande. Men GT faktiskt är det gott stig på 60 då kommer vi. Tar standen med Rane Vastel helt över fram i ur. Han klirar i Ullanäga Boltar in i 5-0. Och offensiva spelare på 60 rikar inte superväl helt. Och det här var det helt säkert arbetet på i vikna. Men tar möten Björtsrysli som... Det är alltid så att du skiftar vänner så är en lander effekt så hon kommer allra helst nu och hvis Beate tror som rattast ska häva några styr ja men så är det i mot Rödlund. Jag kanske undrar till Kaj och ändå så ut. Ja, allt hit är så ostabil så Beate tror känner för att vi går mot det till Havnar och på 60 du ska ju häva tror styr för jag får oss er få ett Europa Cup plus som är rullig really outchance av timen så jag förväntar mig faktiskt en spännande dist men det är vant jag snitt på 60 du ger. Ger den också klart att vinna 1-2-0. Det här är Flöjers med oss över i banlinjen. Jakob över vänjer, köper 8-3, Sparta Pott, leverar in i Ragnar, leverar in och så vidare. Så det här kan bli spännande.
1: Du startar ju på andra sidan, Jakob.
2: Jag har sex sidor som nog så grejer för rätt. Tar mo vinna hade distan till inte kors eller väl lunch och jag bjöd sig jag hade där av kafiras det ju ett det så stjön för det också. Så här må en vänner effekt till vis det ska göra snacka och Sebastian Lau han har startat veck likeband och till en av bästa spelare för här var så så men alltså på sex sidor vi har ofta troplöka skälja att det skulle skapa det styra så det kan så lite som sexet inte färda första mål så kan det gott bli så jämt och kanske även så att det kälet men alltså jag vant det att sexet vinner men kanske inte så är det pent
1: sexet du manklar ösningar man nu tar det finns ju ett rekord till Göte och senast har vi Boy Rennerst Petersen fick sig sitt 17 gula kort så har stövna och är så rörande i önner och i att i alltid hade i rekordslå en kvart och så suttit det på att olika stöver alltså han är över åttans ändamål och det är att sänka spel någon så vi menar vi att det bara en annan mat att hålla och en lögare som följde kontrast då
0: ja, nu får jag säkert lassan på nackan men det är aldrig att det är helt svart att han har rekord det är 3,5 minuter Wiching Jay skulle ha superstörande skund och han kunde bara lagt 15 skund att säga att Jeg vet vel hva boi gjør. Han fyrst sparker av M6 og bulten vekk, så kommer han bulten at så stekker han noen. Og de fleste vutsker fjeparen halte at det var rekord. Jeg halte at det fullkomne evne til å gjøre rekord. Jeg hadde sin søs, hvis politiet stekker meg, da kunne stekker meg til øyne kvart, og jeg tog kvar i øyne fors, jeg bare lå kvar fors. Så jeg halte ikke det pjøtest, men kjølt om miljøet, så jeg ikke stemmer ekspert. Men det kan være at det kan bli sin dusk kjøp 6, det boi dukker nok så ofte opp ved en måle. Och helt hinna en tar det finns Mattias som är med nu och ser om vi har henne. Det kan vara sådana man har tänkt att jag bor i välkomna upp att de är inne. Så jag helt att han kostar sig igen. Så bättre ut än hon gör det här västra att ta bor i och henne spalt med världen. Så att det är en sak nu köp sex.
2: Nu är det ju också att du är distan här i Svarsbetsjär. Jag fick säkert vi akkurat vad hände. Så att akkurat var över av och så vidare som vanligt är. Men så tar jag så inte om att det. Så då är ju väl att följa som domaren kör. Det har alltid faktiskt inte till att näka i vad mål. Att han ju ötlförn kan geva till goda kost. Så jag har alltid inte kär så att näka för ett.
0: Nej, jag vill gärna diskutera där. Är pura samt tror jag att ta skit att vi domar är klaren 18 år. Så är det inte näka, jag minns inte hur dömt tack för en, ja. Ja, alltså han vill sträckt upp att det är. Jag halter bara allmäntlig sån förnuft. Jag ger på er, släpp där väck. Vi lät sig ha 30 sekunder så rätt. Ett lög euron har läggt formen så rätt. Att kvar en man är ut, jag halter det ut. Men det är kanske bara att du har en generellt också möte domaren och fick själv en expert kort. Så kanske är det bara att du är i parst vi bor i SVR. Men jag är helt av det ut, det har jag bara
1: säga. Jag skilt jag lärde att han hade stället att domaren säger det grött tvärför. Både jag inte stegar på någon, inte gör det och så gör det ändå tvärför. Och så, alltså tar gemman och kör det väl, eller vad?
0: Nej, det är väl i halv stadig bara. Visst du kanst umgänga att göra rekord, gör så det. Jag vill hellre säga att du gör rekord som vi tog och lavfäck. Så visst vi går att knalla det upp, alltså arn lavväl länder nästan. Det här tog min äckbete när jag brukar tog på det här. Det här man inte.
1: Ja, vi går nog att du väntar till 22 till så en landslagsläggare som inte är tökor. Vi nå om det nei, at han har sagt taklingen var kanskje ikke så ekstrem. Vi selv om det var happy kanskje, det går så ut på at han var trodde jeg dyste for det.
0: Ja, jeg kan godt svære at det er ikke problem.
1: Er det patent evne, eller?
0: Ja, nei, det er ikke patent evne. Jeg halte, jeg ser omkring verre taklingen av det her. Men det som blir så farlig, det er han til med høyre bøyen og taklingen til min og venstre bøyen som han stoler av. Det er kun til enda nek verre. Jeg er nok så sikker på at Lau Atler ikke har brød av bøyen om det er ikke fotballspillere, men Atler kan sende signal. Men jeg hadde også døylet han fikk rekord for at det her var for nek, og nå er vi i nekven som nærte stund og ikke brød av bøyen. Så det er jævlig øyeppet, det er øyeppet ikke noe, det er øyeppet ikke hape. Det är över på chocken som landslig men hade det som hänt då så fotbollsspelare blöda skatter och
2: vi stack och jag om med sig tacklingen då att det är kostar mig det är det som hänt i Florida för när jag knöt där vi stack bara och jag om att jag det så extra skatt akta hitta taktiken så Lucas står chans för att ta skatt det blir där bara så ofta inte
0: akkurat
1: så så vänta till det den 6 då resten shift vem jag är Jakob Barker kom in en karmon upp 6 nu och Arren
0: Ja, det är det väl. Sex och tjejerna ringde igång till Tottar Valdo och skiftade vänjare. Nu har de så vunnit omkring det större. Men det ser ut till att har vi finnas sina fötter. Men det har inte blivit 300% bättre. Det är aldrig inte det. Men tar lite av en 3-4 plus i akkurat nu. Så tar lite av alla här som tar ett hopp av en kappingsna. Så nu får det sådär att slaga för fram. Det är så nämnt jag också. Vi dömer bara att kappingsna är ju.
2: Ja, altså, tar her en øyelig kjedelig gang til æren. Jakob kjenner Leo og har haft nekker av spillere noen eller som var i Bjottrush. Annars har de nok nekker erfarne av tog som han har i 36. Men, altså, pøyderen i pøyker nok så nekker nyr etter men han pøyker opp etter. Og jeg nekker ikke hvis nere Berlin som spiller det. Til det er Berlin som 36 kappas vi nå. Altså, jeg ser ikke Vutsing og Hape som øyelig nekker grøyt bedre li enn i løtene enn på 36. Så, Så han hever, Jakob Borg hever en øyelig større oppgave for at hvis han skal få sexet inn i Europa som jo var malig av hånden som utredningskjører og fellene er en kappingsen. Det er vant ikke at det har røkket til malsetningsen.
0: Jeg har alltid vært nok så interessant. Nå visste jeg at Jakob kommer, så jeg måtte også hitte til det stedet ikke. Men hvis du hikker etter at NSO i Europa, vi har spalt 20 styr, tar heva, hva sier vi til Hjaltmar Rockner, tar 41 styr, tar kjever, ja akkurat, 2,05 i mial, men hvis du får ner att Lena som är nummer 5 för och tror så ett vanligt år att det blir längt från en Europa Cup loss så man kan inte bara säga att på 63 då är underdogs i förhållande till Hapi och Wiching till det är alltid helt inte för flickvän det och Hapi har gått nog vunn tjej av senast 8 och spaltat en jaun under lock short det är gott men Arne hade en förfärdlig gång och Wiching har spaltat nu 20 jaun lager Hvis du har skuldt og gjør seg ordentlig alt den i Europa Cup, så har du ikke skulle vunnet hendene nede i stedet og spalt med opp 6, så har du sett trusk da. Så her for vi gjør og tar spalt 20 dyster og heva tror jeg det jeg hadde du ikke engang å råkne, men
2: ja,
0: det var 6 eller
2: så. Ja, jeg er til lykke så et som jeg kanskje ikke har sagt noe om til er at Wichinger mister Aaron Benjaminsen. Altså det er jo den spilleren som er steg i fire nek de fleste malstidene, og det var tøye viser hvordan større avskan til for å få. Han var jo ikke vi sørst, og han skårer i Wichinger ikke, men altså det er nekdister som Wichinger ikke skårer, og jeg har kjølt med han over vi, ja. Men altså så er som i sørst, da jeg sørst i Wichinger og sørst i 36, så vant jeg kjølt utan Aron att och att det blir Wichinger men och Wichinger har också ett annat skott för att få Europa till ju finalen om Lökmås typ
0: ja så ja ja nej det är rörligt intressant att man kan säga Aron var inte vi sa innast han var via skala ta Tjöder Mal kan det vara 2-1 2-1 ja ta Tjöder
1: Mal Aron skorar på den eller Sean Mal
0: det som är rörligt avgörande till nu snurr det sig inte om att det ska vara pent det snurr som du ska vinna där rösten här och jag ser tror jag linjen som vi snackar om nu har ett klart trobo vi har vunnit ja det som vi kattlar botten 5 och det är det som är avgörande klarar du att få fullt ut om det snurr det här var väl en 34 efter part först och tals i tag så är det nok och det är suttiga på 64 klarar du tar lucka helsknäck malen lucka som butchinger helsknäck här har vi lucka losen florian Så det är väldigt spännande. Det kanske minns en kapping som är så spännande som hon är gör.
1: Ja, det är öliga. Alltså det är för att han kan bröjtas öliga när för första omfär faktiskt som fär. Vi åter trus som väntar till tar. Sjön till något har sagt vänjaren upp och marsten kommer nu fyrbils starv konsulenten i listen. Tar jag var så igen sommarfären har spalt fem dyster. Det har tappat fyra dem och vunnit den ena och tar bara skorat tre mål. Hvordan lunge kan det fele være utan vennjere? Hvordan forhelder man seg? Hever man en synder givet opp? Det er bare 50 opp til Bjerging.
2: Ja, til dere til reglene. Jeg halte det er enten er det 6 viker eller trusk det er også over at du kan stå med vennjere som ikke er på purene. Så marsten klarer sikkert ut med ut å si det kappen ikke litt hvis det er. Det er som, altså det er vanlige i fargen til at andre pakker står for genkene når finnes distene. Altså vinner han nå i havn og kan skal føre godt utslutende andre distene. Så er det sikkert gode chanser for at han vill kanske sitta inte i kännjan annars släkt i tjuvenjare så hever han Petro Anton och Träsar som är vid parser av Taibnon och känner Bjottrush så men tar här var en öliga större uppgave men jag kan bara umda mig hvis det får gänga väl till Taibnon så vill jag då sitta sidan i ölöte och hvis det inte är så så får jag då nog att löjta efter jag hade så mycket jag har skilt här var då löjta och jag finns ju nöj från några vänjare
1: Ja, det är inte som Allanstein under där Fairbills och så vi heter sätter fast och United kanske.
0: Ja, ja.
1: Men Teorica får inte gå så i sommarfören.
0: Ja, ja, Teorica är ofta väl. Alltså Marsten har spalt vid Bjottet Rush. Han har finnits vid Fairbill Dats och Löv. Öliga Fitter och Gau Mauer. Och tar av allt han och Petro till att tacka sig över ner. Så det är väldigt spännande. Men det är inte att jag kan få illa och att hvis du spyrst 100 föringar så ser jag något av hems. Och han har inte ofta med honom att Bjottet Rush är större favoriter vid Danir. Och det är också vidare er. Men det som jag också säger, det är öjlig avgörande att få vinterseklande på en av er. Det är bara tjej om för efter och hinn linje spelar ju ösen dyster. Så det är kikst att det är nog bara att få femste ihop.
1: Kan inte ens dyster, Jakob?
2: Ja, upp 60 vinner, låt oss säga 8-0.
0: Ja, är också upp 60 vinner 2-1 eller 3-0.
1: Alltså tar läst inte några mål in vi åt rush. Tar tappat 8-0, 2-1, 2-0 och 1-0 och ja, ja. Vann 2-1 så det är inte det kanske inte mest spännande just nu akkurat det heter. Går så inte vart på ute.
0: Nej nej. Att det kan gott vara Terry Ryan och Tom som man häver Janan här bara stannar mål. Det kan gott vara. Och Björn tror jag faktiskt mål och så alltså när fransmännen som det där ska se namn jag tar sig för allt det där. Eller Lamars nämnde ju det Frispark så så tar hela mål och så men tar jag tar jag har säga vad ju då så stod det snör har vi helt det. Så i rocken vi där kommer reaktion om det blir nog att det är ja till hopplöst.
1: Där så slut där.
0: Ja, det har vi två eller runt upp sex rocken vi.
1: Och först vi flyttar kan i rum här vi av Skalafjörden vi färdar till NSO i Abbe. En stod som jo ligger i första plåset och ja, han fick ett öjliga viktigt mål senast i Klaxvik och givet inne, då i uppgör skallarbälten i Malle. Björn, nej, en stod ju rymliga väl kipar och rymliga gåare stöv och gå och stimma med en app så gjort att vi inte mer uppstegar er. Alltså att han har att han har sommarstegen så hade spalt fem tister och där har bara vunnit ögon och tapp fyra. Kvart vi är detta för tister i Villarsen?
2: I alltid att ta ligger nog snägt till än så jag tycker vi att det är utgörande mål och i Nutschalhavs som måste klacka så i tema här var givet lidna och ett öjde boost till att få första matchstöret och så gärna 2020. Vi står halta mig allt här att jag är lite så aktuell jag är lite så sindra östning på jag halter då lite till att vinna vid 5,5 tror stion tema så vet jag lagsta så gärna vutsink i 2016 ja till och väldigt lagt emot det som vi har haft i följande så stjärna men jag kan umiddag mig östning att ta för hacka om till att hell vi typiskt får vi visst åtta li är sin krosch på räntan så kunde jag få en rör vid nekosikron och hemma var till möter AP så så hej vänta då då nekva kvult mellom Disney så og vi tog i gang til AP det virker også som at nok snakk stanke ut til AP altså jeg heldte til dem står spelen og det gav han Disney mot Kaui Patl Eirik brenner største chansen av Arjun i år og hvis det ikke var så hei AP nok vunnet han Disney så men altså her har vi en sui som er nok så større favoritt av hjemme av til Mødre AP.
0: Ja, ja, ja, nei, analysen som Jakob er rødt, men jeg halte tar dessene, eller tar fleste dessene som Api her, tar spjallet med en såkalt av en større linje enn dem selv, men tar alltid faktisk da, tar blå med opp at de har, tar alltid tar spjall, vi rymlige høven våa og i oppspjallet, eller oppspjallet under trusk, det kommer løs at det tar støvende øye vel, og de topplinjer som er, altså NSOI og KOI og HP og hva det er annars høyta, vokkikker, de kommer ned og presser det, så ta fått det ofte i oppspjallet flere mann, så jeg er ikke sikker på at det er walkover til NSOI. Och nu alltså om man låter för ankar sig kommer på en först för men här för ju över att testa nu så tar skulle lite åter till citat Joel Hansen och sen om att ta tag i det sen och är värre runt av och ta Pet Knudsen halt lockt han upp i tryggant och tar var ice nu i 85 namn något jag lockar short och med drop ju tar var upp kanske det bästa lead on distance så att det kan bli en öle spännande distance men formkurvan ju upp i pojkar. Ja, hon är inte vill lugga gå som hon var kanske första trygg men är så tjuvalt här Martin Conger också här tror jag att ändå så är den här ölen är donalig offensiv lagar har en donalig defensiv lagar men helt lite större dent att offensiv spel ju och Abjörn har alltså några raketter ute i kanten som kommer till och tar tumma väl spelar vi och tar här var inte täpa ett munditch så att det kan bli en öle öppen och spännande distur men Octo Ferman sti och sikrar som bara säger okej heter Ockar är så det kan vara att det var till uppgear Jordi Nackan och han så Chicharito lookalike mål mot Stoke och sen han pannar han in vi Nackan så öliga spännande distur.
1: Ja, man kan ganska vänta att här är en rymlig målig distur hade bäg två li som lay bra.
0: Ja, kallt.
1: Då sätter vi så siffror antar den här distan, den är så i stor favoritter, säger du, Jakob?
2: Ja, det är allt jag. Jag vant till Malvikan dist. AP heter tar jag en offensiv tillgång. Så 4-2 till den är så i.
1: Atle?
0: Ja, jag har alltid sövan en tök sig ofta så är för att säga 2-1 till den är så i. Och AP är framför och Peter Knudsen skorar vid 2-5-8 och så för jag på att skriva att FM är avgörst och då blev jag avgörd i utövning och en samarockning om att man spalt i 2-5-8 så var den är så i bara nummer 3 eller så.
1: Så har Peter ut i sina landstid 4?
0: Ja, det är vi den allra resten.
1: Så hade vi flyttat honom till en annan område dist och heter Botsrynon till Ira Skala. Och nu är det Kjattla till Ira Skala som tecker möte 0-2 väster två li som inte har kors eller väl gör men Skala nu först vinner då Vujicic för först vinner Krantoj och så vinner då Tofton 60 som är equally områdande. Vad tror du heter för det större? Heter det kanske inte det större än Fyrbärska Röj? Är ju skyldande mål i distance-spanlinjen?
2: Alltså är alltid att skala alltså hvis man bara tar ser stigen och står finch nu och står finch 60 och ha står ju att finch 60 så där lite åtta stan så otroligt avers för att det hänt ska skala. Jakobsen så att är en bunch någon som jag nu jobbar med när och Paul and Paulsen är sett som vänner och så han var jobbar med när Arden till kontinenta att köra något snack we are with the Sama och så så att jag hackar den att skala i Italy halt som skora näst flest mal och i sista kostere av Capinchne alltså visst Capinchne bara var sista kostere från 45 så ut efter så halt i skala skora näst flest mal dalt nu ta kontinenta att jag har jag går form så Paul Paulsen har nog lärt dig också skott ett så just nu att du gör någon och tar spel mot Norsjö Väster ja.
1: Ja.
2: Norsjö Väster synter på samma mata finns ju ett boost så igen vänjer skifte synter out rocklier spalt vinna med landet Klaxvik och så så tjej och kradister dock steg vad dister som i allt åtbjöd Joas och åkte vi in ja att de spelade öliga väl övriga väl fyra hållök och så delar övriga öliga nek och sådana hållök det är som tar lyckas skulle få sin bröjt men det är en öjliga avgjandister till vinnskala här så så är alltså så tar kurser fyrbils läser av nyfiskarsrydden så alltså tröste ligger av Norsjö Väster
1: ska vi vinnskala här så kan det vara 3-20 på samma vinn i Klaxvik så rösning 3-20 och Alpe Tapper ur Ronavik så tröjlig jag 3-20 och så är det Norsjö Väster upp i 8-21 i botten och vi säger 15 det kan vara dödliga avgörande omfär
0: ja ja det är gusar omfär och jävligt spännande alltid alltså hvis jag har vi hukt rätt så har Marcus Isaksen i karantän och skala han ligger om en 13 km per dist det kommer att vara mankla vi har lagt att tröjst jag uppspelet så Jonas Sjöväster är alltid Jonas Prier har spalt öliga väl och en danskare som håller Kjorsen och håller på den boken han har röst spalt väl han teker träck för att bo i stopparen och pinkar motsatt så och Jonas Sjöväster hever sig ordentligt gott ut så igen tar inkar tog över jag håller fyrst det värme och det vuxen inte tar täpat där akkurat sex och det här väster nu och visst det vänner kan kyl och kyla sig inte så väl så har det tar finns ju två eller tre mål så det är en gus här Edvin Jakobsen som ju är upp allra skala är en legal lagare till Norsjö Väster. Han ska linda bergaste mot oss under...
1: Han har rösten Kjörsson och slängt upp i alla.
0: Ja, akkurat det.
1: Kökning gängat.
0: Emma Gemma säger att Kjörsson visste så kom Karra ett kittle på i östen vid sunn och ändliga skolan. Men lät här färra.
1: Det är bara ett hardtryck i allt.
0: Ja, jag börjar gå ut givet. Så det här är östen spännande. Kvätta vi er för en dyster. Alltså Berlin kunde inte packa sig. Taurinkar vill öliga gärna häva bulten och synter. Och skala damen också väl lite djupt. Och i halvt är sån... Jag har sen nutje danske stoppar när vi ser helt okej ut. Marcus var sätter sig och straffar sig när så ska alltså här är Nekko på spel. Och visst det ska vara som the player för Bosun så ändrar det att vi en Chelion 8-8 och Anders kan bruka den nästa match.
1: Nu ska Vesta Jimmy Urgunda Lalmi i Anlage så när som det hoppar. Det är väl sagt hans gott vi tar Schultz vidare och Schultz
2: ja, det är otroligt gott steg. Ta stäcka ju gången inte hoppas med vunnen kanske i tredje arren. Så Norsjö Väster är så blandad i. Tar här var ankrar av de äldre lokaler och så nekvar utlänningar. Så ankrar som är igång vi har bytats fast där. Som Atle Gau Rausson gör här. Som är rolig avvärst alltid. Men det som tar nu skulle göra vi att skala för oss i satans sista distan där som alltid är. Det har varit öliga hormoner och liten helt det. Kjolten är inte koppar för den med en annan så det ska vara nog så nek örvise hvis Norsjö Väster ska få stig. Men det här råkade vi ha vi röst i. Jag minns med landet att Flensburg spalt i vergen ett handiste. Så jag vant ju en månad jaunardist. Jag tror att Marcus Isaksen har lagt på honom och Simon Jörgsen han var nog avgörande handiste och han är svi. Så det var nog väl jaunare än handiste.
1: Akkurat Flensburg som du nämner är han för den här skor av alldeles.
2: Ja, jag har alltid en fyrdens spelare tar lukka som spelar på hans radikter. Alltså som att dyster så är han ju som en topp alla bara. Och så som att dyster är han pura veck. Men alltså hacktölden tjärn är nog inte så imponerande. Men han är också enstaka dyster i den mitteln där som han ser ju som en super alla bara.
1: Så hvis vi skulle runda den här dyster nu och vi får ta kallar 60-30 minuter när det här är ur Sarsbygeri. Kvart kan inte dyster när skala mittelen skala och Norsjö Väster. Så jag kan attla fyrst i SV.
0: Ja, jag säger ju ett Jan. Men skala är färre flå. Och tar man fyrst i färre flå så man ringer och stäcka. Norsjö Väster fick ett gott steg, där vann Östny och i Klaxvik. Men Berg och Habitistrin, tar det samma stöjmål som Unker, Önnerug och Malmö och Östny. ta skuld og ta ikke inn å skape disse nå, så jeg er spent på hver vel å teke i bøsten, til at jeg ikke teller som ikke teker i bøsten for å vinne, så la dere nå så ikke jeg holder mitt lagt ut.
2: Ja, ja, så skala hever så mye godt kjøsset litt løtten og spiller hjemmevetle, da pleier jeg få, nesten alt synes de av hjemmevetle, og her var nok ikke så nekvar hjemmevetle etter, så jeg gitt jeg at tar ferdig ikke øye nek fyrir jeg vinner enda disten, så ta, jeg tipper 2-1 til skala.
1: 2-1 til skala, og 8-8 sier Atle. Vi kan flytta akkurat til Sarpegjere, her som vi er starten nå, til jeg er en topptister og skrande her man har løtt om, til Vikingur som teker med HB, til nummer Nummer 5 med nummer 3, men det är bara ett steg som skilde i Iron Distance, så vi är en säkerhet så för Wiginger Gossus att upplås upp. Kvart ska vi vanta oss ner liksom kvällt? Är det låt och han är över i 18, så är det kallt. Är det till fyra månader för Heimali kanske att det är kallt? Han och männen kommer vid Jan Höten gå i havn.
0: Ja, nej, jag har inte sett en fyra månader långt. Jag har inte att vita så står ni och då speciellt väl som alltid vinter. Det är en ekvär bollspelare och Linnon Tjavutjinger så det är faktiskt bättre att det var pinnast helt men förutom kväll till Sarpegjere Linja har spalt Wutjing vann här 2-1 i en 13-dusty och 3 ungefär i all del som spaltar 0-0 i havn och så vann HB 2-1 i 4-kämpenhallen och Wutjing vann 4-0 i 17-kämpenhallen så till en ekvär som bänt drar att det är en tattadister och Wutjing spel bär att tattadister och Tjavutjinger HB för så vidare så det är synd spännande det är också vi en kjell i fjabbetskliché att han som skårade första målet Här har en chans att vinna Sjålande. Så kan man lite lura sig under på omställningar. Så i här vi har på som en luttland favorit. Men så visst du råknar upp i att det är frutja kväll till Sarpegjere här. De flesta vuxingarna tog med öliga väl att spela fotboll. Och Oskar är ångt. Jag lyser under matchare. Så i här vi har på som en luttland favorit. Men detta kan vara att lavera. Så Aaron Benjamsen, kvar är versionen av hon får vi det där? Får vi förra bästa spelare vid 16 målstion? Eller får vi en som hött i er färg i vårt Skottlands? Det är ju öde spännande på oss.
2: Ja, det är alltid öde spännande. Jag sitter kvar är Aaron Benjamsen och Ötlens ner. Och det är störst skiftet som ligger av barnen som kanske inte är manglar bara ondskriften. Han är självande likla lojkaren i det offensiva tja Wittgenche, men alltså det här som jag ser av Wittgenche är alltså så ärrigad har alltid öliga stabilt väl får bara inte till kanske att jag är lige alltid är alltså öliga, nekva distra här då kanske en fem spelare som är 20 år yngre här var kanske för nekva unga spelare mot till att klara att jag vill ändå kallter och få alltså jag vill ändå avtjärande få att här på sjur som har bort mot till distra gångt, men det sa ju att jag hade stäpp på det förra då. Det alltid är först passerat till Hustau i kallade en fibre trusch mot var farmer. Att det var så lite spänning och lite värst helt det att ta för slappa med klackskär så jag dock tors för vi ser ja första dessen att när han dessen i mitten som det att Hapes ska få vinna samma vattel så alltså det är som Atle säger Wittgenger spelar bara jävla dyster men så är det för mig att det är Wittgenger som är det bättre lige likliga men så är det här urslutet det är lika säkert om jävla det här lag
1: Berlin spelar 0-0 senast 0-0 här mellan Wittgenger upp 6-2 och HP och Norsk Vester spelar 0-0 Gundadelle HP 8-an Noamne Ney och
0: ja, nu ska vi lugga av igen, no, men jag är inte känd för att jag inte mål.
1: Nej, men jag också bara, så vi får ta att öppna sin dropp för Vujinja. Kanske släppa jag någon hap i vägen att ha stannat av alla vettel någon annars.
0: Ja, alltså det som är så spännande, nu nämnde jag det vi är och Jan, det som är vi en sån ung lagar som att det är, han har en gen som säger att han ska vara avgörande. Så i 24 men han vill gärna ända väl, inte en skilt av Vujinja när jag kan vara ett halvt år. Men han har bara att alla Oddner Fridsberg ska vara avgörande. Och det kan han bli det. Så är det bara om det är rätt han vet lite. Alltså det för att fylla en ägg och ha en färsikt över en ägg efter honom. Och så är det ju spänt på att jag till att släga så vill jag med till någon här Sölve på 40 år har en mackare på 19 och en på 16 år. Och hinna med är en runtare elitseriespelare i ett jobb. Och ja, så är det tjej starsplatser som Rujit i där Heine och Börjago.
1: Heine spelar, dansspelare just nu.
0: Ja, Heine och dans. Så det blir rullig avgörande kvar för fäter i bulten.
2: Ja, jag har Rosing tagit alltid otroliga avvärt spelare i Fältsja. Man har Horsnäck gott om han och han blir inne i sista dess helt att göra det rymna gott till att bli första dyster. För allt att det från Jan Pett Paulsen till 21 ofta är vanligt helt här i Wichinche så du kommer in som halta onker och just så gott så så det är de spelare som man ordentligt alltid ska halta egen vi och som man vantar och den ekvä och så att han östnu blir kort in och så stor han just mot hoppe på en tavern eller avst att alltså ja en spännande spelare
0: ja det är inte att jag har en man ska välja väl vi det ska jag lugga lägga så tror jag att nu pick vi bara upp igen stor runt någon jag var för bo i plenat att känna Arianskor som har snirat lika lagar så vet jag hur Leo i Sanchez så igen är lugnt mig där nu är Finch Penslin och jag finch också potential så jag var inte som han kanske är starta vi sen jag har tränat alla veckorna men det som är så öl intressant vid Rosings höjnast helt det det var det att han tar bollen och väntar fram efter jag var inte om botten för en jungle men som fotbollsspelare här han rattlar stora kulor som man säger han är ju spänd inte lugga mig skorna spelar med det måste ni säga att han odlas sina spelare så det var inte svårt över sig det så bara spårningen om man du vill dominera eller lite så det är väldigt spännande det är ju alltid sånt att ge en eka att du första någon kan in så lite rich hinner lösen tattar i bussen så då vill jag gärna hjälpa honom så det här blir väldigt spännande.
1: Ja, det var en efter det öliga avgörande distor för att släppa ut i Europa och tydligt. Kvart vantar det som distor som vi ändå kommer alltid då. Kvart ändrar distorn, Jakob?
2: Ja, lad mig säga 8-8.
0: Ja, alltså jag har alltid Travuchin sitt av er så att jag har tagit och spelat 0 så skorat det inte. Och tagit och lät en 2 mal in så gäller en 2. Så lad mig bara fyra locka folk i Sarpsjö i dag. Om inte annat fyra halsbara jag också. Så färger jag sig 2-2.
1: Ja, men vi vet väl nå en gåan och en valdryggande till Sharpager. Det är läxat så att du följt i Sudjebilan när er av är in om man den här bulten här i Islandet. Och jag har alltid att vi får att se att det här färre är ett suttligt och underhållande kväll i Sharpager. Och jag har alltid vi får att tacka för gästen Jakob Jossa och Atla Gregersen. För att det tar väl då sätta sig år och adressnär och vi vet att det är fotler i Kottklottnån. Och vi får inse att det kan allt det bästa och så spännande att veta om Aaron Benjaminsen vill vujtjunga och att han har hämtat distan eller om du har frattesnacka och kanske om han eventuellt kommer av landslige i häst. Vi får tacka för att jag kunde kärsbegöra och se till er att du stod i och hittar väl förhoppningsskulle i det.

0: Sona appen hevur nega til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tekja ferja til. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
1: Frá eitna. Nu til på spela heima sinne. Ein rikk for fantastisk telefon og spennandi nøgjadum. Skåp vi langt bort vid 5 megaplaton för Einans 13.995. Ett lågar gemma-sång vid Gångslerummet, kontra forskanga 200 för Einans 13.595. Vi toppar dessa åpa ännu. Och hattar vår bära brettbiddar. Vi tja hemma sig åkara, Eiche.fo och läs tillbåsplayen. Eiche, ett syntor humanier.
2: Bra portalen, nåt slöjsinga blöjer nu av forsøyne. Stök in av portal.fo och sök ötlägga av tillbåsplayen. Portal.fo.
3: Hej, heter Jens Jon från Vensa Bilrutt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrutt, kulavensel.fo.
4: Einar Sjöldófer og Marsjadarni á FM 8. Vi byrja frutjarkvöldi klokkan 18.30 til Stordis i Sarsbyggjirri mellu Vutjik og Happy. Sundagin klokkan 15 vi við Lötjön her 8 alíin í Sui tegum móti Appi. Klokkan 16.15 séu við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Vi dundar omfæri av mannakvöldi klokkan 18.30 ta kai og Seymur hittast við Djúpmur i Klagsvík. Lursta á FM 8, tutt fóbolsradio. Lorsdag av FM 8, tutt på Båsradio.
5: Områdensen samstår vi. Ester kommune, Skåsundland av Gudtjegg, Romavga kommune, Eiltransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokkar.
6: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Utrotteren av FM 8 er Stolavur av Måvi.
4: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de här fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Tonaje, Badnalandet, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt under Måttne. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for at hele bussar kører i Klagsvik til Kondervann Tøyma. Åhåen med stor, så bøyer ikke. Kjell du e-kongommerse nu og e-kongommerse.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.

0: Eine tjóð ofer og í marsjadarni á FM8. Við byrja fyrir kvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Rutsjik og Happi. Sundagin klokkan 15, evit við lötjen, her 8 alíinu svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15, sér við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Við dundar umfæri á, manna kvöldi klokkan 18.30, ta kai upp streymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Områn sen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsselen av Gudtjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klugar.
2: Ja, Gulle Veit.
1: Ja, Gulle Veit.
3: Så, bjør vi til å komme velkommen til Beinleis Fotballs frasøk. Det er snur seg om desten mellom Vujing og Hape, Subtopp oppgjørende. Hun i Sarsbogjeri i Norragøte, og her akkurat frasøk med Brynjar. Gjørsvel, Brynjar.
4: Nummer 6. Ja, velkommen til Dester og Sarsbyggeri mellom Vujing og HP. Hette er, som jeg sier, hette er en øyler, kan man si, Dester og hvor du kommer til 21. omferd her. Og vi skal teka Luka Kjøtt, starte 11 av Vujing. Så det er bare Reina Trumal, og så det er Arnor Brandsson inne, så Jørg Jansson, Jørgen Nilsen, Sølve Vatnemar Lysjebære, Inge Jonarsson, Rosing Sørensson Tøyt, Aron Benjamin Sender, vi at vi håper noen, så det Svensson og Josef Gleisek, og så det Inge Ankerson på hjertan. Han som ikke var vi senest mot 6 av den, det 0-0, det vi altså Aron Benjamin Sender, han så i håper noen jo. Og hvis dere skal si at HP er styr, topp 11, så er det Bjørste Vitals Mørskemal til HP, så det Per Magnus Steiring, Lisebære, så det Hegen Hansen, Mathias Voss, Danne Søyle og Heine Sørensen, Asse Dam, Herjalt Mår, så det Aremor Jonsson, så det Jakob Thomsen, og så det Amedo Diop. Og ja, her har vi så god se fram til tve brøydinger, til Jakob Thomsen som kommer inn etter, og størst etterligvis, så det Herjalt Mår fra seneste distet, at det vi kunde att det finns en tjock janlärk i Norsja Vestur mot IHP och ja, det här såg han är nog med nejaisne som har så brått beinet och vimmer är som vimmer ser det här vi så finner just in sen och det är gött att känna så öjliga så går det gott att finna just in sen då skulle jag finna nätet och ja, kan det skulle gå vant till det här ganska ädla kvöld med att ni spelar in här
5: jag hoppar vi nu en manlig distor sorsta distor har alltid så fall i allag 0-0 och det här var en det var en ointressant distor, så jag hoppas vi får en normal idé. Det är det viktigaste, men det är kanske att välja som sitter pressa i emot till Europa-plåset, så jag kanske har varit sinne nervös.
4: Det är just börja här i mellom Vujing och HP, och ja, man märker så går sig stämningen nu att Bailin här var också så går sig öjliga, ska man säga. Jag följer det viktigt att få ganska säger det att det är det är nämligen de europeiska plåserna och Vujicor som jag vill lägga tacka sig stöven där. Sölve spelar ut av Vincent Jörgen Nilsen. Nilsen kör mot banan, han får ett ivlapp visar här. Han vill röra spelande myna. Och så kallar han helt att utlå Arnbjörn Svensson. Så är det spelade att skynda mittlån i äckna halvet. Men ja, tar här var en klävare kan man säga. Visst man ska säga att Vujicor ganska inte få det bästa på sjur där, så här var det klävare nästa vik som läckmastade på finalen mot K och vinna där han, så kunde jag där komma i Europa som och en femta plås.
5: Ja, ja, det är möjligt, men jag har alltid haft Wichinger som färre röjn efter att få ett Europa plås i landskapen. Det är en önsta kristor och en final där hon kan föra båda vägar och som det ser ut till löte så missar vi den farligaste mannen som vi är, vi är Aron Benjaminsen, så
4: ja, han såg också rukta över till Hearts i Skottland.
5: Ja, ja, och det är väldigt spännande stort för Sean och visst det här för Jacknon och Sean, det är tyckligt smart för Wutching. Och tog jag alltid att Wutching och du själv ska sats på latskapingarna än steva från alla.
4: Det här är mer så går det spännande. Jag hoppas lite att jag ska mänta vid hvis Wutching vinner Lökmastepsfinalen. Jag är så nöjast här uppe i trea plats för att få Europa i år. Och här lite att det är akkurat nu i lötene så går det med. Det tjej desto.
5: Ja, ja. Om det här så vill jag Wutching och Kjöm och någon Lökmastep så är det kapplänning med till Hanna-Line. Eller sex och du har uppe så. Det är väldigt spännande kapping i år. Allvarliga.
4: Ja, på sexer och hoppet lite just som ska man säga Stion. Men nu är så stöv här. Frysback. Nog så åtta lär sexa med ner. Här har han bäst ställt och klarar. Han sänder han in. Och det är uppe. Rotar bort och skimmer att en skott runt från Aron Bergsson. Det är så vi svinnar, ja. Men ja, hvis man känner Aron Bergsson rätt så kan han bara lägga upp till mål. Och han kan skåra mål. Han är ju tjej upplägg, tjej och mål. Han är med oss som Vajka ska till. HP har sett kontaktor. Heinz Hörsen, kommer ut av högre. Kommer ett inlägg inför det, har rönt att finna Jakob. Men här är det bara Renna Trö, Hextor. Så guppar han annars det här. Högt under hållarna till HP. Här är Aron Bergsson som tycker emot ut i högre. Kommer helt ut emot i hotna flätts någon. Röjner och stappar förbo i Asadam. Asadam, stund i fyrre. Inka Slovucing, högt ut in i hållarna till HP. Josef Gleisek. Josef Gleisek, Finn Sölva. Lägger allt till Josef. Finnar där Aron Benjamsen. Finnar så Sölva att du spelar där. Sen tror jag en tryggant här. Vi hoppar faktiskt något. Finnar där Arno Orin i mine. Han väntar här. Spelar sig när vänster suje. Till Inka Ankersson. Finnar så Inka Jonasson. Spelar där akkurat en halvt att du till Bar. Barer vil så en langa ball framme mot Jakob. Han hentar så halvt där att det är Gjersta, Vitell Smørsk. Korsbell kjøtt og gang. Går over høyre til Hegen. Langer han fremme mot Jakobe. Stuta til han. Dan Søyle legger han nyer. Spiller til Heina. Sørensen. Heine for tog å vente seg. Spiller seg ut av vinset til Asadam. Asadam røyner at det leiter frem etter. Men han vil så går han etter til Gjersta. Så korrer HP sønne av midtelen i ekken i halve. De oppfører han her. Vi venter her, så røyner han av Lanke Elvring. Ut mot høyre mot Mathias Voss. Men han bor ut så langt. Sending fra de opp. Fører til alt til Masbark til Boitink, ja. Og Mathias Voss, kan man si, ja. Han liksom da, ta årsskiftet kommer, så fører han til venstre selv.
5: Ja, ja, nu är han i Sverige och gör det. Nu får han och gör det till danska fotboll och till ett veck upp efter och det är vänner till jag tror Kim Engström och han är väl HP i allt kör så Mattias Svärd har men han är finns ju två witchingar till nior och nu tar han annan som spelar först på hoppet så det sast är först spelare för er och för alla vart det chillat så väl. Det är stort lite för första fotboll.
4: HP är bollen nu till Per. Per spelar mot mig i det Heine Sørensen tar emot det. Vänster finns utan Søyle. Dan Søyle har några vikingar i mitten här, men han spelar att lägen han sen så innan min att till Heine Sørensen så ger han också fix där släpp för boy en vikingar lagara. Reiner han senta Jakob Jupna. När den kör Jonasson så sänder för det. Men HP vinner bollen att lägga chefre. Heine Hansen. Så lankar han efter in mot det. Asadam tar emot det. Skallar han Forboi en Vujtjegallagara, så kommer han til Aramur Jonsson. Jonsson har ikke noe spill med lagar her. Og Aram Bergsson kommer i midtland. Det er til innkast til HP. Dagsens stormer i det her, Teso Eiler Rasmussen. Dømer enn den her distan i kveld, mellom Vujtjeg og

0: Antoine and Holland job it. Jakob sniffed away around from the Aaron Benjamin. And threw it out till in Castell. Hoppe. Och då just layer clean Castell. Top player Dan Soilier. Finn så Einar Sørensen. Oi så langt kast så der Rosing som för fadern då. Spelar han sig ut av vänstra bor. Lenka Jonasson. Inte för fadern då och vinner sig ett inkast helt ut över vänster så nu. Kastar han skott fram efter mot Jörgen Nilsen. Lägger att Lenka Jonasson. Kommer inte snuter hela över Jörgen och så kommer den läge för flatt och kommer upp mitt av Malbergan. Bjerste och fadern då. Så sender han det opp, Jönne Meina. Spiller ut av vinstra Aram og Jonsson. Så er det også Dan som gjør det i blapp her. Vil ikke takke han. Først i Adløve, kommer i Arie Adløve. Så da Asdam. Spiller han Meina til Heina Sørensen. Han har godt plass. Finner Dan Søyli kjett ned, så kan han komme til skåte. Spiller han helt ut av høyre bord. Og ikke, kan man si, ikke Jonsson leser at det spiller øyelig godt. For alle vil spille av Inka. Men så misser han han. Og så i tredje siffre så berges han han etter til på fedren nå, men Bottro fyrir ut i at Linka slår oppe. Hoppe kastar kjøtt, heien han sender til Per. Per til Asadam. Spiller seg under midtelen i høkken i holve, skiftet suje. Så det er ut i høkre, heien han sender. Det er ikke som av Vujtjikert har ikke ordentlig å komme opp. Det er lett å hoppe, spiller seg under midtelen her i høkken i holve. Spiller der han helt atter til Bjørstad Vitalis. Så til Per. Atter inn i vinstrøye. Tekner med til Sjolvård spill og Asadam. Asadam, han sendte seg bolten og gjør frem etter mot Aram og Jonsson. Han fyr akkurat ikke fætter og gjennom her. Linjeveren sier han er ved i 8-4. Ute av til Linka Aslo Vujtjing. Jeg finner suksess teke seg her først i 8 minutter nå. Så kan man godt, som mestermann, så godt si at det er sitt bilinje. Jeg synes det er væren, kan man si. Og legger han nok så jant da.
1: Ja, ja, så det er jo begynt akkurat frem. 8-4 er veldig farlig. Alltså så tjockt att helt så ser det ut till att vara Tvelli som kanske vill spela fotboll. Vi såg kanske att Brian är att Farska har synt länka bort där. Men nu ser det ut att botten kommer ner i hjörna och här där spelar runt. Och ja, det är till att laga jämt och inte bo i här. Det är ju det.
0: Att du kan hoppa på något mål nu så går det.
1: Ja, ja. Mål till att alltid stått där på och en disk.
0: Kjemmer en lång galler mot Jakob, men Josef Glesek kommer i mitten här och först stod han efter till Bara Arena, tror jag. Så fer han sjåan til Janopp. Bara Arena, tror jeg. Jo Bolton. Bivo ikke kan legge når fer han langt frem av banan. Så det ser ut til at det kommer langt opp fra nå. Det gjør deg sned. Kjem møtten og halvene ikke hoppe. Så det er Jakobs buskump av Richon av Per. Og fer seg frysbark mitt av halvene ikke hoppe. Det kan alltid være en sånn gilter Deibos støva til Vujtjinkje. Jo, som at det er Arne Aar som kommer til å teke etter frysparsier. Så bra til, ja. Noen Vujtjinkje leger kommer frem etter. Så deiler. Berska flytta, gjør han så. Så kommer inn legit, kommer fyrre, kommer vel inn fyrre. Men enda så, oi, fauner sin av Bjerta. Og så kører der sted, Hape kunne bare målsa. Her er Hjaltmoor, fyrre bolten. Han rønner sent av Mathias Voss, men her kommer hvis det er unge Rosik i midtelen, og han setter en tvær Hape legger av sted. Og så, forboi, og så kan Vujtjik og fyrre målsa. Jørgen Nilsen, Finnara Bømsen. Så kommer Hape i atter i midtelen. Dette er Bidjar Øyl at fram. Jakob og Hape kunne fære nå. Ute vinstre. Han utfordrer ene mot ene. Kjetcher inn mot banen. Og så teker skottet. Kjøver så vinner jeg, men... Men ja, som du sier, her bilder øyelig etterfram. Altså, det er noen skontlinjer av bolten. Ta det så røyne for i alup. Og så... Ja, det er grammer av bolten.
1: Ja, vi så jo ikke greier for utsparka midt av halvene til Hape. Og... Tar det bästa blir förstått då och har på gärna flera fem bästa där mot två mot tre mot Witching Gun och Witching Fänkas på bästen och för så kattar de ut så att vi är en fem man då så det lyckas om att leva mina omvackar nu för att direkt i all för Neko Fötche
0: Hoppe stod av bollen är det Svensson som kommer i mitten här så lät väl han att ska man säga bomb på bollen på luftna och inte tycker emot det så vill Luka vi släppa här. Mestingen ikke no go, misser så bolten. Så kan de opp, spiller han ut av vinstret til Asadam. Stam vil akkurat han heist at han blir hjertet. Vi taler smørst.

0: Mot mig in är Dan Söjlig över. Hever bort nu. För vänster här. Hekar till Möllag fram ett år. Och så är det Åne vid Elvering. Sölve för pressan. Och så kan Vujicur lycka vid färra. Men för HP så får han akkurat av fötrattor. Och så kvarar det steg. Astam sender Jakob Pura leiser sekre med og så slitter han på ballen og blir bakt og så vinner det av. Jakob vi er noen, skal man si, en risa mølaga. Man skal si det, altså B i linjer, øyla kjøt, altså, på alle. Men hadde alle, nei, hadde tver elveringer, så var det en Jakob Pura leiser opp i sekre med noen. Jeg lykker ved at det skulle være mål.
1: Ja, ja, og så tenker jeg godt veit fram og gjør stikningen i midten av veien at Wichinger og Jakob, han kommer, ja, nok så spøks, men han får lykke å prige av bøttene, han får bøtt synet. Det var godt all opp til å ha på, det var det.
0: Wichinger har fått gynkast, tenker det kjøtt og stort. Josef Gleiser kjøver han. Løgnet han slipper for å bo i Arra Marie. Men, ja, Arra Marie Jonsson vil ha innkast, og han fyrt altså SNU i RSF-re. Vi tror kommer inte att ta tar 80 inkast det. En inkast är till hoppe. Och då kastar den in till Heina Sørensen. Han till vänster. Spelar in han sen. In han sen kör han så ut av högra back. Här är Jasmor. Här är det. Det är Mattias Vossvis här. Han får han här. Här för era. Så det är Heina Sørensen som meldar sig nu i reis när han vill leva det. Så medlar han honom in. Spelar han ut av högra till Hera Mor. Här är det. Till Diop. Diop. Där allor hoppelagarna kommer att hålla tjuv och tjuv. Så finner han att han söjle. Nock så här. Och så finner han att det vars. Och så kommer han kappback. Och här blir det blockerat av och tjuv. Fyrir det ut till ingast till hoppe. Högt in i halvande tjuv och tjuv. Här är kvart 13 minuter för nu här. Sarsbyggare med Lovujink och hoppe. Det är framvis 0-0. Men här läkar här stå. Så ser det ut som att här är Jasmor. Jesse klarar han till... Langt innkast, eller hva se? Ja, det kommer. Og så det er Jens som snitt av vågjere. Og så det er Arnbjørn Svensson. Det er ingen fjerde han. Lekker han til Dannes Høyler, kjøper skått fra noen. Barer av Reina til å høre fjerde i noen. Men han var helt nyer. Nå får fjerde igjen til spotten her. Vi har spottet HP. Dannes Høyler som er pura leser her. Så da var ikke går som kører med oss at. En gikk Njolve. Inge. Ergersson. Iver til Arnbjørn Svensson. Arnbjørn, den minnet til Rosink. Fyra nattor. Så kommer der inn i hoven her. Så røyner han at senta Josef i sted. Josef i fjerde i bolten. Røyner han hele for å bo i Aramur Jonsson. Han fikk fjerde i noen. Så får han håpe hva han måsat. Dan Søyle sendte han inn i minnet til Heina Sørensen. Han venter seg. Snutter han Vujjegar og legger det. Røyner han spiller med til kjeten her. Her kommer Vujjegar i midtlån. Men Voss fjer han i ære siffre. Fjerde å håpe som er i bolten. Voss kjører inn mot mine, finner Diop. Diop fyrst fætter bolten hon, så kommer arbeidet med sen i midtelen her. Kjører en av Lutla Tonellet der, men Diop kommer atter i R-siffre. Diop. Evran, inn av mine til Heina Sørensen. Vent seg, spiller frem etter mot Voss. Voss sitter en av, og så misser han han i R-siffre. Så dette var ikke godt, så kunne jeg gøre Vossa. Oi, Lutla Sundar Bilger atter frem her. Ta første kvarteret her, Sarsbyggere. Nå var ikke grep bolten hon. Spelan, attu til Linka, Arngrisson. Iver og høkre til Arbjørn Svensson. Så i makkaren det er Tjavujinche og i myverne. Arbjørn Svensson sentra fram mot Josef. Og lykka vi at han slipper til han her. Hvis han slapp til disse elvingen her, så blev han øyla laser. Masbark klåpe, det blir tidsje. Per for fætre noen, spiller han i det hegen. Så prøver han å kjøre langa elvering, fremmøter mot Jakobe. Her er Nordstrøm i midten her, Arbjørn Svensson. Og så kommer de opp. Så kan Hoppe kåre med oss av tattor. Armin Jansson innan mina til Jakob Thomsen. Jakob. Røyner setter han enda ned Rosengau. Spels ut av vinstra vår til Dan Søyde. Lekker han atter til Asadam. Han tar Asadam vi spiller. De opp. Asadam. Fase. De opp. Finner velkommen han her. Finner der Jakob til Borne. Så skjer han inn mot veien. Mot min her. Og tekker skott. Enter midt av... Bara rena så, men ja, det man ser en känsla av 16 mot färre ner 0-0 med Lovujic och Hoppe, men det är Hoppe som kommer till skåten, ska se.
1: Ja, ja. Hoppe har haft en trutcher gåare avsakner och Och Witchinger har kanske skapat akkurat, men inte blir något farligare än. Så det är, ja, det är hoppet som är lyckligt. Som om man har chansen, men spelmässigt så är det öliga jämt. Alltså, det blir inte rätt och fram alla tog inne.
0: Så kunde jag där få akkurat på Sjöre Witchinger. Kommer vi in lite, så är det attas där. Är det Jakob? För det blir akkurat och stått där. Han blir sin dömt till att vara regnstöva. Man ser det här. Och snackar en liten löte och så är det en chans för oss. Bjørste Vitalsmørsk. Tek så er seg. Det er fryspasje. Heien Hansen. Kipper han frem etter mot Voss. Røyna Lecha Nyer. Fer han så. Spiller ut av venstre bak. Asadam. Asadam frem etter mot Aramur Jonsson. Strøm et evil up. Spiller helt rundt av Mina til Voss. Voss venstre. Spiller ut av høyre. Så hjertet til Heien Hansen. Lever her av Hjaltmor ved seg her. Han fer han ned fra Heien. Strøm Heina Sørensen frem av fyrre. Spiller 1-2. Røyner her, vi en sendik fram etter mot Jakob. Inge Ergsson kjører midtland. Som han sier smekker botten vekk ur Vandalei. Håpet takker mot Jatter, samlo. Spiller kjøtt, sønner midtland. Joppen av mine venstre her. Armer Jonsson. Einar Nersting, og så tilhåser Dam. Og Stam, fram etter mot Armer Jonsson. Så gjør man Armer Benson i Ritchie noen. Han slipper forbi han. Slipper forbi Trudje Wicker, kjøkker legger, så finner han Diop. Så hun har etter å sende Jakob Astia. Og han lykker ved at han slipper her, men ikke Ergson, som jeg sier, verger vel her. Leder ikke Jakob slapper forbi kroppen av noen. Så får vi ikke gå rundt av Bolton Borstor. Håper, takk at du måtte. Og så vinner vi ikke gå sære et innkast. Aron Benson som fører også at han presser igjen til å renne nesten ut til innkast. Innkast av vi ikke. Inn i halven til Håper. Josef Gleisek. Josef. Nu vill Eiler här vara där kasta. Han kastar fram ett ur mot Jakob Jansson. Och så är det Astam som smäckar han fram ett ur. Voss lyckas vi att tacka ner här, men inte Angusson. Angusson fjärde han. Spelar sig ut till en annan Inga. Inga Jonasson. Vänster backer till Avicicke. Spelar en av mina till Arnold. Arnold till Arnbjörn Svensson. Så att det är Inga Angusson. Helt sett hoppelig som ordet kom upp på tröst här. Så kommer en frålig sending fra Inga Ergusine ut mot Inga Jonasine. Man får akkurat av Stotter. Det er, man ser det som kjennes, det er livet og nesten til at jeg kan bli sånn 100% chanser.
1: Ja, ja, altså, det er bare lille, det er ikke øyne jeg fire i alle spillene, og det er kastet gøy alle spillene så her, men jeg personlig alltid er, det er godt utrangsfire, men forhåpentlig, altså, det er kjøttet at jeg blir trøytter til å spille, som sier, så. Kanske ska och li Anna li kanske tracka ner av botten och så på botten kolla runt helt och den här spelar så det är glad och så. Alla det ska göra.
0: Alltså dam, sätter ni mot mig när lankar han diagonalt över och högre till Mattias Voss. Mattias Voss. Vinner en mot en hon. Runner cutback. Här är det Rosing som vinner han. Per så lagt han til Jørgen Nilsen, og så røyner han å sende han frem etter mot Jakob, men han får helt ut det til Malspark til HP. Ja, som du sier, jeg kan bare trøtter, altså, det er høyt tempo som kommer til akkurat nå.
1: Ja, jeg tror det er høyt tempo, og ja, jeg vet ikke. Det kan kanskje at disse har flere former som nå, det resten av fyrer det ikke å ta vant det, men det er så det sent vi gjør, det er full power, så man ser at det er tve liv som vil gjøre det.
0: Hei sikkert. Her er 20 minutter farnår. Her er fremme just 0-0. Og i Sarpegjere mellom Vujing og HP. Så der er Benjamin Sennsen som kan sende Jakob Astia. Her er det Bjerthe Vitalis Børk som kommer ut om alen. For fedren han. Og så man ser, kaster han til Diop. Diop venstre. Spiller ut av venstre bak Asadam. Asadam til Per. Per inne mot mye ned her. Heine Sørensen satt der. For fedren han. Venstre her. Så Sølvsrøen repress han. Får han så atter til Heien. Her er atter til Bjerthe. Bjerste, ut av venstre til Per. Innan minnet til Dan Søyle. Dan Søyle får ikke ordet venstre her. Han er en Arnold og ikke noen. Presser han som skal spille atter til Bjerste Vitalis Mørsk. Så ut til Heien. Spiller sønne midtelen her. Fra høyre ut til venstre til Ekne Alve, HP. Heien han sender jo bolten. Så teker han ikke meter frem etter. Røyner han har sendt det frem mot det her i Hjaltmor. Vinner seg til innkast. Innkast HP. Tid kjøtt, Heinz Sørensen. Han blir øyelpresset av Sølve her. att det är så 50-50 så det första är engaste men HP för det. HP kasta stort. Här är för han att fräna. Så väl han har kör han att till Hegen Hansen. Så kör han runt att Per så kött ut av vänster. Alltså dam. Alltså dam. Jerran av Fina tunnel med lån Benny Aram Benjamin så kan det köra. Här är Josef som är med lån. Vänder sig ett inkast till Wiching. Ett ni håller med. Vela kasta efter efter mot Jarnberg Svensson. Så bara synte pressa här. Bara rena tö. Lopp denna fram efter mot Jakve. Hoppe samlo. Fyrst i Adlöve. Jär Adlöve som kommer sin unge Rosing med lån. Det är 16 år. Lycka kan komma till locker där. Men hoppe komma av. Som jag ser. Jan för dratt över bolten. Sätter det upp. Kan senda bolten fram efter mot vinstra vantje. Men det är Armor Jonsson inte klar på. Och han inte har där att det är bara arena tror jag. Så det var inte går som har bolten ägt nivå här. Spela sig under mittlån. Hoppe brukar till att vara komna lite sönder långt upp. Här är Svensson. Så bara pressar av Dan Söjle. Och lyckas vi missa någon färdiga stöve. Kommer på stort då. Spela det högre till Josef Klesek. Och så kajrar han förra. Kommer nollan till Hoppe. Spelar in den med en att Arbjörn. Nej, Arbjörn Benjamin. Sender han av fina eller en Jørgen Nilsen. Og så prøver Nesjensjøen akkurat av langt. Og så kommer HP legger han i midtelen. Mathias Voss, en av minnet til Diop. Diop, Per. Per til Hein Hansen. Hein Hansen spiller så til Mathias Voss ut i høyre. Kommer nå holde han av Joey Gingy nå. Vi vil her ha hjelp med Orbeser her. Han valgte ikke å føre i lapp her. Spela där attor attor här. Klejen och så kör det attor runt. Bojtje går lite att boja. Bjärste till Klejen. Till Per. Per Röjner sitter fram ett år. Per han Kjallvar. Räcker sig in i halvunda till Avojtje. Heine Sörensen. Står fram till Danne Söjle. Och så sänder alla bollen ut av högre till Herre Hjaltmor. Herre Hjaltmor. Kjemmer en illa jet, kjemmer attast, og til lykka vi armor Jonsson blir ekstra her. Man enda så helt her atre, er han Benjamin tigger mot det, så spiller Josef. Josef hever tvær hoppeleggere, han setter der av, og så kan han sette fyrra. Han hever armor Jonsson, vi ser her, Røyna Hall og Jan, Josef går vi her. Røyna stettinger mot verna, og til lykka vi henne Jakob. Men vi alle ser her av Asadam, og så kører de opp mot Dan Søyle målsatt. Dan Søyle kjente så bolten ut av høyre båret, Mathias Vosser. Han er jo shotlegget. Han är en mot Inga Jonasson, Mathias Voss. Mathias Voss tar ett, som man säger, flatt inlägg. Det blir stigit mot av Rosing. Och Stavujic mål satt. 24 minuter för ner, vi kör köra. 0-0 än i mötlån Hese, Beline, Vujic och HP. Ja, och det är statik, man sitter statik samma hållning. Beline spelar och man märker att han att man ska inte missa läget i sin distan.
1: Nej, alltså som förr jag ligger in nu så du väl har inte med att hästen listen han är där 0-0 för att chansen är tar er och nästan är och i allt det bäst lite vet jag också väl näck fyra på att han målade så här där är en spännande dyster som är efter kultur.
0: Och där Arnor spelar ut högt till Arne Benson. Han sätter Assad här med och så kommer han in i 16 meter och så kan han komma till en läck. Det kommer flatt. Blivor som är sig blockerar Aina Sörensen. Här är det Luka vid att han kommer bli öjliga farlåt. Josef vinner så högt upp i att Tjavujic. Teka ett säkla högra bein. Kommer 16 meter och kommer flatt en läck. Hopp farlåt av Borstor. Vujic samlar upp. Rosing, Toy. Rosing till Arnor. Bein är under en av Richard Läggare här. Ugöte. Så det är att Rosing. Inne mine. Spelaren får inn alle bringer ut til Inga Jonasson. Ute minse. Så kommer han innlegg. Finn Ferre. Og her er Jakob som slutter til han. Men han er Atur Rengstadter. Rengstadter. Og man kan se det her så tett i midtlesene. Altså, vi vet ikke hvordan ligger han nummer 5. Av 5. plass framhånden her i Disney. Ved 33 stegen. Og så er det Hoppe som har 34 steg. Og tar litt av 3. Og så er det på 60 i midten her ved 34. Så her skal han ikke til å vippe han. Jeg kan nye et lopp i stabellen her. Som å grave køren til førende løte mest av det.
1: Nei, det er så mye tatt at det er 60 stister som tar spela nu. tror jag att men det var ju inget där så kom det två steg från om med HP och det är ju ändå det rätt det kan sex dyster att nej till så till där rum bara fast in nu och helst att tror vi
0: Aron Benson rönner att färra själv över ett rök och så gör och så vinner han så här nästan hotta spark här var det en Åstam som kommer med till Aron Benson här men han färsar så går sig ett hotta spark ut i högre så gör så det var Det ser ut som om att han vaktar Josef när i Arnor. Arnor kommer att täcka ner här. Det är hotta sparsche för Wujing. Och Mokko Mansur kommer nu i 16 meter. Så det är han kör sig till det här. Här är de benämmer sig stundet stort väck från hotta flasch ner. Men det kommer så inför 16 meter. Det kommer också med förre. Lukar vet att han kommer till skott här. Hoppe kommer med ett så kommer han för en mål till allopp. Det är shot allopp. Heine, Sjönsen, Karlo Voss. Och så centrar Jakob efter vänsterborg och så kan han sätta fjärra. Och så hever han som är Vujica läkar som sprintator. Här fangar han så går sig. Rotta borstor. Hoppe samlar han upp. Högt in i Vujica halvene. Och så är Josef Gleisek som läser Heine Sjönsen. Fjär fjärdre bollen och så centrar han fram ett år. Här då Asse Dam som tar emot till Hoppe. Velus har sparkat till den Pjärstan och det lyckas vi att trillar i mål i Pjärstan för akkurat Sveater och Junon. Oha, oha. En elven från Asadam som kommer att till Pjärstan vid Talis Mörsk och hon kommer så, alltså elven kommer så harskt att Pjärstan, han får öjliga stora truppelagare här. Oha, här är en 2 kilometer om Tujman tjotare så är Bolton färdig i nätet, Tjolman.
1: Ja, ja. Det låter väl sånt där... kraftigare så är jag stärbult som skulder mål. Att det är alltså en klass och att det är tjas. Vad måste kosta?
0: Bjärste så var kom också, kan man säga, ut ur mål. Han var ju skadad och Asse bara sände han direkt att det där.
1: Nej, jag hade han var väl klar på att det där. Och Bötter lika kanske till att skoja på en i tjön och ösne. Så han kommer en sån här golden first, en awkward stöv. Och ja, det kickstart hem igen nu. Ja, då ligger vi att Bötter till det mål där.
0: Det är Vujicigar som är av Boltnån, Arby Svensson, sätter Dannes Ölja, så finner han Arnor, Arnors rör in och sänder Josef, Asdam kommer med utlån, så då hoppar jag av Boltnator, och Asi en av mina, chipper en av mina till Jopp, han väntar sig här, spelar till Hinansen, Hinansen vill vänta sig här, spelar till Bjärsta, Kesa Fyr ligger i Alvinsson, Neift, Per, en av mina till Heine Sörensen, så sänder han ut av Höggesöget till Hinansen. Hinansen spelar ut till Hera Hjaltmor. Så vill han att kvar till Hinansen. Att dra på Lysen kvar runt sin där mitten här. Skifta från Söje till Söje. Så han att till Bjärsta. Per. Så ut som om att Vujicic lät att spela. In i äckning Olvi här. Så han är kvar här. Ja, Per och Hein spelar sig under mitten här. Vi väljer kärleksyn till HP. Så att det är upp som en 3-4 för fjärdre botten här. Så tekar han äggen på meter fram ett år. Kämmer den av hållarna till Avicic. Jan Dignal sänder in mot vinstret. Här är Josef som stotar till land. Armour Jonsson samlar upp. Asadam. Vinnar han högt uppe. Asadam kommer inlägga helt attast. Här på stotar borstår. Urban Dalai. Men det är upp samlar upp. Röjnar han nu fyrste nästa inga. Kåren ut av vinstra bor. Här fjärde ägstning av Armour Jonsson fjärdre någon. Dan Söjle vinstret. Kommer inlägg helt attast. Och där på att rota borstår. Men Hoppe samlar upp. Mattias Voss till Diop. Att du Hoppe lägger in i halvan Chavujic nu. Heine Sörensen, Ferran, Ventser, spelar där vinstret till Asadam. Så kan man säga centrar Danne Söjle in i 16 minuter. Så kommer flatt inlägg. Bluver blockerar. Och så är det Benjamsen stäcker mot det. Så kan han sätta Ferra. Han är uttryckt Hoppe lägger här. Och så blir han eisen i 5-hour. Fri spark till Vujicic. Och ett gott kors till Asadam. Asse Dam som bremsar i Aron Benjamsen. 30 minutter færre ned i Sarsbyggjære. Her fremme er smalest. En 0-0 mellom Vujicic og Hoppe. Men Destron har leiket så godt som at... ja, som må gøre seg avslagt. Her er helt sikkert å komme mål. Det er lukta meg.
1: Ja, ja. Ta Karan Svån for den og... Och Jay Ligan är mistök och ja, Karl Ligan är gal upp och ja, det är synd att det är stort men det är stort i det slidget där. Det är lite bejl in i det här näckfyrer.
0: Which you go? Have us at the gong that Arnor in the main at the Rosing Toit. Rosing Toit went there. Finnur Sölva vart nærmar. Sölva ser en mål lagt fram ett år. Han sendte seg Inga Jonasson etter venstre søye. Han kommer så et innlegg inn for til Jørgen Nilsen. Og hvis han er ikke vær her, så vær med Vila John her. Men hvis det er en fyrre, så går det opp. Målsatt, skjøt all opp. Mathias Voss, set i fyrre. Blir feltår. Eiler, han mener Ronche. Her er Ronche. Olo, Olo, tent her. Håpe, Asgård, som møter fjellmenn opp her. Her Ja, det vil jeg ha frispark, men Eiler sier spill vi gjør det. Så da vil jeg ikke komme inn og holde noe til Hape. Kjem en innlegg, en ferdig, og da på skallen mot Malen og Hape legger det. Til lykke vi at Hegen stutter han inn i egen mål. Oha, hotna spark til Vujic. At det er sånn, altså, man kan si, altså, åsikre til Vujic til Hape, kan man si.
1: Ja, ja, altså, nå ser man fløtjene til Vujic, ikke? Så jeg vet ikke om det kan spille inn at det har mistet han av alt der, men Det är sent då elcyklar i hoppar in i Florstov och ja ja det är väl när vi två mål
0: så ser det alltså vill ju kunna ha centra undervinden nu fakt.
1: Ja ja tar jag undervinden och ja han är så aktiv med åtta vid Sarsbjörn men jo han kan överska.
0: Kemer åtta spelare för främste stång själva stand där. Dan Söyle vinner duellerna. Så är det Mattias Foss och Kaffera. Där Röjna ska färra med tar blockera gör men nu är det så för den attor. Från en pressa i en Vujicka-lige. Dansöjle till Mattias Voss. Vujicka redan har kött attor. Tedger hoppet här. Ice fram ett år. Kjermen läser bort. Säkta med till Aramur Jonsson. Och här kommer en frålig tackling av Inga Arkusine. Alltså, hvis han inte är här i sekunden så är Aramur Jonsson fria banan att skåta in i Uyprostein. Men det ser ut att det blir hotta spart till hopp, ja. Frålig är sjön från Inga Arkusine.
1: Ja, det kan komma väl attor och han fick typ bättre för watching tackla och i sista jävligt. Det kom inte alltså han fick bara med mer än vad det där så det var riskabel tackling av George där men han fick så bollen och fick att bringa ut i hörna så.
0: Han tar spark till HP. Dan Söyle ständigt till Rejer att täcka det. Vi ser för att vi hoppas lägga en kommentar i. Det är bara här Jans Mår som bojar åt av Brottsäger Merske. Dan Söyle kommer vid botten. Han kommer helt att som mot Diop. Diop skumpar sin rytten här men spelar kvar vad är det? Diop för fjärdrun akkurat här ute i högre söje. Feras helt att där och han vinner sig så att det är ett hotnadspark. Tar sig också med Diop. Han ordentligt lejt här sin hotnadspark sin här. Men han fick det så. Hotnadspark en fyrt till HP. Hesa för ute i innar söjene. Ut i högre. Mot Samse Pantelon. Danne Söyle kommer från vänstra hotna till högra hotna och täcker till hotna sparka. Läcker han Boston. Sintra Lotti här kommer nu. Sintra Majren kan det vara. Det är ju inte värre när Gazzarlo går upp. Men det kommer att lysa dem här nu. Hotna kommer hotna sparka. Simla väl den förre. Och tar en lysa Boston. Han ändrar till Heina Sörensen. Annars är det Hapeli som har varit 30% possession. Så det är ett Hapeli som kan man säga har lagt sig inte mer av desto nu. Och går runt 35 minuter. Men framöver så är det 0-0 med Vujicic och Hape. Och så är det Vujicic som röjnar att flukta fram ett år. Titta så att jag bjärsta Vitalis mörsk vara också långt fram malen. Kommer hon, ska man säga, också högt upp på banan. Till lycka vi att smärsa gör. Det kan vara Vujicic här lukt upp alltså osäkerhet när i backchatten här. Så där prövar, tar prövar vi står så att han är kan man säga kom en högt upp från mallen så här.
1: Ja ja, så nu ser ett ambjud från jag vet inte kan det första 5 meter och bara till stöcken i hörnet. Det så rörde jag kött man misstimar och tar han på ett och men här är jag att ta var klar.
0: Då lyckas vi Vujicic kunna släppa locket där. Salve. Och så där Arnold Mesran in i hoven så här. Så får vi få den attor. Vi syndrar hjälp från Josef Klesek. Så kördas det. Rosing till Arbjö Svensson. Sätt en mot en hand. Sätt för boja en. Han vill ha frispar med spelar går vidare. Hoppe sänder till Jakob. Så kördar han med in till Mattias Voss. Så kommer det ivla från Heramor Jakob. Heramor. Men Mattias Voss han sätter Kjolvor då. Kan han reka för boja en. Han blir så fältor av Inga Angusine. Hesa för Blubran för sig nu duellerna. Och han färsar ett gott kors. Inge Angersson finnskjære guldkors. Ett guldkors til Pars til å spille inne. Ja. Det är en öjlig, öjlig färja som Mattias Vossev.
1: Ja, han är öjlig en ega fär och nu spelar han så Inka Jönnarsson. Han är också en öjlig kjöter så att det är slått lite väl hittar efter. Men han är väl gott drive i bussen och det är säkert stöjan när han är sällt ut Lammarskär. Jag vet inte om han sällt det, men...
0: Det är säkert att han har årsskiftet, ta, man säger att han kapper sig färdig så kommer han inte att det. Men det är väl en missa för upp.
1: Ja, han är väl han är väl profil där på och i norra väster där är där och HP och så där. Han är jag kan like det.
0: Dan så är det just det där är till ett frispark här. Alltså där ser jag en 30 meter åt 35 meter åt av men där ser det ut till att man kan få skott på mål här vis man inte Dan så är ser öyla klar ut till det. Så där han där kommer det. Han vill inlägga mot att stank. Arbjörn Svensson stutar borstor, hoppar samla upp. Ostam stutar till här Hjaltmor. Vill och kan helt att det Bjärsta. Sitta Bjärsta kött ut av en sitt låsa dam. Och vi kan komma högt upp. Runda pressa. Ostam centra fram ett mot Jara Marjonsson. Och det är Josef Klesak som vinner så luft duellerna. Så att vi kan gå bort det. Arbjörn Svensson spelar i Ravens till Inka Ankerson. Så spelar fram ett mot Jörgen mot Kjetnar. Jörgen sätter en hopp lagare och så en diagonal sending fram ett Och höger så mot Arbjörn, nej Aron Bergsine. Ostam ständer mitt land. Så finner han Aron Morjonsson. Spelar han med in till Jakob. Jag lägger han att ut på Heina. Sörensen. Centrar han ut av höger till Mattias Boss. Han får ett ivlat från Hera. Mår. Spelar han inte för sig att det är en inläggs där förre. Jag bör stuta bort ur vandalaj. Hoppe samlo. Hoppe Mattias Boss. Sätter han vårdiga läggare. Spelar han ut till höger av vår. Skrämmer en inlägg från Hera. Blir blockerad. Av Inka Jonasine, HP värvade bollen, kommer att ett inlägg för Heina, kommer attast. Men här är Rönnjön HP-läggare, så det är Josef som har attlat och tog i världen till att hitta fram ett av banan. Kan han ska göra. Spelar Björn Svensson. Innan mina till Arnor, han väntar här. Sänt så bollen ut ett högre, Josef Glesek för Fätrunon. Så räknar han en halvån att HP. Vill att tracka bollen. Spelar så innan mina till Arnor. Vad gör du själva vattnar med? Själva. Ut av vänstre till Inga Jönnarsson som kommer helt uppe. Så kommer ett inlägg helt attast mot Aronne. Här är Bjerte Vitalis. Mörk som kvätter innan. Är det högst med vår. Och här är kvätt. Notcho 30 minuter färre nu i Särskjöre. Och här är framme i smalest. Mittlån Vujtjink och HP. HP. Tack kort gång datter. Bjerte är vår tillan till Per. Så igen kvar runt ut av högre till Heina sen. Hein till Bjärsta. Bjärsta till Per. Man ser nog av styrt av HP. Spela sina mittlån. Här var så här goa. Alltså där tackar så goa tog. Och där färger alla upp. Vi först. Här där spela nog var elveringar. Och där var från ett år. Bjärsta vid Tatsmör. Till Hein. Hansen. Hein. Lägg fram ett år. Men vill att vända sig. Spelar ut av vinst till Per. Dio. Jopp, gick fram ett år. Finner Aron Morjonsson, mittelkättnar. Spelar ut av vänsterbord till Asadam. Sätter så Josef fast det. Kör mot banan. Kör ett inlägg. Och här är det bara att rena Josef för fäter honom. Loftar honom. För botten och ska man säga. På trickstiga. För Vujtjink. Bara rena Josef. Ut till högre till Arbjörn Svensson. Till Josef. Inne mot min är Arnorius. Jätta 1-2 i sin mitten. Så kan Josef sätta fjärra. Som rätt under halvan att jobba. Josef hever. Aron Vissar, när man är nice and Rosing. Rosing för han är. Rosing och Sölva. Spelar han ut av en sätt till Jörgen Nilsen. Ivelapp till Inga Jonasson. Så kommer en inlägg. Flatter för det. Per som för blockerar för det. Kommer ner en tacklig för att blockera bollen. Annars står han Leis och Sölve innanför 16 meter ner. Inga Slavutjeng. Det tidsar. Stort och kött. Inga Jonasson. För han att spela Jörgen Nilsen. Atle Vujtjinkallagaren kommer in i halvån till HP nu. Rosing. Hever han inne i mine. Rönnar lejta sig till mövlagaren nu. Trutcher HP-lagaren framför sig här. Vill så spela Atle till Inga. Ankersson. Till Arbjörn Svensson. Så centrar bollen ut av högre till Josef. Josef. Spelar inne i mine till Arnor. Arnor ska komma till inlägg. Ta Geran så. Kör med halvt att han som bott Jörgen. Och han blir akkurat och slutter. Maspar till HP. Och det blir tidigt kött. Här är Hjaltmor. Vi fram ett år. Höger så är. Vill så att vänta sig mot Hegen. Ja. så det spelar nog så säkert att det kommer delta. Det är alltså och sitter så för nämnelse av att det kan ice vara en sån liten till fält jag som plus en ordentlig öppnad dess nu.
1: Ja, nu för den afskas hålla ut någon och det startar väck någon lol och i hela dess någon. Det är sån stort lite men det tar väl så kraft att fält jag som kommer öppna dess nu. Det var inte.
0: Som nu är det också som nu kunnskaste hålla ut till 0-0 eller med någon Viking HP en för halv motor. Farnor men det ser ut som om att det föda att jag håller igen ner det och låter kanske förl hålla sig nog kanske så blir det kanske fair så sätt nog där.
1: Ja, nu samma att Bale in det tackas tracka bort den spelas under runt art för alla och som då kör just innan det var 35 och 14 minuter så kanske då sats på hålla igen nu och så blir det nog knappt.
0: Hoppar så bort någon Danne Söyle centran ute mot Jasadam. Han tar emot det. Så Reina ser på fotboll i fire. Vilka lägger den? Aron Bergsson kör med där. Så sänder han Josef fast där. Josef. Reina ser på fotboll i jobb. Och när han häver en PR där. Till jobb passar till jobb. Hape för fjärde bollen. Lycka av Josef slapp på fotboll i jobb här. En PR rotar upp för i jobb. Och så är det Jasadam som kan sända bollen ut mot vänster. Aron Morgonsson för fjärde någon. Han häver en person som framför sig. Han sätter han av. Så kan han komma till inlägg på vissa benen. Det ger en nice men det blir blockerat av Aron Bensin. Ända så ute av till Hottanspark till HP. Hottanspark till HP och det ser en för ut som det är Dannes Höjle som kommer att täcka det. Han har tidigt alla det på stövna här till HP till Vågare. Bara Frysberg och Hottanspark. Dannes Höjle. Det sitter där här i Hottanspark nu. Jag kan så gå åt hur. Bäst 2 minuter efter till och går runt att ta 45 och så där kanske att posta Leisa. Tycker inte det är så nog. Det spelar ju över öle går kvarande. Danne Söyle. Har runt upp så är det alla väl för det här. Tar chimney för nu tätt på bollen. Chimney helt att stoppa Mattias Voss men näst i general nej. Så kan vi ju köra mål så att så där upp. Arne Bensen sentran till det är Rosink och så sentra Jakob Abu Pura läser på Malon och kaketera all chippra på Bjärsta och vi bajt och bom! En kistor med Vlacha Jakob. Han blev sentra Rosink och Abu Pura läser på Malon och chippra honom på matchen. Allt är rätta. Bolt ska bara vara 20 centimeter läcker nere så la han och Malon.
1: Öle gott kontroll upp till Wichinger. Hotna till HP och Wichinger på flera steg. Rosing tekar ut ruven på bulten fram. Bojar efter Jakob till han är kommande i stövna. Sen så är stickning och Jakob han kanske lägger ut sådana här kräfter i bulten. Då är han här i.
0: Så ja, Arne Marjonsson som kommer till inlägg. Det blir så rota bort av Wichinger. HP samlar upp att Wichinger och Oskar menar det att Per är över och grammar och Richard och Jakob är. Men vi spelar kvar bojare. Nej, men åtta bäst till 45 nu. Det är spännande, jag vet inte vad Talvan för att säga. Att Eika är lagt att säga. HP, spelar in i äcken i halvö. Spelar bara stått där alla vängar här. Men tog jobb på hejen. Så kvar den åtta högra back till här. Här är att du hejen. Jakob känner sig upp nu. Då är nu att pressa. Danne Söyle spelar att du till Bjärsta. Bjärsta till hejen Hansen. Wichiger som ställer kompakt nu. Men 4-4-2 så ska formation i Värstöve. Per kommer in hållarna till Wichiger. Per lejtar med Olagon. Här kommer så här Norr och Mittland. Och så tar Sölve så center här på en sån sida. Så kan man köra. Det är 2 mot 2 mot Lötne. Aron, stretchen mot sektorn. Han kommer in i sektorn. Stretchen till högra bein. Och så till vänstra bein. Snyter. Kör med skottet. Blir blockerad. Nästa av striken är med Alivren. Så kommer Atas. Och så kommer Atas. Kom från Jörgen. Oj, och ut ur chansrum blev vår som är skapter här så flyttar Eiler Rasmussen till Holla X här. Oha, alltså Wojtjuka kan man säga att här har meldat sig upp på skås en mövelläggare i stesten här. Man kan säga det, hvis du också täcker det stort så kan man säga att Öre Jan det står och Öre höver intensitet i stesten, Öre tempo.
1: Ja, ja, nu ändrar Wojtjuka första minuten vid en 3 mot stor chansrum och det var lika som bara tar det vilt att jag kände Eika, jag kände mer sorts minuter men öliga intensiteter i Disney. Det är öliga slott där inte heter och att det är 0-0 är inte det jag syns slott lite men en intressant 0-0 i Disney inte vad gör
0: det. Ja, jag tar ju Bill in i färd till 0-0 i förra halvlek här. Vi mötte Lovic och HP, men alltså kan man vänta några brightikar eller kan man vänta bara att köra på att se om att det ser ut som att Bay Lane spelar goa fotboll till det. Alltså, det ser ju ut som det ser ut som kanske de första fem minuterna var där inte bang när så kom annan att men det har ordla öppna upp just det ner. Det är inte en chili 0-0 det kan man säga.
1: Nej nej, alltså det är alltid Bay Lane det gör en misstök och sånt och i uppspelen och sånt och men alltså det är också kvalitet tror vi tar det färre fram och få avstått all upp nu och jag tycker inte att det var där större sprøytingen här bortsett från att kanske vänjar nu blir att lycka som slappar sintre och till att det är han är bara halvrunden nu och han skulle hälsa och skulle spela hela tiden så det här kanske är vera bojen för vänjar nu.
0: Ja, det man är skit och känslig av att det är som man ska förnyr tempo. Det här ska stå köra, alltså ska man säga, hvis man har sex grejer en bil så köra att det är känt då.
1: Ja, ja, det lyckas vi.
0: Det är väl sista åren från mer och finna från förra hållet och så suttas det och eller höjdas det gratt till en, ska man säga, öliga spännande sätta hållet och går suttas först och attor om ett stort kvarter.
2: Omrann sen samstar vi, Estok Mono och Skåsundna vid Gudtjeck.
3: Lisa tog en vörbild till Vensel. Leita tu etter en anlitten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
2: Omrannsen samstarvi, Estok Mono og Skåsundna ved Gudtjekv.
4: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
5: Lærdagen kan bli en av fjerst minnes i atter i marsdagdagen for i første ferd og i 15 år. FM1 er kjølvandet av stjernen og sier fra Disney inn i del mot besøkset et klant 12. Lorsda av FM1. Tutt på Båtsradio.
2: Områdelsen samstarvi. Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husavir kommune.
4: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
6: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka till storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. A skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Är det Per som samlar upp? Det ser ut som att han ser ut till att han går väl här nu i Öklund. Ser ut som att han där var ute. Hoppar lika vi har med sig andra vantamliga stöv här. De upplöst det. Sätter en tvär för Pusher Tavicicke. Finner sig hennes Sörensen. Spelar upp till Dan Söjle. Sänder han ut av högra battle. Det här är Hjaltmors. Kommer helt upp i gejsne. Så kommer jag till en läck. En färger kommer helt attast. Arbjörn Svensson. Rota Borstor. Nu vandrar dig. Så det här Aron Bellemsen som tar emot det. Läckan Josef som blankar han fram ett år. De upptäcker emot det. Vi brinner ner. Hopp i attra Bostnån. Hopp och läckan är i attra Holven Tavicicke. Spelar sig under mitten här. Dan Söjle. Armor Jonsson finner välkomna annan nu. Så kan han sätta fyra. Kommer helt mot hela fast. Kör en läck till Jakob. Han purar där i sexa person. Kör av Wierlov oss. Och så ändrar han helt ut i höger till hela. Så skjuter! Han går över Bjarka vår. Det ser simpelt den nu som har bara rör in. Han bjarkar simpelt den vi tog som... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Och han får öjlig ält här i mitten.
1: Ja, han bjarkar. Ja, han bjarkar över till allra höjdaste och nu lägger han att ösa ner det så jo, jag är en expert på i första lötna som vill jag säga men att det var öliga stora chanser att ha på här jag vet inte vad det var det var det Voss som var
0: allt det var Voss som sände att lära
1: ja, här ja, ja och ja, det var när vi har på läs i åtta nu
0: Bolton försöker sig sända för att bo i bara arena tror jag men här fick han mycket läggare som går sig sänt Bolton ut till att hotta spark till Hape Tveja nedla ja, nu runt och köttet så är det trojaltus mot när det är Sarsberger. Är det framme smalläs men... Jag tror kört att skilja Gusti är smalläs. Du har haft öjl chans.
1: Ja, det är väl näkva chanser och tar över rumma stårer. Alltså, jag vet inte, jag glömmer så tjaka att expected goals är att man dysten till att det är Berlina i brott nu.
0: Kämmer åtta sparsen färre, Dan Söjle finner hegen och stotar till land. Så ser det ut som att Eiler säger att det blev en blockad från en Vujicka-läggare. Det är så en ett hotnadspark till HP. Danne Söjle, att du nu klarar. Vi ser någon femte till att sätta hotnadspark till Jesson Kappinon i kväll. Eller flottar igång. Så kommer hotnadspark från Danne Söjle. Kommer att du väl är färre. Jesson Färre lägger den också att Alia. Så ser det en laserboll till 16 minuter. Arbjörn Svensson fester honom. Röjna sentan ur sektarmedlån och så är det Aron Benjamin som färdar fruspark och ja. Ja, jag hade fruspark men Jakob är också laser här, va?
1: Ja, Jakob fick han och han kunde sätta färdra motor och ha på värdena så kanske inte värde balans och ja, Eila valde att det var fruspark alltså fair nog men här kunde inte företagande gott för Carter.
0: Ja, ja, alltid bestämt eisne. Inte värde några domar, men ja. Och jag har bättre EU-bläck som går sig här uppe som också hittar.
1: Ja, han flöjtar ganska oiskött här som stövner, men hade varit för bara att gå. Han var alltså dömad där.
0: Bojtjöker av Bottman, in i Eknalve, Inche Ergusson, ut av vinstret till Arnor. Arnor loppar han fram ett år, röjna finna Inga Jannarsson, och Luika var släpper laser. Hegen missar nästan en vantamiklar stövbjör, men han släpper sig på sig ur stövbjörn. Och för, som jag säger, sent Bottman håller han till Bojtjöker. Och så är det handlat om Chaap, jag samlar truppen attor. Vujicicor, Erja Boltnån, Inche, Angusson, Ivra Högra, bor till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson vill langa i Alvering, ut mot Josef. Och Josef lyckas vi, men Bjarste kommer väl ut ur malen här Chaap och förfjädrar Boltnån. Han, som jag säger, han trillar Boltnån, speglar sig upp, han väntar, spelar Lina Sörensen. Så är det lyckas vi, ätet är fastbaltan ut av Högra, backlera, men... Jörgen läser spelar för prickan till Vujicka-fötter. Inche Armkusson. Ut av vinstret till Inga Jonasson. Inche. Att ut Larmbjörd. Välja spela runt. Helter en att föra fram efter Benna V. Föra så ut av högre till Larmbjörd Svensson. Nu Josef Gleisek visar här. Spel helter en av mina till den här Rosink. Någon unga läggar runt. Som bajs ner med en unga sögemackare här. Som heter Arnor, han fyrer han her. Spiller sitt linka Arngrusson, så senter han ut av Vinsabor. Jørgen Nilsen hever han. Det kvarer fortal. Men han vil heldre stoppa. Fruspark til Vujicic og en av gåere støve. Og det ser ut til guldkorsle her av Hjaltmoor. Altså han valgte her å kvarer fortal her på en, men ja. Jeg halte fruspark til lykke godt. Det her ser det gode støve for Vujicic.
1: Ja, ja, fordelen, jag har varit snäck fordel. Jag fick bosten ut i hjörnen och här var jag med och jobben av en, så... Han gör rätt att döma frisparker och nu är det frisparker.

0: sparkarna går stöv på.
1: Aron Benson stendur til reiar og kanskje det er seinaste dystur, Uncho White, til så gos jo akkurat luftene og mittlån, som jeg sier, Hearts og Aron Benson. Han sender skos til reiar her, ut i av vinst og suje, høgt opp, høgt inn i hap i halven her, gilte med Olaje, vi så noen fralegg av vinstra beina kan han fyrre, han lagt opp kjeimal, bolt kjemmer fyrre, han lagt opp, han lagt opp, han lagt Aron har lagt opp til Jørgen Nilsen som stodar hans en pura laser på 60 meter land. Det blir harsht, ska man säga, harsht lagt inlägg i fyrre. Anton Chansson har bjärsta vid Talsmörs. Och stövar ner 1-0 till Mutsching och Gras Baller i Tjejaltus minuter. Ja, Aron har vinst av en ass.
2: Ja, ett otroligt gott inlägg. Faktiskt två Mutsching över fria främjestång på Jörgen Färsson, Kannan och Åtta möjliga att köra Bjärsta efter Bjarka, så hade varit gott frysbart så här och gott här till.
1: Nu kan man bara vänta till här, här är kvart. Jag kände mig en halvtimme, tror jag att vi med något rätt år posta Leisa. Nu Malcolm, nu kan vi vänta att det blir kanske mer intensivt.
2: Ja, nu må ha på för att Karl har fallit så långt fram till att Artepi är skottet till Daimond. Tar skuld kost för det här Janvik nu och där är kanske öppnar upp hinner men alltså att Wichinga kanske har ju för att då på att få ett mål alltså att men det går så öppna dysten.
1: Ta rockne ta för man skulle se på en här skulle se öliga kan man säga nok för folk mött upp här alltså vet du jag vet inte hur så legit det på en 4500. Vi har några skor någon.
2: Ja alltså Harpjärn kommer vi trummon och flackon och hör du detta är det. Deutsche aus inner men så allt att det är klara och tar sig en ölega och stämning och ja här är en ja var full
1: så kommer vi till en bubbla här och till Luka vi att bestämt han vill ju lägga där men bara arena så hur fattar du någon och det ser ut som att Vujic går för att skifta kvar jag löte det ser ut som att det är ner nummer 8 Aron Janskor som ständer till Rejar och Sojlinne men jag bara arena tror han guppar ut. Her är Hjaltmoor, tänker de mot det. Gruppen någon från Bar Arena tror jag. Så då hoppas kan ju komma och satt. Vujicic kommer ut då. Så då Vujicic har bollt någon. Jörgen och sen här. Arnold Röna finner det ut då. Ein blir fält till HP, men spelar kvar vad gör det. Arnold sänds han ut av högra bor. Här är det Astam som vinner bollen. Ja, och Fesar är sin inkast. Fesar är sin inkast. Og så innskiften John, det Aron Janskor som fer inn og ut fer Rosing Sverrason Toit. Man kan se det som Rosing, han gjør som seg, altså, han har flokk bolten og han vil vi i nokon alupen og ja, han vil vite at bygde seg alupen som ble ferdig, jeg vet.
2: Ja, nå er det spennende, og evner du ikke er unge løyker, han fick inte böja för det. Det var en månad sedan det var klart. Nu har han börjat över två dyster. Bär upp 6-2 och så ber han upp till det. Så det är öljer älte uppe till honom.
1: Bär 16 år?
2: 16 år, ja. Och han har akkurat blivit 16 alltid.
1: Och börjar en sån rulla tojande dyster faktiskt.
2: Ja, det är en spännande lojkare. Han vill stått där för att vi är i framtiden.
1: Vujicic, kunde komma en läck. Där kommer han där i snett. Det kommer helt att tas mot Jörgen. Och så är det Jakobs läckar ligger och skjuter uppe mot hjärtan. Men Bjørste Vitalis Børsk fyrir fjætru og nonn og jævstu løtti. Óha, her kommer Vujicic aftur til en stóran chans. Akkur løttin er, så er Vujicic komnur á eitt 3. pláss. Akkur løttin er nú til 1-0 Vujicic mot HP í 36. stígun. Og eitt HP-lið sum er komið á 4. pláss. Og løttin er stendur til. Frisbakk til Vujicic inn í hóvinn til HP. Vel ikki að taka þetta beina við. Vi har runt nu, trus minutter her. Halve tøy med posten å leise spela. 1-0 er blevet til Vujicic mot HP. Vi er normalt fra Jørgen Nilsen. Arnold. Sender til Reia ved frøspersonen. Sender bolten frem etter Røyna finner Jakob. Så tar hegen Jakob et OL. Lykke vi kan vinne den her, men han kommer helt atter til Bjørstad Vitalis. Fyr fjætter noen, teker han opp. Så er sekunden ikke nok etter. Han vil ha slippet bolten. Spel han stått ut av vinstet til Per. Per vojer ut av vinstet person. Asatam. Asatam røyner seta. Aron Benson L. Aron vinner duellene. spel så till Sömer Gardas här som Isaac Aaron, Arjan Skor som så sen läckran Josef. Josef rinner att sätta förra. Bollen blir så tacklar ut det till inkast till Boiching. Josef kastar in mot mig inne. Aaron Pemsen här och fäter någon. Rinner att sätta den ut av vänsterbor. Här är Hjaltmor för fäter någon. Läser det. Och så Jeff Bjerstein. Oha! En affärliga som är Elvin Gutt från Malmö. Jörka som som jag säger, hvis det nästan inte är värre här så vill jag pura upp till mål, men tog bete för HP så är nästan inte Jörgen inte någon nöjd. HP lyckas vi att, som jag säger, att komma till något som inte vill jag släppa till. Att göra några fejlor, för att deras fejlor är värre. Men tog bete för HP så missar ett annat nästan inte Jörgen och spelar tack vare vad Hopp är bland inne mine. Heine Sørensen. Han blir så fältor. Anche. Vad går vi göra? Vi tycker mest när vännen högt uppe. Så bara sätter Jörgen in i 60 minuten. Lägger ner till Arjen Jaskor. Och så kommer det upp akkurat här och förfjärder bollen och Arjen Skål kan komma från Vichinje. Så Heine Sørensen kommer att måsa att oss nu blir fältor av Arnor. Anche. Heiler menar till att spelaren och tar bläckar sig för något. Men jag har här kunde gott vara lite frysparta hopp här.
2: Ja, nu är det kanske samlat upp. Det var två kanske lite mindre frysparta som kunde giva frysparta här. Det som såg jag nu, det är Wichinger där det färdiga lige och pressa hoppet väl efter och för hoppet att göra följder. Så akkurat nu är det så det är Wichinger teker och så search det nästa mål.
1: Ser sådan ut, men hoppet fangas och botten upp i halvunnen av Wichinger. Mattias Voss. För att Ivla för det herra. Han väljer stötting till Danne Söjle. Inne 5 meter roll. Och skott. Och Stjemelnes kontra träffar innan. Och han sitter i Malenån. Som är sitt Danne Söjle. För han har sändt ifrån oss. Han skjuter. Blubblockerar. Börjar rena sig. Och Stjemelnes tog runt Lahaina. Och han sätter den i kassan. Ett, ett här. Och i Sarsbergere. Med Mettla Vujtjink och Hoppe. Ja. Inte mer sagt det. Och så får han en av sändning. Så blir Ja, och sedan fyra läggare av Wichinger och Dan vid en förläggare räddningen i fest.
2: Ja, som jag har sagt då, så spelar HP upp mot vägarna, Dan är pura frigör och bara kör faktiskt öliga väl ut och bjärkar. Men det är bara för att till retoren till Heina som sätter han tryckte ner och ja, nu är det normal.
1: Och nu är det allt att spela för rätt.
2: Nu är vi uppe.
1: Jo, det är ett HP som är kommit av trea plats och Wichinger som är Så när han fjärde plats i löten är typ 6 tar är ju tar spelar ju inte för en sån där ja. Att det blev här nu vid en mål från Heina Sørensen. Fyra trus minuter för här. Att det allt är efter att spela in. Vi spelar in här. 26 minuter på stället säger rätt år. Spelar sätter igång dator. Jopp, centra fram ett år. Inte Jansson kör ända fram till Jesse Alderberg här. Så Dan som sänder Mattias Hås. Han blir pura läst 6 minuter lång. Han tänker få på i bara den här. Kom skottet. Bakt och så gillar jag. Oha, oha. Och nu, som många har sagt, att Wichinger här har varit den mest hötade led. Och nu har vi HP som jag säger. Ordna med sig bojat så jag nog pratar här.
2: Ja, ja. Nu väntar jag alltså att ha hött. Nu är det HP som är... Ja, det lyckas vi har skåret. Att normal faktiskt att han rullar större chanser. Jag har varit skälsättande på ett normal.
1: Det lyckas vi till. Han färger inte för bojbar.
2: Han färger för bojbar. Vinklen blir ganska ojs och spurskor. Men ja, han har öjlande sparskin. Det gör han.
1: Ska vi pröva att flatt? Stäng för att du har hatt någon.
2: Ja, ja. Det är bara trillan in till att... Berglöggar har väl tatt vi. Men alltså, det är så där kött att han tacklar på ett normal.
1: Ett upp. Masparskin är tidigare. Bra barriär ändå så. Han beslutar ut det till inkast till Wichink. Wichink har kastat det kött långt efter. För att ut det till nätt inkast till Wichink. Wichink har kastat långt fram ett år mot Jakobe. Så är det en duell mellan han och Diop här. Diop vinner han den första utlovet. Men han skiftar han långt upp på luften. Och så kommer Aron Jansgård mellan här. Och så tar Heine Sørensen och han är ut duell. Wichink vinner duellerna. Jörgen Nilsen för han. Han väntar. Rönnar finna Sölva. Her är Hjaltmor som är mitt lång. Så spelar han till Diop och spelar kött ut av vänster. Så center Danne Söjle i Jakobastia. Han är regnstadör. Annars var det en frålig centing här av Danne Söjle. Så fann Jakob. Ja, här gänger allvarliga kött ut med att boar sig nu.
2: Ja, ja. Det är ordentligt. Det är ordentligt omtrallande dyster. Det är det.
1: Nu man går nästa alltså jag går man går inte och gräva mål och gräva högt tempo och gräva dueller och gräva stora mål och alla tröjorna så häst det skulle bli att jävla.
2: Ja ja, han jävlar jävlar och ja, ta som är rätt där till Det är också stort för Europa, men det är också rätt kort till men på höjder och försäkna.
1: Det är det enda som man
2: det är det som man där. Det stått över sjätte Jerry Cole.
1: Vojtjegor, här var Boston i egna halva. Spel ut av vänster back Inka. Jonasson centra fram mot mål Jakob Jan också ensam att lära. Hein han ser fram mot kontroll ett läge Tamaral. Spel där Jakob Mor ut av vänster till Lars Adam. Så vojar fram mot Aram och Jonsson. Spelar sin söna mitt nere egna halva nu. Hoppe. Hoppe spelar in. Armar Jonsson. Och så är det lycka vid att gärna fälla aldrig här. Och vi tycker en lycka vid att släppa här. Armar Jonsson som spelar en oblatant boll. Attor mot Bjärsta Vitalis. Men Bjärsta Vitalis som är väl gjort fra här. Och vinner duellerna. Och i sista sekundet. Men Hoppe värvade boll. Och nu flottar han bara väck. Vi tycker att tacka mot det. Nu är det en låt här faktiskt. Och vi särskilt gör det. Men det ser ikke ut til at det som nå orakvar fotballspillet omvåk. En pikka ut i alle som kommer inn. Det kan være tøy at låtet blir sånn sterkere. Blir det ofte enn det blir va. Nå får vi ikke grabbalt nå. Spiller til Arbjørn Svensson. Arbjørn Svensson har balt nå. Arbjørn til Josef. Josef. Ja, Røyna finner Arbjørn Svensson. Spiller han ut i alt linkast til HP. Engas Lope, Asadam, Jesse Dlareja. Så det ja. Så det Luka, en hoppelager her, som skal binda som lyssnar. Spel vi kjøtt til gang kjøtt. Det var kjøttbonte. Dan Søyle kan fjæra. Misser han så. Han misser botten til Arjen Janskår. Sendet han fram etter. Hoppet takker først i Atleve. Og jeg er sin fri. Da Luka vi har vidt ikke kunnet. Ja, takk for fjætteren nå. Jakob Røyna sendet Jørgen av stedet. Men de opp leser tankene og får samle han opp at du får HP. HP er Bolton. Heien Hansen til de opp. Ut til høyre. De opp. Hikk frem med dør. Send til Bolton her. Jakob lekker han. Vi bringer til Lavosa. Han blir nok leser. Men bare regner at det kommer vel ut av mannen her. Og får legge seg etter Bolton og får fjerde inn noen. Bale. Kör ut i höger så nu. Vojtjegor. Arbjörn Svensson Röjna sentar om Bergen senast det. Fär ut i avtöjning. Kastel HP. Akkurat och Lanko Bolter. HP. Kör att det Bjärsta. Vitalis Mörs. Spel kött. Bjärste. Över Bolton Stadväck. Vill att lugga tacka honom. Så det är Jakob Kjörn mot honom. Så spelar han till Hegen Hansen. HP spelar innan mina till Heina Sörensen. Lättar han att det Bjärsta Vitalis Mörs. Bjärste ut av vinstra bord till Per. Så väljer jag HP att köra sönder mitten ner. Så som att jag väljer att sätta lyt sönder av tempen ner. Bjärste till Hegen Hansen. Hegen fram efter. Han låter mig in hos Dan. Han leder bollen till fjärra. Smars tog sig av Dan Söjle. Han fyrer helt stiv till Lasse Dam. Så kan Lasse Dam vinna eller inte. Det kommer här. Röjna finner Jakob. Inte Ergersson. Hekstor. Och så där Arne Oranskor som fluktar han så långt upp i luften. Och så fyrer han ut i allt till inkast till HP. Ut i av vinstra igen, nog som mitt fyrja vattenlån. HP. Och Asadam. Snarare och blöjar här. Mikasson kastar in dem innan till Heina Sörensen. Han förväntar sig här och hever Aron Janskor här. Han fyrer år och vann, men HP vinner han i ära käffre. Och så kan här i att morfära efter högre så gick HP. Han hever Voss vi ser. Voss fyrer han här. Han fyrer han och Atali här. Voss hever Inka Jonasson här. Atlar ut för han. Han sätter ett lagra bein här. Släpper på igen. Strömmar till läck. Blivar som är stilt ur vantar lag. Så tar Sölder vatten med stryker mot det. Och vill så att tjata fram ett ur. Röna finner Jakob. Hegen samlar upp för HP. Så tjata en tunnel ner. Dan Söjle finner som Voss. Han kommer in i brottsdag i natur. Så kommer Kopback. Blivar blockat. Så kommer en sån blockat här. Hotna spark till HP. Ja, hotna spark till HP. Och Dan Söjle ska teka. HP har hört att kommer i distan så ändå skorar.
2: Ja, tar av evtidsspel nu och tar fast och tar spela roligt nu och spela bara runt och tar fram faktiskt också i all upp i näkva mån och vi såg den stöv i Jan där det var fem där HP är runt omkring fältet så tar satsa.
1: Tannu Söjle. Vi har tansparse. Kämde för det, mitt för det och det är en vojtjika läggare som är Hekstor. Han bestod han del til en av et hotna spark til HP. Men jeg hører spennende luftene. En av fyrst mot Farner, fremme i oss. 1-1 med Lund, Vujing og HP. Vi trekker ved, det ser jo også godse, det som også gjør fra at det er tveile som, ja, det er hungret å få hese tro i stigene. Landsøyle spiller hese for stort til Voss. Voss har nok at utla legge innlegg. Det kommer her, det kommer helt at det slår omkann. Og her er det Vujing og legger han som kjørte av Tåsa Sjævan her. Hvis jeg ikke fikk av vite at han ikke var rikken her, så er han ledd en fjerde til han. Han var ikke presset av støvn her, og han gjør det enda et hotnadspart.
2: Ja, ja, altså det er sånn her bare til å være veldig ut, og nå synes jeg det låter til Røtla, og nå ser vi at Vujing fikk matspart for Harpi gjør at det er gjerne spart, og hva er tre av det alt er, og det er, ja, ja, vinteren er ondt han, så bøtteren kan lette jeg for normalt, banker ned igjen.
1: Nu kommer det så att skruva in mot malen och framåt så är Levi högra benen. Och låter ligga bänt i normalt. Så kommer det. Kommer tätt mot malen. Kommer bänt mot malen och lätta Bruslav till Marjan. Eltar direkt där i malen. Jag vet inte om att Jakob ett långt på Hextor. Det ser ut som det är Danne Söjle. Atler Hape lägger den och ränner ut i malen. Her i skulden her, Atler Hape har skått ned i Ote Kolkar. Høyre som gir ikke mer å finne. Det är 2-1 till HP från en direkta, eller ska man säga go first, gå en beinlig och så hattas sparka mål, 2-1 till HP.
2: Ja, ja, akkurat snacka om det, innan jag skruva, hjörna och i vinden och ja, jag vet inte om jag var för point i normal, eller om bara missade jag normal till att bara protesterade sig inte för att han hällde han i frysparsk och jag stövde och Eiler, han pojkar på en av mina till mål och ja, ja. Nu är det 2-1 och nu är det slut. Nu dyster vi öppen, alltså. Ja, det har vi fyra månader nu, men nu köpte vi mycket färre utköpningar och nu fäller oss att satsa vid alla klubbar.
1: Ja, Kai Leo i Barstadsovet kommer in för Aron Benjamin och så är det han heter ner nummer 22, Rianne Hansen som kommer in och utfärger han för Jakob Johansen. Ja, nu är det trea, nu är det från trotsar utskiftningar. Chavujiji, Hape Koira, framvis vid dem som är med. Hape, att du drar vänster hatten ner, kör med en inlägg från Dan. Nog så läst in i här, Voss läcker han nior. Vujiji kommer med till den här sparkaren ur Vandalaj. Rönna finna den här Rihanna som är akkurat inskiftet Chavujiji. Rihanna Jansen, han fyr ut här till inkast till Hape. Men man kan säga att sätta håller som han och Frali så är det ett hopp liksom bara kom mer och mer distan och ja, jag vet inte om man kan säga fortsätt men man kan säga att det är ett hopp tar grammar i löten och närskar.
2: Ja, ja, nu har jag lyckats som finns i TG över att han vill inte stå i mål och vill inte faktiskt säga en 5 minuter att säga att det har varit bättre men så står det i HP och nu har jag lyckats som sitter i distan och nu sitter vi att Aron Benjamin sin gång där och han har kanske inte haft en av de bästa distan men han har lagt upp dem alla och nu missar Wichingsson en X-faktor i synen och spelade men det är en way up distan en shot om HP 8-2 och ett Det kan inte att 3-2, det kan 3-1, jag vet
1: inte. Det kan vara boar vägar, det är så helt säkert. Det ska gå så Vujicka som har bollen nu. Det här är inne i halvan till HP. Spelen är minnet Larnor. Sänder han ut av vinstrapport till Inga Jannarsson. Läcker han nästa Larnor. Larnor kan komma till läck. Han vill ha stättning in mot sektorn med någon. Och inte på fältor. Men Eiler pekar boll. Jag vet inte hur du så här... Jag ser här stöven jag finner.
2: Ja, alltså det ser ut som att det här tacklar ju och fejk bösten, eller följt ner av bösten och räkar så Inka, alltså en ökning till Inka. Ja, det är alltid inte straff, men jag borde straffa det, visst det är.
1: Ja, men Kjallvande får ju inte rätt ut att röna få oss att ta straff och ropa att testa kunden.
2: Ja, ja, Kjallvande får rätt ut, det är kontakt och... Men Eiler, visst röd jag kör ett att det inte är frysbart, då är straffet också.
1: Men akkurat i løten er et av HP som er fremme for 2-1 og imot Vujicke og Kjærsbergjøret, 5-4 mot Farnor, og for HP er det, altså, som man sier, godt vers for Teira kunne fjerde herfra ved en sikre, tog som dere har sagt Aron, Teira her var, Vujicke her var klæver dame som har pleier siden, Teira her var løkmaster i finalen som kan vinne timelight Europa Plus, og så er det samme Gjerum der enda 15 plus etter 3, Och hoppet här skulle jag helst vara och en och trea plåse. Eller skulle jag vara en trea plåse om nu visiterar Vujicke och vinna finalerna och i nästa vecka och i lökmasepen om. Så ja. Hoppe tar tar bara 100% nu när ni för halda det. Det tar vita själva att jag lyckas stäppa från hon här hon här och på vart.
2: Ja ja, alltså tar tar här tar heter tar öarna som tar öarna som mål och så tar tar mo och komma upp på tre plats för jag är säker att komma vi är i Europa.
1: Hoppe vi en lång kunning kast in mot sexan med någon. Hej den där snittar han vad Men han fer ut av till Mossback till Wujing. Mossback till Wujing. Water till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson lejtar sig med att lägga fram ett år. Som en lång elevering mot Rihanna Hansen. Så det är Per som är rektor, vinner han. Och så är det Amsterdam som lägger han ner och spelar han att till Bjärsta Vitalis. Bjarte Vitalis, vi har en lång elevering. Så Dan och Barer som kommer nästan en duell här. Men Barer förfäter någon. Tek han opp, kastar han kjøttet ut til Aron Jansgård. Han venter seg her. Spiller ut av vinset til Inga Jonasson. Kommer der inn av hovene til HP. Aron fra Nattor, Aron Jansgård. Inna mina til Arnold. Arnold henker frem etter året til Møvelagon. Vi lager han ut av høyt til Arbjørn Svensson. Arbjørn Svensson spiller han opp til Kai Leo og Barsasove. Skjermet et innlegg. Heilt attast til Rihanna. Rihanna, Feran og Ritjon. Här var man som körde på all botten och kom här, men... Ja, Vujic går tack vare av att göra. Hopper rota i borstor. Vujic kan samla upp. Att Vujic har botten av Arby Svensson. Arby Svensson. Spelar Aron. Jag skår under mina. Han väntar här. Snyter en tvär hopplaggare. Spelar han ut av högre till Kaj Leo Barstadsov. Kaj Leo lägger en attor till Arby Svensson. Fer han attor från Arby Bjarne. Kaj Leo ut av högre till Jose. Så spelar där öjliga sönder mitt ner ut i högre. Så är attor fram. Attur ända han tar Arnbjörn Svensson. Arnbjörn Svensson. Inne mitt tjätten här till Arnaud. Arnaud för inte ordna vänster här. Spelar han Attur. Så kommer Arnbjörn vid en langa i alvering ut mot högre här. Josef Stattur. Röjna lättar ner vid Ötnån. Han får reis lagt han ner. Från luktat ner av Josef här. Och så kan han blada Lox Leiser här. Kommer in i sprattsägen här. Han har gjort färre hoppläggare här. Och han vinner sig kväll. Nej, han vinner sig inte åtta spark. Men Han har en öjliga fin tämning här av Josef i hötten här. Alltså låter till att spela öjligt innan kan du allt.
2: Ja, läckra detaljer från Josef. Jag har inte man visst det alldeles själv, men tämran är väl i hötten och det är imponerande. Men här är så stövna i ras kanske... Oj, så färdigt. Så är det lätta färdigt att göra det. Så vill jag stäcka bötterna på jaktlinjen och Josef teker faktiskt bötten och får trippla inte in i motor Malmö. Men han fick hjälp bra Aramor så helt över igen.
1: Så främja HP så en utsättning. Det är Stefan Röte Saulovic som kommer in och ja, och det är nummer kvart. Ja, tror jag väl det är Jakob Thomsen som får ut och Stefan Röte Saulovic kommer in och hans har stä. Stefan Röte Saulovic blir sin första attsövlångre. Stiltar han till den söjle. Och kör lagt han gör. För det är att linkas till Vujing. Ja, och Stefan Rosalovic som har en liten förstor faktiskt av Vujic. Han får ju från Vujic till HP. Ja, det ser ut som att han ser ut som att han finns sin gång till HP nu. Han finns ju en fyra mål nu senast nu.
2: Ja, ja, han är alltid han finns. Han är kommit han är kommit han finns ju fyra mål här och han är bra när dyster och han är ju flow jätte alltså han fick kanske köra några spel till Wichinge som man kan då som man kanske själv rinks till så men ta sig ut om han kan bli kvar med sig.
1: Hoppe. Men han sent andra oss. Enter att ta. 30% possession annars till Wiching och sett något läge. Så här är Sinti Mari, Laika Marianto har ju mot det förra like. Det var ett hopp som var ju uppe i en trusprocent förra like. Men det ser just det blir Marianto. Det är alltid massor här i sned. Vujic går, röjna färra. Här är Jatmorsen med Mittlund. Men inte Jannarsson vinner sig ett inkast. Han kastar han langt fram efter mot Jörkene. Jörkene ser fel lagt han i gör. Vinner sig för att bo i här och här. Så kommer han där med en stättning in i brassa in till Selva. Han centrar nu att han stång. Här är Anjong. Så är han dueller. Och Asse eller Josef för första honom. Asse. Asi fick han, så det är Armor Jansson som kan sätta Kaj Leo av. Men Kaj Leo han säger nej tack. Så får han prickar ut Linkas och HP. Fors med något affär ner. Och i Sörsbergeri, Mettlon Vujcink och HP. Och HP är, här var Laksja 8, det är 2-1 till HP. Det har varit attrior 1-0, men det här har väntat till 2-1. Genom mål från Danne Söjle, direkta mål från Hotna. Så vinner hoppet så här att inkast in i halven Chavichiche. Kastar det stort till Heina Sørensen. Väljer att gå en attra till Hera Hjaltmor. Hera Hjaltmor innan mina till Aram Arjasso. Läcker den ut och högt till Heina Sørensen. Så till Stefan. Så röjner han vid första berörring att chippa honom på honom. Röjner för av oss lejsan. Med sätt ast. Men tar samman upp att hoppet. Heina Sørensen. Ja, så räcker han simpelthen ut. Arjan skor för pressan ut till ett inkast av Vujcink. Här räcker det stort. Sinji Jonasson langar fram efter mot Rena Hansen. Stattu Heijen Hansen som blir högst ur duellen i armet med Rena och Heijen. Så rönda där kända Stefan att Saul är kästa. Och Inche. Inche Arksson rönda skärman ut. Och Stefan för simpelthen lockar sig fram om han och för hela han i brinkna till en ett hotnadspark till HP. Ja, jag sa inte Stefan få en hotnadspark på snurras när men snett när han fick han.
2: Ja, ja. Han fikk maksimalt på sjur. Inge Røyne Kjærman og Stefan kommer inn om han. Og heller han opp i brinken og Inge. Og nå får du hatt han spørsk. Og det var ferdig Janne, så...
1: Nå vil jeg så gå seg ut at skrua, men... Men det er et annet søyler sted og bolten. Kjem som en fyrer nå. Kjem frem stong. Ta på snitt av vågjer i alle atas og stong. Og skorer her. Til Heijen steker imot i første atleve. Spiller bolten ut fra malen nå. Til Heina Sørensen. Han är Kyle i mitten här och så är det en Aron Jalskor. Tacklar botten. Ser ut till ett inkast till HP. Ja. Jag likar harst då att han sista minuten är här. Tjej minuter plus att Leisa är rätt här att spela. Framvis 2. Ett till HP. Det ser ut som om att det kommer ett långt inkast från HP. Bænt vi hotta flatje. Kjem deis ned. Kjem den fyrir mot 5 minutter. De opper her. Lekker han nyer. Lekker han ut at ut lera. Her i Altmor. Vinner han. Spill til de opp. De opp. Hvor er lilla Heina Sørensen. Så kommer Heine ved en under. Eller just sitte Per som stod til han. Han fyrir bænt du så innan her. Lekker du sette meter så innan her. Fra litt innlegg fra Heina. Ja, en eller fyrir til hoppet som kommer til dere.
2: Ja, ja. Nå har du... Finns ju näka chanser och ja, jag sa han till Lassan i malen och ja, han först och synade, ja, men ja, det var gott inlägg av Heina och väl skallade upp här.
1: Och inte går kunna kolla mål så att han missar han. Stefan Ratsalo är inte med den här. Spelar han attor till Asadam. Asadam är i äckna halvö. Röjna dröva bollen fram ett år. Röjna sent och annars det. Han blir Svensson för fjärde runden. Spelar Inga Ergusson. Inge fram ett år mot det. Aron Janskor. Lägger han till RB Svensson. Och jag går in i ett halvö. Spelar fram en hållande chapen nu. Här är Kyle Leo. Han väntar. Kör in mot mig ner. Och han missar han. Och tackar han mot Karim Åsat nu. Tar vinnan högt uppe. Stefan Altshallers centrar nu till högra bort till Mattias Voss. Och han fär inte tamp bolten. Han fär sämpa den prickar nu till Inkast och Vujcink. Annars är det för en kjälte möjlighet att slå upp här. Vinnan högt uppe. Och så missar ett av Oliver Ring och Stefan. Det är ju som har så lysa stövn här. Oliver Ring köper Inka Arkansson till Heina. Heine vid en preach in mot Stefan. Ja, här lyckas vi. Alltså, det har varit några stövare nu till Vujicic här. Det här är nog så osäker värld. Det lyckas vi att ha Jenny Oliver som kan bli hundsamfläst möjlighet. Det vill lyckas vi flera för nu allt.
2: Ja, ja. Nu vet jag att Vujicic är så kvar fatt så långt fram. Och det här utsättliga värdena i flera stövån här. Hapjärn tar stadväck målsökner och kommer fram vid en 3-4 spelare. Och kanske möter 2 mot Vujicic. Och här så stövande spalter Vujicic går upp och... Höjne kom mittlen och ja, ja. Stefan var nästa flyger. Jag får inte finns tampat så är det vi kommer att röda för nu.
1: Det är bara 5 minuter efter att ner dessutom på sig Leiso. Det ser jag så att säga. Det ser inte ut som att ha upp i Atlas här efter att välja hepa. Det här kan jag kvarstå alla upp. Det kunde jag. Och vi tycker att det ser man. Bejlin i hunkra efter oss ner. Det ser man väl och vilja vatten ner i det. Och kunde det inte ängst och en bättre diss kan man nästan säga för nu då.
2: Nej, nej. Det är en väldigt stort i diss där. Och det är... Jag börjar
1: på vikskiftet. Hej sikkur. Hoppe. Bjarste med en langare allvering. Gå ut emot det. Och Asadam. Läcker han efter till Per. Nu hoppar att dra skåren till Hoppe. Det är ju viskat att lämna väl nog vid er. Ut till Heijen. Heijen langare fram efter runda hoven och Javoicin. Kör så här. Här är Daniel Sajs på Pura Leysor. Och kommer han förbi bara rena till Leia. Ja, nästa förbi. Han rörde prickan, men prickan är nog långt. Men här är prickan någon efter här, så väl efter det här. Ja, det ser ut som att ska en tvär elvingar alltså till så blir det läst det men tills du säger which grade you find a long long grip på banan.
2: Ja ja. Det så att han vänder att rum i blindvinkeln till Inka och nej han vill mer klarar på stövna så jag säger bara kommer lite så han kommer vippa bollen på mig men jag hade så visst jag ordla kus fru innan alltså kus select ut det bara där men alltså så att till så fick han det skia och så alltså jag sa att så han vill nog utskifta nu.
1: Ja, det ser så ut så att han ut. Men vad tycker du om bollen? Spelar han ut av högra bort till Kylie och Kylie har Josef framför sig här. Han firar ner men oh nej, Elvering fer för långt fram fram om Josef. Ända ut till Inga Slåpe. Och dracka till HP vill jag få på sjur här så stöven är. Grunta nu tjejer först minuter. Det är framvis 2-1 till HP. Inga Sputice. HP tar sentas på botten ut att ut till inkast och så är det nett upp Danne Söyle som fer ut till vatten hon vi är en normal idé och in och han sa att det kommer Moses. Är så Moses han kan nästan göra något mål. Han är vår som jag säger han är vår erfarenare och lite in och så där så det är med vår jag skulle säga med vår beskaffenhet rytmen alltså så är det farligt.
2: Ja ja, alltså han är värsta för i år att han finner målet så han hade gått in alltså gott nästa där var Karin och så är det stött.
1: Hoppe, här var bollen. Heine Sørensen vänt sig in i mine, spelar Amor Jansson, spelar köttet i mine till Moses. Moses rinner snittjan, vad gör det till Stefan Ratsalovic. Vilket går kommer i mittland. Och så rinner det här kvar Mossad, och så kommer de upp i mittland här. Vinner han också högt upp i Hoppe, för Hoppe. Får han ut till Leina Sørensen, att det till Diop. Hoppe lägger han in i hoven till Vilket. Och sätter Diop som missar ett annat elvering. Helter har stammet långt upp i banan, spelar han bant ut till inkast till Vujing. Bakker han tillräckligt först, simpelt hen. Vujing går av inkast, mitt av ett lån. 5 minuter ett år, till och går runt halv fems. Vujing går, Reina Karala uppe till Hoppe, som missar där han högt uppe. Hoppe kommer mitt ner, Mattias Voss. Och så Reina han att sända Moses till ja. Men vet inte hur man väl i mittlär, men Moses hever han stadväck. Tjätt för Bojan, finner Moss in i sekta med honom. Skjuter på skott, blir blockerad, skjuter Heine. Ur det tornål, han skjuter, blir en ena för blockerad. Och fer ut det till ett hoppaspark till HP. Ja, det har högt av öjl och mal. Nu kan vi se, nu är det en god löta som jag vet inte hur kommer till en sån chans här också. Ja, det här kommer inte bli målat där.
2: Ja, ja, nu är ja, läxan att Vujing är högt ante här framme och så tycker det så är det HP som ligger om man och det tar nog tar som är när tror jag att en Vujing kör på 2-2 och nu är det I'm not a pusta plus even to in så tar vi tungt för Vujing jag får stiga på skjuts ner det snå.
1: Här är så men man vet angår det fotboll till. Så kommer en lägg från HP. Så blir det snett om ballen och bara Reina Tvö är det långsta som är så gör han. Han spränger sig ut den långsta som han kan här och för så boxa botten ut till en ett hotlandspark till HP. Och till HP till Stefan Rotsalus som ser ut som han är kommande att äga dig på stövna nu. Den är sköjlig för nu ut av Vötle. Ser ut som han tänker att stått. Han tänker att stått dessa fel. Moses kommer ut 18-24. Reina där bara drar alla här sitter ut till. Om man picka lite löte så kommer åka så till talvorna för att hon kommer säga Ica. Här spelar vi hotna här. Vi hotna någon. Men Moses missar ett av sig Elvering. För att det är inkast till Vujing. Så där Vujing går som är bort någon. Där kastar han fram ett år. Och Jörgen. Och här är vi lagt 4 minuter till att det är Sarsbjörn. Här är 4 minuter att göra av vi. Så han Vujing. Visst han skulle få en ägare på sjur här idag. HP här var Boston, spelar han helt att det Bjärsta Vitale smörs. Han flottar en halv minuter av Vujicic, han för så helt att det bara rinnar sig. För han stod där, han letar för att det är till Mossberg. Bara rinnar sig, Jesus Lajer till Mossberg och han begör allt Vujicic har livet för fram ett år. Han för att, som jag säger, och för att flottar fram ett år. Det ger han så här snö. Det ger han helt in mot i halv minuter av HP här. Behöver så ja, Luka vi har vist att vi släppa till den här, men han får ut det till inkast och HP. Inte akkurat det här Vujicic går här var bruk för akkurat nu. HP kastar fram en Moses. Här vinner sig efter ett inkast HP. Där är Jesper för en touch i 15 meter långt framme. Ein minutt til fire on, jeg har noen fyra. Moses, fyra ned, innkastet hos litt av vågjere. Armor Jonsson. Det har leit etter mølagån. Og så fyra han ut igjen til Måsbark til Vøyting. Elvind jo blir vun og lang. Så kvar der stia. Her Bjørn. Til Inga Jonsson. Inge vent seg inn i måte min, spiller Arnor. Han vent seg. Spiller ut av høyre søy til Ebbe Svensson natt. Ebbe Svensson er jo Josef. Han spiller han, men Armor Jonsson leser spillet. Kommer inn i mittelen Kjetnar her. Og så kan Hape færa stia. En lang diagonal Elvin kommer ut med høyre til Mathias Voss. Og så er det en pura leis inn i feltet om Mathias Voss spiller. Han spiller til Moses og han skjøter han i målet! Voss! Cutbacker han flatt inn til Moses. Akkurat innskifter. Og skårer så i femte mål i mesterdeltene. Ja. Tror jeg ikke. Og fem minutter etter å leke. Jeg vil sagt at Destro han er låt jo.
2: Ja ja, att vi hade ett som är Butcher Gershatsar och Pax ger fel uppspel någon här har på fänga botten och vad så den så flygande och läcker så botten för den pura för jag måste sätta den in. Det har gått fänga av vad så lägger han i rummet.
1: Man kan se att det är en skiftning han har tagit hopp till över effektivare så han tar börjar skifta in.
2: Ja ja, alltså där har var Det var alltså tar av korset så morsk och lagar ska man tar fortsätta ta som hinner att just Arden och jag vill säga det att det nästa mål ska ha på ordla sätt och gång alltså tar blir vi att jaktstra och jaktstra och nu kan det så urslit vi till tre mål och nu till strömmen och nu är det tre plus ja
1: här är värvet alltså tre plus nu och hoppe Här kommer att nu färra i allop. Mattias Voss på center. Vet du hur vi ska missa botten. Och så är det Lujka vi gärna släpper att nu till ett skott på mål. Vujtjegor missar han ut där som jag ser lägga mig. Nu kan jag Vujtjegor så färra målsatt. Bäst en minuter efter att lajka. Kai Leo ut i högre. Center botten in i sekta metron. Here. Rottar Borstor. Moses lägger han ner. Moses center Voss. Voss till Aram och Jonsson som rändade sända Heina Sörensens det. Han är tomo för energi som där har runnit. Han har svälspalt av HP här. Tjotar Elvingar här. Och så 1-2 nästa gång. Smärt det. Ska jag vara kvara. Sölve Vattnämar rända sända. Inga Janssonens det. Och här är Hjaltmår. Han blockerar förre. Och leder bolten för det av till inkast. Han leder han inte komma till bolten här. Han kastar han in mot Diop. Diop lägger han attor ut av högra back till Hera. Her vel så har flottet frem etter, og fer så. Han fer ikke det, altså i utlandet for å snurre det her. En Jankerson tekker imot det. Må ikke gå i balten nå. Arbe Svensson, hekker frem etter. Tekker noen meter selv over. Kjemen og holdene, senter en diagonalt i vårt imot Inga Jonasine. Inge vinner duellene med den her. Spinner selv av Vatnemar. Lekker han til Inga. Inge kommer igjen innlegget. Fremst stonk. Aron lykker vi å slippe til det her. Hegen. Per Skallan till Stefan. Han förväntar spelar till Moses och sätter Moses och sänder Vossas till. Voss är Eisen och Tomer för energi. Fyra minuter är det Farnor. Tar är det Farnor. Det är bara Eilers och Vajka. Det är att spela trätt. Vujtjegor, Koira och Stea. Och Ojta Koira Stea i högre så är det så att flytta över. Det är Hape som färra. Vi säkrar någon här och Sarpe gör det. Det ändrar Troj att till Hape och mot Vujtjegor. Och här när jag luttar HP, jag ska också ränna den här banan här, effekten här. Ja, HP tar värvade som jag säger trea plåser, som är kära viktigt för dig. För där skulle jag också ha med sig europeiska plåser som där är 100% ett år. Men som man kan säga är att det är det bästa fyra steg upp till första plåser. Och man vet alltid vad kan hända hin dessen som bara spalter sundagen alltså. Men så att jag också där bara ropa ett värde också. Mastar heter Eisne, fra Hapes og Søye nå. Ja, vi skal takke disse sammen om til Trujet til Hape mot Vujtjegor i kveld.
2: Ja, altså, en utrolig spennende og intense distor vi har vittnet til. Altså, vi snakket om det i Hollywood nå, at det er 0-0, det er kanskje... Det var for få mål, og nå fikk vi så fyra mål i 17-leitje, og... Ja, alltså jag vill säga att det är ett mål för lite, men Öle Jaune det står och han kunde faktiskt vara bra väger. Mötchen går 8-1-0 och kunde sluka så gott, skåra 2-0. Hapte kommer upp när Jaunlöjk och skåra så till 2-1 och taliga som öppnade distans är där. Mötchen går fler fram och satsar och Hapte är när törre tröscher och blir vi att jaksta det trea målet och ta finkar så. Ja, jag stod lite extra med vitten till.
1: Och jag snäder här, jag skulle säga att jag hoppar börja skåra. Som också säger, och du vet att det ska vara sett när målet. Så kommer han vårt så grekland. Inte till näka vart han färgla målchans på näka mat. Och hoppar så att säga sita och ötlunda senaste 2015 något som är efter vi Eikatun,
2: ja. Ja, ja, alltså det är... Så tar Jevas inte, tar blöv vi att jaksvälla målet till 3-1 och... Och ja, lägga alla årsko. Jag vill säga om man tar nästan krampa och så vis där. Men tar tåg och tur han er. Tar nästan ut att reaktion av fjärra mål i ösnen. Men en god seger till Hapi har utvattlet det. Och som du snackade om i Janne så var det fyra steg upp till första plats. Och känner jag Hapi är rätt så vill jag då resten vinna FM. Så det kan gott vara att ta och sätta sig en utsmål och färga efter tog i ösnen. Men det här vill jag ta först. Men... Allt kan ske.
1: Man skulle inte tro det hvis man också säger om början av Arno, men Lukas Sislevich, han ser ut till han och finns ju fullständigt att vänta på HP.
2: Ja, jag tror han finns ju otroligt god urslit. Tar han vunnit Berge på 6-2 och en SOI och Kari och sälja att Kari tar vunnit rösning i utvattnet. Tar han finns ju god urslit och det kanske stryker rockmensch när jag får Jannlöks storstadist och Aymavattnet mot Norsk Vestor, men... Tar oss ju väl att hända dysten och är täta så är det utlöv med hapet har vi ett tryck vi gör. Alltså, tar kommer att hänga i halt där uppe.
1: Och vad jag gör, det här var så lagt man steps i finalen i nästa vecka och vi är säkra så kunde jag ta tjej i Europa och ja, vi ska spela till er som är veteran som är över till Vujic. Vad var ni till till tandes då? För Vujic?
2: Steppa finalen. Ja, alltså nu missar vi alla helst. Jag vet inte, jag körde bort den här sen, men vi missar den mannen vi flest målen och flest uppläggen och kanske den spelaren som är mest X-faktor i första fotboll där. Men inte det är mer som match där och i finalen till er och dyster och här kan allt ske. Och jag var ju bara att det går ett och i nästa vecka och tar vi otroliga stortla vid er till att Asgaren är, eller ja, fjäppar er, tar komma att köra runt och mala flögg och Batnagaren har vi skojfotler i lösa bland Batnån och skolor vid bland Batnån och ja, tar vi en otroliga stortlig stämning nu i nästa vecka och vi hoppas bara att Wuching går för att vinna stävafinalen, eller att det är, vi är.
1: Och glädje att ha våra sista åren här från Mer och Finna Justinsen. Och jag vill bara ända er att tacka för det och så färger jag att veta om jag kan få en runt och veta om jag kan få som jag säger läkar, bantar, samlar över några läkar från kvörsen i livet. Men här ända att jag tror jag till hoppen mot Vujicic och ja, och vi höras till en RFR.
0: Omrannsen samstår vi, Estok Mono och Skåsulna vid Gudtjekv.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
4: Lærdagen kan bli en av fjersminnet seg atter i marsdagdeltene for første fer og i 15 år. FM1 er sjålvandet av stjernen og sier fra Disneyn inn i del mot B6 i det klant 12. Lorsdag av FM1. Tutt på Båtsradio.
0: Områdelsen samstarvi. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husavir kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Movi.
5: Og støvann i bestodeltene, mestardeltene, Tjamandon. Hun er hentan. Nå er Lini har lagt 20 dyster uten Hapi og Vigengård som har lagt 21 dyster. NSOI tar og fremst i deltene. NSOI tar har 41 sti. Så kommer KOI vi 38 stion. HP nummer 3 vid 23 stion. Nummer 4 på 36 vid 34 stion. På 36 kan komma på 23 stion vid Heimasikre A. På 38 sondagen. Och ändå så vi kanske alla andra kommer på 44 stion vid Heimasikre A. AP och KU kanske alla andra kommer på 41 stion vid Sikria i bestämmer mannakvalitet. Vigengård nummer 5 vid 33 stion. Nummer 6 AP 23 stion. Nummer 6 Epistreimur 20 stig, nummer 8, Skala 20 stig, Nastnias 07 Vestur 16 stig, og attast by 8-trus vi 15 stigen. Vi skulle nu legge øyre til frasøkna Tjafinne Justinsen og okkar egna Brynjare, og heter de fyra malene, Vujingur HB, 3-1 til HB.
0: Omrannsen samstarvi, Estok Mono, og Skåsulna vi Gudtjekv.
3: Og utrotteren av FM1 Stolaver av Movi.
1: Han sender skosselreier her, ut av vinstersøye, høgt opp, høgt inn i hap i alven her, gilte med å legge, vi ser noen fralegg av vinsterbeina kvannet førre, han lagt opp skjermal, bort skjermal førre, han lagt opp skjermal, bort skjermal førre, han lagt opp skjermal førre, han lagt opp til Jørgen Nilsen som stutar oss, eller pura laser, på 60 meter av han, det var harsht, skal man säga, harsht lagt innlegget førre, han kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn, kjønn,

0: Det er utrolig godt innlegg. Det er faktisk forvitsing av frie fremmedstånd. Det gjør ikke færre som kanon og åtta mulig at jeg bjerste etter Bjerke. Så det var godt frysper så her og godt etter.
1: Nu kan man bara vänta till här. Här är det att jag kände mig en halvtimme. Tror jag att vi nått rätt och posta Leisa. Nu Malcolm, nu kan vi vänta till att det blir kanske mer intensivt.
0: Ja, nu må hoppa för att Karl har fått så långt fram till att jag täpper i skottet till varje mån. Tar skulle kosta det här Janvark nu och det är kanske öppna upp hinner men alltså att Wichinger kanske har öjse för att du på att få ett mål att säga att men det kostar öppna dysten.
1: Men hoppe fangas upp nu upp i halven Chavichje. Mattias Foss för att evla för herra. Han belar stetting till Danne Söjle inne 5 meter håll och skott och Chimelnes skottar träffar in och sitter i målet då. Så med sig Danne Söjle för att sända från Foss. Han skjuter klubb och kära bara rena sig och kommer att torra till Heina och han sätter den i kassan. Ett, ett här och i Sarsbergkärre. Men med Lavoyching och hoppe. Ja, ikke mer sagt det, og så får der en av sending som du var. Ja, og så er det en fyra lager, det var ikke det. Og den vil en fra lager renningen fest.
0: Ja, ikke mer sagt det. Så spiller har vi opp med til vergene, den er pura frugjør, og bare kjører faktisk øye vel ut og bjerker, men det er bare treffer ut til retoren til til Heina, som sitter en trygt ned, og ja, ja, nå er det normal.
1: Og nå er det alt å spille for rett.
0: Nå er det vi oppe.
1: Jo, det er et håpelig som er kommet av tre plass, og vi kikker som er en fjorda plass i løtene, typ 6, der er jo, der spiller jo ikke for en sånn idé, ja. Og låter ligger beint i normalet, så kommer det, kommer tett om normalen, kommer beint om normalen, og lander Brysselov til Marjan, eldar direkte i normalen. Jeg vet ikke om at Jakob et langt på Hekstor, det ser ut til denne søyle, at når håpelegger når renner ut i måter, Her er skulden her, Rattler Håpe, jeg skår ned i Ote, Kolkar, jeg høyker så gjør ikke mer å finne. Til 2-1 til Håpe fra en og direkte, eller skal man si, gå først, skal man beile i oss, hatta sparket mål, 2-1 til Håpe.
0: Ja, ja, akkurat snakket om det, innen jeg skruer hjørnet og i vinden, og ja, jeg vet ikke om jeg var för point normalt eller någon bara missar jag normalt till att bara protesterar så inte för att han hade han i flygspark och jag stövde och Eiler han pojkar på en av mina min.
1: Men Arvar Jansson läser spelet, kommer in i mitten tjättnar här och så kan Hoppe färdas det. En långt diagonal Elvin kommer ut med högre till Mattias Voss och så är det en pura läs in i fältet över Mattias Voss spelar. Han spelar till Bonsens och han skjuter han i målet! Voss! Kottbackar han flatt in till Moses, akkurat inkjöptor och skårar så i femta mål i mästardeltene. Ja, tror jag att Färm låter rätt att läka. Jag vill sagt att Dyster han är låt.
0: Ja, ja. Att vi hade ett här som är Wichinger satsar och faktiskt ger fel uppspel någon här har på fängarbötten och Voss ränner sig frugande och läker så bötten i fyra den pura fruga Moses och sätter han in. Det Ja, gott fänga av oss att lägga ner rum här.
1: Man kan säga att det är inskiftningen att ha hopp till att bli effektivare så han tar bra skift in.
0: Ja, ja. Alltså det här var... Det var alltså tar av korset så morsk och lagar som kommer in tar forset av det som hinner att göra staden. Och jag vill säga att det här nästa mål att ha hopp ordentligt sett och gång. Alltså tar blev vi att jaxtra och jaxtra och nu kan det så urslit vi till tre mål och nu är det som vunnen och... Og nå det tre plasser.
2: Lærdagen kan bli en av fjerst minnes i atter i marsdagdeltene for første fer og i 15 år. F. Mart er sjølvandet av stjernen og sier fra Disney inn i del mot B6 i det klant 12. Lorsdag av F. Mart. Tutt på Bostradio.
3: Områdsen samstarvi. Sands kommune. Sandshave. Skåpna kommune. Vaskjemen. Altevent. Og Husavir kommune.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Omrannsen samstarver vi, Estok Mono og Skåsulen av Gudtjekv.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrøtt kulavensel.fo
6: Vi Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
7: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
8: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
9: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
10: Fjörde USA, Arjen och Jansson Fems.

0: Så är förra samrådan kommer från Brynjare och hända samrådan är vi kanske kommande Hearts of Melodion läggaren Aron Benjaminsen. Låt oss nu höra.
1: Omrann sen samstår vi, Estok Mono och Skelsen av Gudtjekv.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Stant i her vi Aron Benjaminsen och ja, tycker tappa som en tröja efter mot i hopp i det och men du lägger upp till till Malle till komma fram om och så kommer du gatt rum och ja ända vi inte har kommit dess natt och kan du ta en gång sen tror jag någon dess och gå stå uppleva
4: ja alltså också första dagen tas vi fast ja väl och så ja ta kan jag kolla på det men jag spelar räva och så nästa dag så kommer jag gått in och så skorar video och så att när det skorar så vet jag kan jag kan så att det tar lätt att komma dess och så och så där får sätta kontroll dess där man ser ja.
3: Ja, det där sista kvarter stannade jag så känslig. Alltså vi stannade första 45 och första minuter vi att det är öle öppet, att jag kan få boa vägar. Men det sista 15 minuter så täcker jag öppet totalt iver. Jag vet inte om du stannade så med känslig.
4: Jo, det är bra sant. Jo, tar, ja, totalt spär och sånt där man säger. Ja. Det är inte kvart, händer jag. Jag kan säga det nu, ja.
3: Och... Men så tycker jag att jag har 15 platser nu och tycker skulle jag så till Lökmanstips-finalen nu nästa vecka mot KU och vi tror säkert att kan man som är så skickar sig att europeisk plats och gossa ser hoppar de fram till det.
4: Jo, jo, han tror fullt på fullt, alltså hon tar sig på att det och ja, vi får ju allt för att vinna och ja, så ja, får ju allt för att vinna, ja.
3: Är det några övrigstigar och fyrdäga, är det en övrig som matar dig och fyrdäga dig på slukar dyster som är en final? Mot till mästardelarna?
4: Nej, jag har ju kanske synt mera nu, synt mera. Eller vi tärs ordet så fyra kommer nu, och nu har fyra kommit till diss och diss. Men ta det känns till att nu så är det, ja, 100%. Ja.
3: Rykten är till att säga att det är möjliga senaste dissor till Aron Bamsen till här. Och sådär. Alltså, hessa rykten som har hört om Hearts i Skottland som inte har öronplats, är det... Som jag säger, son? Eller är det äkta
4: jag? Ja, så är färdig nere i mandagen. Så ja, där färdig.
3: Och hur ser du kontakt när vi är till fälla? Ja, så är det något som är fel vid att hända?
4: Ja, så i mangel till världen, eller till tjej. Ja, så ja, mandagen tar världen. Rakt nu, ja. Mangel bara medical check, så ja, tar världen.
3: Så du får ny till Skottlands till medical check mandag?
4: Ja, så tar färdig.
3: Och så, så det här, nästa finalen är det 18 år.
4: Ja, jag visste färre, så är det färre nu och släger jag tillväxt från alla, tillväxt just det.
3: Ja, men så vill jag ändå tacka för samrådena och så bästa vågare framtiden till det här då.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, och vi färre har lyckats att höra den här tonar, så vill jag åter vid en samråd som Brynjar hur görst vid Heina Fostals och Sörensen, Heina Malskjuten och Tja HB.
5: Miami, South Beach, bringing the heat.